0: Horizont.
1: Четири часа, емисия новини. В ключова реч днес преди обед британският премиер Кир Стармър ще настоява, че е готов да се изправи пред големите предизвикателства. Това става след катастрофалните резултати за неговата лейбористка партия на местните избори в Англия и парламентарните избори в Шотландия и Уелс, които поставиха под въпрос неговият пост като партиен лидер и премиер на страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Британските медии, очевидно запознати с част от речта, вече съобщиха, че премиерът ще каже, че постепенната промяна не е достатъчна за излизане от кризата и ще наблегне на много по-тесни отношения с Европа и по-решителни мерки по въпросите на отбраната, енергетиката и жизнения стандарт. Ще се справя с големите предизвикателства, ще заяви Кир Стармър, докато вече има явни сигнали, че депутати от лейбористката партия обмислят дали да го подкрепят като свой лидер или да предизвикат на превара за нов лидер. До сега около 40 депутати публично го призоваха да се оттегли. Днешният понеделник бележи началото на критична седмица за премиера. Ето защо тази негова реч е изключително важна като опит да убеди лейбористските депутати да го подкрепят. Ако не успее, свикването на надпревара за негов заместник изглежда неизбежна. Депутатката Катрин Уест вече обяви, че ако кабинетът не излъчи негов заместник, тя самата ще се опита да събере необходимата подкрепа, за да оспорва лидерството му. Други трима обаче са смятани за основните съперници на Стармър за поста. Министърът на здравеопазването Уест Ритинг, бившият вице-премьер Анджела Регнер и кметът на Манчестър Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пъл.

0: Днес Православната църква почита солунските равноапостоли Кирил и Методий. 11 май е и празник на град Ловеч. Там точно преди 125 години за първи път прозвучава и химнът на светите братия „Върви, народе възродени“. Кореспонденция на Пламен Христов.
1: Учителят и композитор Панайот Пипков написва в час по пеене в Ловешкото училище Йосиф I музиката към стихотворението на Стоян Михайловски „Химн на светите братя Кирил и Методий“, а на 11 май 1901 година тя оглася улиците на Ловеч, за да се превърне в химн на българската просвета и култура, който се пее и днес. От 1993 година денят е обявен за официален празник на Ловеч. По този повод в катедралата светите братя Кирил и Методий, която днес има храмов празник, ще бъде отслужена света литургия. След това на площада пред храма тържествено ще бъде издигнато знамето на Ловеч. Предвидена е и музикална програма за жителите и гостите на града.
2: Ловеч е един уникален град.
3: Избор. И не съжалявам. Целият ми живот.
2: Това е моята съдба. Тук служих, тук започнах работа, тук се ожених, тук ми се родиха децата и тук живее и работи.
4: Ловеч е красив град с богата история и с трудно настояще.
1: Празничният ден ще завърши с концерт на централния площад Екзарх Йосиф I и Заря. От Ловеч, Пламен Христов.
0: 35-то издание на Международния фестивал „Друмеви театрални празници“ ще се проведе от днес до 16 май в Шумен. В конкурсната програма са включени 17 спектакъла, като 5 са детски пиеси. 6 са избраните текстове в категорията авторски прочит. Още за театралната седмица от Ивелина Иванова от Радио Шумен.
5: С спектаклите „Змейова сватба“, „Легендата за един овчар“ на театър „Хамелеон“ и „Деца на света“ на театър „Антон Панов“ от Струмица, Северна Македония, по текст на Стефан Цанев, който тази година отбелязва 90 годишен юбилей, ще започне фестивалът. Той се открива традиционно в деня на Шумен, 11 май, пред театъра, като и тази година ще бъде издигнато знамето и ще бъде запален жертвения огън, обяви директорът Илия Виделинов.
6: Това са едни наложени през годините традиции, които ни харесваме и се опитваме да възпроизведем с митично желание да си спомним какво ли им е било при запалването на първи огън.
5: Сред акцентите в програмата са спектаклите „Пук“ на Държавен куклен театър Пловдив, „Пукнатини“ на театъра в Плевен, „Писателско кафене“ на Драматичен театър Ловеч, „Гара Любов“ на Русенския театър, предназначен и за незряща публика, както и „Време разделно“ на Варненския театър. Трупата на Шуменския театър ще участва с постановките „Любовници“ и „Колор“. Книгата „Българския театър 1856-2026 на професор Камелия Николова ще бъде представена в съпътстващата програма, каза още Илия Виделинов.
6: Дискусия на тема как всъщност се разви театъра от първото българско представление до момента с неговите плюсове, минуси, така един от сериозно подготвените театрали в България.
5: Председател на журито на фестивала „Друмеви театрални празници“ е режисьорът Николай Гундеров. За новините от Шумен и Ивелина Иванова.
0: За времето Калин Петров.
7: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 градуса и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро или добра нощ, уважаеми слушатели, зависи кой кога се е събудил. Отново е понеделник, отново е рано сутрин и отново сме заедно. На 11 май в ефирен състав Ваня Славова пред микрофона и Ива Петрова зад пулта. Разбира се, с всички вас, за които радиото е верен и нужен приятел. В предаването днес ще се разходим из Североизтока, ще посетим църквата в село Николаевка, също така и храма в Балчик. Ще отидем и до язовира в Николаевка и при рибарите в Бяла. Ще надникнем в щандовете на най-големия пазар във Варна, за да видим колко високи са цените. Ще се снижим край статуто на един овчар, ще се извисим с думите за добро на младата актриса Сияна Начева, която тази вечер ще бъде в главната роля в представлението «Добрият човек от Сичуан», първа премиера за годината на Варненския театър. А до тогава има доста време, така че ние продължаваме с хубава песен «Поздрав за всички ранобудници».

0: Сега ефирно потегляме към село Николаевка. То се намира в община Суворово на 30 км северозападно от Варна. Земята в селото и в неговата околност е тучна и плодородна. В Николаевка и околностите са изградени над 30 чешми, водата от които е изворна, вкусна и питейна. Освен всичко това, в началото на месец май е храмовият празник на селото. Към хубавата църква се запъти репортерът ни Сияна Спиридонова.
1: През далечната 1847 година чурбаджия Атанас Георгиев, ключова фигура в историята на Николаевка, открива първото българско училище там със свои средства. След това инициира създаването на българска църква, като година по-късно, през 1848, е построена сграда, която да служи едновременно и за училище, и за храм. Още за историята на църквата Свети Атанасий, за силата на вярата и духовното пробуждане в наши дни, си поговорих с Живко Василев, който освен секретар на читалището в Николаевка, се грижи и за поддръжката на храма.
2: Това е първото килийно училище, българско, във Варненска околия на времето, а на следващата година вече е готова и църковната част и заработва като храм. Осветена е малко по-късно от Варненския митрополит. Еднометрови са стените на храма, храмът е малък, тогава е нямало такива финанси да се строят големи храмове. В случая нашия си е такъв, малък, красив и посещаван от много хора.
3: Колко често отваря църквата?
2: Църквата отваря винаги, когато има посетители.
3: Вие се отзовавате, търсят
2: да.
3: Ви,
2: молят ви? Да, хората винаги намират начин да ми се обарят. Затова не сме сложили работно време, защото като сложиш работно време, никой не идва.
3: А сигурно на празници пък винаги.
2: А винаги идват. Винаги идва. Има голяма посещаемост. Но особено на празници, на света литургии, като се правят. 2 май, храмовия празник, летният Атанасов ден.

0: Много хора идват, раздава се курбан за здраве от църквата. За първи път тук се служи на български език. Свещенослужение на български език от свещеник Иван Громов, после от свещеник Константин Дановски. Те са също и първите двама свещеници, които служат на български език в град Варна, в първия български храм, Свети Архангел Михаил.
1: Дановски, има ли връзка с Петър Дънов?
0: Да, Константин Дановски е баща на световно известния философ и мислител Петър Дънов.
1: Който е родом тук от Николаевка.
0: Родом е тук от Николаевка роден. Църквата е построена на имот, дарен от дядото на Петър Дънов. Това е един велик възрожденец, борец за църковна независимост на България.
1: А има ли последователи Петър Дънов във вашето село?
0: Да, има последователи. Нормално е да има и тук в Николаевка, където е неговото родно място. Посещават селото последователи, съответно там на рождение му ден, по празници.
1: Вярващи ли са, религиозни ли са хората тук в Николаевка?
0: Да, има много вярващи хора. Не само тук в Николаевка, в цяла България има вярващи хора. Това е много хубаво, защото след един дълъг период на безверие се появява духовността. Казах ви, работя и като секретар в читалището. Там наскоро участвахме по проект за дигитален клуб. Главната заслуга е на председател на читалището и кмет на Николаевка Мария Танасова. Работи дигиталния клуб, посещава се.
1: Кой ползва компютрите и кой сърфира в интернет?
0: Ами главно хора, които искат да си проверят данъци. Има и малки читатели. Имаме децата от Николаевка, които обичат да четат. Така са научени от баби, майки, което е прекрасно.
1: Може да се похвалите и с много хубава и голяма концертна зала. Кой се изявява на сцената там?
0: Там в залата правиме нашите репетиции на танцовия клуб. Имаме много изяви. Имаме също и певческата ни група. Пазят фолклора, традициите в Николаевка, на народните обичаи.
1: Кои са танцорите от Николаевка?
0: О, има и много млади. Числото варира. От 15 до 20 човека от Николаевка. Жени, мъже, момчета. На най-различна възраст.
1: И да се върнем пак към храма. Правят ли се тук венчавки, кръщенета?
0: Да, правиме венчавки, кръщенета. Много красиви венчавки правиме с народни носи, дрес-кода, хора, които вярват.
1: Хора от селото носят ви вода, която да слагате под камбаната?
0: Носят, да. Не само от Николаевка, носят и от, примерно, от Варна, хора, които идват, казват, Живко, може ли да постои тук водата? Имаме си и светена вода, която се освещава на Йорданов ден и хората си вземат от нея, за да я консумират, за да си осветят дома и да ги пази Исус Христос. Носят вода, за да сложат в камбанарията, за да я пият, която е съответно с променена енергия. Много положителна и за оздравяване.

0: сред природата. Спокойна водна шир, заобиколена от зелени хълмове, привлича както любители на пикника, така и запалени риболовци. Повече от Сияна Спиридонова.
1: Освен природната даденост, за това има заслуга трудолюбивият бизнесмен Валентин Георгиев от Чернево, който превръща язовира в красив оазис. Доброто стопанисване на водните съоръжения през последните години и красивата природа правят село Николаевка предпочитано място за почивка, отдих и весели срещи.
2: Самия язовир го стопанисвам от около 2 години, докато комплекса към него, който е за къмпинг, вече 8 години го изграждам. Тук беше сметище и мочурище, така че с много труд, с много лишения и търпения се постигна това, което виждате в момента. Целият язовир беше засипан безобразно с отпадъци, като почнете от гуми, легла, хладилници, бойлери и да не ги изброявам всичките. Само в едната част от 1-километровата зона, а то е 3 км в едната посока, ги притеглихме отпадъците, бяха около 60 тона. Сами може да си направите сметка от 3 км в едната посока и 3 км в другата, какви отпадъци са изчистени.
3: Без да съм специалист, виждам язовира в какво чудесно състояние в момента и колко поддържан изглежда. Трудна ли е поддръжката му?
2: Това е много трудоемка работа и много скъпа работа, но за наше добро ние сами извършваме цялата поддръжка, като почнете от възстановяването на старата инфраструктура, почистването, зарибяването, поддържането на стената, която е наша собственост, поддържане на каналите за напояване, изчистването на каналите, които има притоци на вода. Това е страшно скъпа и трудоемка операция. Просто не е по силите на всеки. То човек, когато има желание, всичко се постига.
3: А каква риба има тук в язовира?
2: В язовир Николаевка има, мога смело да се гордея, че има всякакъв вид риба, беше тука. Дори има и дъгова пастърва, тъй като надморската височина на Николаевка, град Елена и Николаевка са на една и съща надморска височина и тя тук се развива добре. Така че има всякакъв вид риба. Хората, които идват тук, остават доволни. Атрактивен е риболова, тъй като има доста приток на вода. Рибата е жизнена. Създаваме радост за хората.
3: Но освен на почитатели на риболова, идват и много хора за отдих близо до големия град.
2: Да, Николаевка е селце, което е разположено близко до град Варна. И идват през уикендите доста хора за отдих. Идват хора от цяла България. Видин, идват хора от Рус. Идват хора от всички кътчета на България, идват също и много чужденци. Даже от Дубай имахме гости. Те просто се изненадаха, нали, как в едно село може да има такова нещо. И останаха много доволни от Кипър. Цяла Европа идват хора.
3: Не са малко благотворителните инициативи, в които участвате и по-скоро самия вие инициирате. Тук на това място посрещате и дечица.
2: Да, целият къмпинг е отворен за деца благотворително. Идват децата от община Свора, община Вълчедол, Девня, също така и Варна. Абсолютно безвъзмездно къмпинга отваря врати за тях. Даже им осигуряваме и палатки, и лагерни огньове им правиме, учиме децата как се пали огън. Това са хубави неща, за които ние винаги сме били отворени.
3: От колко години започнахте строежа на бунгалата?

0: Ами 8-ма година. Тук е и момента да благодаря и на кмета на село Николаевка, млад кмет, втори мандат, който винаги е заставал до нас и ни е помагал. Хората в началото бяха много скептични. Специално мене ме мислеха за луд да дойда в Николаевка и то на место, където е сметище. И ме питаха, добре, какво ще правиш? Като им казах, че ще правим туризъм, казаха, бе, ти си луд, ти не си добре. Това сметище къв туризъм, нали? Никой не вярваше в това, което правиме. Николаевка е малко село, затворено общество и си мислеха, че ние сме поредните, които идваме да ограбиме селото и да си замине. Но сега вече за николаевчани пикник и риболов Николаевка е гордост. Гордеят се с това, което се случи тук. И той продължава да се случва, защото имаме и още планове, които не сме реализирали. Предстои изграждането на аквапарк. Доста, доста неща предстоят още. Човек, когато иска нещо и работи за него с денонощен труд, с огромно желание, нещата се случват. Нали? Не веднага, стъпка по стъпка, но се случват. Стига човек да го желае. С ум и сърце.
1: Не спирате да се трудите и това си личи, работите наравно с работниците ви.
0: Ами да, това е така. Моят трудов ден започва в 6 и приключва около 10-11 вечерта. Това е всеки ден, безпочивен ден. И да сме живи и здрави, да продължаваме все така. Просто сме си поставили за цел да поставиме Николаевка в центъра за отдих и за туризъм. Да бъде популяризирано навсякъде.
1: На колко човека давате хляб? И тук местни жители ли са от селото?
0: Да, имам около 4 човека, които се грижат за самия комплекс и за язовира. Двама от тях са местни жители, другите двама са от град Суворово. Трудно е с работната ръка, тъй като жителите на село Николаевка са застаряващо население. Сега в селото зима се съживява, направиха се танцови ансамбли, читалище, добри екипи. Идват млади хора, купуват се къщи. Когато дойдох преди 8 години, дърветата никнеха през покривите на къщите. Докато сега купуват се старите съборени къщи, изграждат се нови, реновират се, дворовите се облагородяват. Абе, стъпка по стъпка връща се живота в Николаевка.
1: И завръщането на хората от големия град към селото. Продължава тази тенденция?
0: Да, продължава и аз съм много щастлив, че ние като место за отдих, хората идвайки тук, виждайки това прекрасно селце с прекрасни природни дадености, те искат и закупуват имоти и остават тук. Много е близко до Варна и си пътуват. Идват млади хора, създава се нов живот, има живинка.
2: Валентин Георгиев, стопанин на язовира в село Николаевка. А ние и в музикално отношение оставаме край брега с Цвят най-зелен в компанията на Стефан Вълдобрев и Рут Колева.

Добро утро на всички, които сега се събуждат. Поглеждаме към нещо предстоящо. На 14 май, четвъртък, в арт-салона на Радио Варна е премиерата на книгата «Далян» на Павлин Павлов. Далянът не е просто крайбрежно риболовно съоръжение, то е средище на съдби, където според поета всичко е живот с морето свързан. Далянът е най-близкият и доверен посредник между морето и рибарите от Тайфата. Тайфата си го отглежда до сушата като домашно животно, а той им отговаря със същото. Грижи се за тях, за да се прехранват, за да носят попара.

0: Миди, работи всичко
1: чест.
2: Няма миди, няма водорасли, няма голи камъни. Ко да идат? Зато и заминаха навътре, на дълбокото. На 25, на 30 метра ги фащат. Те на нас не ни позволяват на малките лодки.
0: Сега ставаме любители, защото така много да ни чиха много, че са опаждаме лицензия и ни позволяват да рибуваме кота. Това.
3: Иначе от колко време се занимавате с това? Колко години?
0: 35-40 години.
3: След тук на пристанището.
0: Ами да.
3: Тази промяна, която е, харесва ли ви или преди беше по-добре?
0: Как да не харесва? То стана всичко, как да го кажем.
4: Комерциално.
0: Комерциално. Ми не е добре.
5: Някой ще го купи, пристанище ще не изгонят. Не, няма да изгонят, казват. Тюй, сем ще дигат, ще дигат една цена.

0: Някой мрежа, хвърляме.
1: Колко струва сега една хубава възица?
2: Питайте в магазина. От 150 нагоре. Лева беше. Сега не знам, не съм ходил.
3: Средна хубост 300 лева. 150 евро. Средна хубост.
2: Не, макарата отделно. Пръчката 150 лева. Макарата и тя към 100 лева.
0: Сега станаха модерни, има конци, работи такива специални и всичко е скъпо.
1: Вие сега се връщате, здравейте. А,

0: Мається з другу се займати.
1: Які плече риболова?
0: Не само риболова, те ще подражка, като една кола, той купува или мъчи се по някакъв друг повод да я придоби, отколкото да се вземе, да се изтегне, да стане като занаят. Вече този занаят умира.
2: Тъжната равносметка на рибарите от Бяла. С тях ни срещна Димитрина Дончева. Наслука на всички, които днес тръгват на улов.

0: снипа да се, на един 80, докато при нас са на 1,20.
1: А как е по отношение на интереса на потребителите?
0: Ами, щом до вечерта си продавам каквото имам. Но това е с години утвърдено. Знаят, че на ниски цени, знаят, че за празници се прави промоции. Просто хората сами си идват.
1: Сега за Гергьовден ще имате ли промоция?
0: В момента вече почнаха промоциите. Чесън на 80 цента перфектен.
1: А колко беше?
0: Ми навсякъде на 1 евро. Който се е свикнал да се пазари от пазара, се пазари. Който търси промоции, после казва, тя горчеше салата от дюлът. На 33 цента викам какво искате, персийски кино.
1: Наблюдавате ли спад на потреблението?
2: Да, повечето хора в големите магазини, но е по-лесно там.
1: По-лесно или по-е

0: ефтино.
1: Зависи на промоции, хората, които нямат време, ходят пък да се напазарят наведнъж, но като цяло на промоциите.
0: Вие успявате ли да продадете вашата цялата стока, понеже бързо разваляща се, зелени? А купуват ли по-малко хората след Нова година? Какво забелязвате?
1: Една работа да ти кажа. Да, може да кажа, да. Очакваш се, че нали, промяната от лева на евро няма се отрази. Беше помирително, всъщност от 1 лев на 1 евро.
0: А вие самата дигнахте ли цените на вашите продукции?
1: И спрямо другите. Пазара са, дали ще цените 1 евро, 2 евро, ние се движим спрямо пазара.
0: А вашето лично потребление, свила ли сте го?
1: Не, аз като се произвържам, ти си ям.
0: Прави ли впечатление като целогодишно на пазара, дали изчезнаха някои щандове, т.е. ваши колеги продавачи, доста, да има намаляване на броя?
2: Отказаха се доста хора.
0: Защо? Как го обяснявате?
2: Защото е много скъпо, няма работа, хората предпочитат големите магазини и затова. Тук е по-скъпо от големите магазини, там много малка наценка слагат и хората предпочитат. Като си купят едното, да си купят и зеленчуки или плодове.
0: А вие успявате ли да оцелеете при това положение? Тук сте явно продавате, но...
2: Долу горе.
0: Вашите цени колко са по-високи от тези в една голяма верига?
2: Ние по принцип държим по-малки цени. Все пак, нали, ние си го произвеждаме. Пресмятаме си и труда, нали, какво влагаме. Но там е почти на безценци в големите магазини. Всичко е толкова скъпо вече, хората си правят сметката.

0: Човек трябва първо да обича животните и след това да ги отглежда, така смята Румен Жеков, който повече от 40 години живее във варненското село Каменар. Румен Жеков е животновъд, отглежда 200 овце и кози в малко стопанство, което се намира в покрайнините на селото. От малък обича животните, избрал е да ги отглежда, защото смята, че този труд е полезен и че в него има смисъл. Не е съгласен с много от решенията на държавата към сектора, в който работи, и споделя, че с всяка година отглеждането на толкова много животни става все по-трудно и не е сигурен колко ще издържи. С него ни среща Димитрина Дончева.
1: Полека-лека хората съвсем се отказват и виждат, че е безнадежден случай да се занимават с животни. С такъв физически труд, който де-факто е всеки ден. Няма почивка.
2: А вие как се справяте с тия трудности? Как ги преодолявате?
1: Как да ви кажа? Аз не мога да отговоря. Просто...
2: Упорит сте. Очевидно.
1: Не, или по-скоро бих казал мазохист ли, как да го кажа. А то, по принцип, такива хора е хубаво да има в държавата и трябва по някакъв начин, според мен, да се компенсират, да има някакво развитие, обаче, за жалост, в нашата държава явно не са цени. Не знам на какво се дължи, според мен е до унищожаване на това нещо.
2: Вие отглеждате животни за месо, за мляко?
1: По принцип ги отглеждам за месо и за мляко, обаче секторите са много трудна ситуация. Млякото е на никъде, нито се изкупува, нито идва да се изкупуват. Пазара за агнета си ги търсим сами, нещо, което е много трудно и там е загуба. След като не можеш да продадеш стоката, защото няма твърде изкупна цена, ние си ги продаваме на частници. Да, обаче няма как да си покрием разходите с тази цена. Ако трябва и на работници да плащаш, просто няма, не се покрива. Храната, никой не ти дава земя да имаш лично ползване, както беше едно време. Нали да има някакво намаление в зърно, да има нещо. Една субсидия и някакъв диминимис. Те хората ни направо се отказват и ги продават.
2: Вие мислил ли сте да се отказвате? Минавало ли ви?
1: Да, на този път съм. Първо, че е трудно, второ, няма хора за работа. Там животните, нали? Но тази ваксина, която казаха за шарки, аз, моите животни, нали, нямат такъв проблем. Първо, което е, не знам дали е нужно. И след случаите, които видяхме, че на наши колеги ги вакцинираха и измряха, това ма кара да не съм. Как да стане? Не мога да рискувам.
2: Ако ви задължат?
1: Ако не задължат, не мога да кажа нищо. Как ще реагирам? Просто, ако дават някаква гаранция, че животните ще оживеят след вакцинацията, мога да ги допусна, но ако не дават, си мисля, че ще се противопоставя по всевъзможен начин. Като умрат животните, някой поема ли компенсация, нищо не казват. Така че по-добре така да останат, според мен. Нали, за син език ги вакцинирахме, слава Богу, няма пострадали животни, всичко е нормално, ама...
2: Губите ли доверие с времето към хората, които управляват държавата?
1: Въобще нямам никакво доверие.

0: Horizont. Министър-председателят.
1: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените, да изсветлим процесите на ценообразуване. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност. И ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
0: Възможност за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда, именно с осигурена сезонна заетост. Репортерът Мария Костова допълва.
2: По данни на Агенцията по заетостта, за последните 3 години регистрациите за сезонна заетост до 90 дни са над 75 000, като само през 2025 година те са 19 000, близо два пъти повече спрямо 2024, когато са били 10 400. В доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори, селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работни от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба за оптимизиране на работата на агенцията по регистрационния режим за сезонна заетост. Съгласно закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от агенцията въз основа на подадена от работодателя декларация. В предложения проект се предвижда регистрацията да се извършва преди началото на заетостта и да се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнител директор на агенцията по заетостта или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от датата на подаването.

0: както и ускорена процедура до 3 дни за чужденци, които поне веднъж са извършвали сезонна работа до 90 дни на територията на България през последните 5 години. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на агенцията. За новините, Мария Костова.
1: Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който минава през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Според местните хора, движението започва от рано сутринта до късно вечер, като всеки един натоварен автомобил достига 40 тона. Освен риск от пътни инциденти, тежкотоварният трафик руши инфраструктурата и къщите им. Това е втори протест в рамките на седмица, каза Калоян Василев от инициативния комитет на село Огняново.
2: Да, точно така. За пореден път излизаме на протест във връзка с тежкотоварния трафик. Държа да отбележа, че имаме доста, така да кажа, продуктивни разговори с кариерата горе, като заедно заставаме срещу този трафик. Те нямат никакъв проблем да ни съдействат пред институции и изобщо на нас относно този
3: градус. А най-високата през 1982 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 9 минути и залязва в 20 часа и 38 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 29 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 13 минути и залязва в 14 часа и 24 минути. Фаза на Луната – един ден след последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвата новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Добро утро от мен, Сияна Спиридонова. Аз избрах да ви срещна с Павлина Неделчева. Тя е кореняшка варненка, но от 7 години вече е жител на варненското село Доброплодно. Първият ѝ досег със селото е още през далечната 1983 година, когато отива като млад учител да преподава в училището там. Тогава среща и любовта в лицето на настоящия кмет на селото, с когото наскоро отбелязват 40 години семейен живот. Какъв е животът на село за една варненка, родена и израснала в центъра на морската столица? И каква е разликата между хората в града и тези на село? Отговорите и чуйте сега.
1: В началото тръгнах с леки притеснения, защото никога не съм живяла на село, с изключение на тая година, нали, като 18 годишна, дето съм била временно тук. Предимствата от живота на

0: усмихнат ли, тъжен ли, разбираш какво чувства в този момент. Срещите не са свързани с предварителни уговорки, да речем. Както трябва да се обадиш по телефона, ми дай сега кой кога е свободен, къде да се видим, докато тук просто отваряш вратата и можеш да го кажеш здравей, да си поприказваш, да изпиете едно кафе.
1: Единият ви син също е припознал доброплодно като свое място.
0: Точно така, да, той даже преди нас усети магията на село, когато той реши

0: прекрасна алея за разходки с много заведения. Всичко изглежда ново и поддържано. Реших обаче да се разходя нагоре към централните улици. Забелязах много неработещи обекти и видях как поддържат една хубава църква на върха на хълма. За нея ще ни разкаже кореспондентът ни в Белия град Албена Иванова.
1: В сърцето на морския Балчик, в центъра на града, се издига катедралният храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, духовен дом на поколения вярващи. Свети Георги е един от най-почитаните български светци, покровител на земеделците, на овчарите, стадата. Неговият образ на воин и защитник вдъхновява балчиклии да изградят своя храм в края на 19 век. През 1894 година местните българи създават комитет за събиране на средства. Строежът не е лек, липсват пари, поемат се дългове, общината става гарант, но въпреки трудностите, в крайна сметка църквата е построена. Осветен през 1900 година, храмът се превръща в духовно средище. Катедралната църква е трикорабна с един купол и звънарна, а камбаните те носят особена история. Камбаните на храма са много мелодични, те са излети от сребърни прибори, пръстени и други накити, дарени от енориашите. Разбираме от книгата на Цонка Сивкова «Камбанен звън». Пазителят на храма, свещеник Стратия Александров.
2: Всичко това, което тя го е писала, наистина има истина, тъй като всички камбани са с дарение, с пожертвувание от мирените.
1: През годините храмът преживява изпитания, но остава пазител на вярата. Дори през 1940 година, по време на румънската окупация, камбаните са спасени, благодарение на един смел българин. Той успява да убеди румънците, че камбаните са дадени като дар за Бога, не за румънците. Десетилетия по-късно вратите на храма продължават да са отворени. В тях служи отец Стратия, духовник, оставил дълбока следа в живота на града. Гласът му, тих и прочувствен, докосваше натъжените ни сърца, споделят миряни. С грижа и отдаденост той поддържа храма, извършва ремонти и обединява хората около вярата в последните 4 десетилетия. С помощта на дарители, отец Стратия поддържа разходите в храма.
2: Той е построен в 1897 година.
1: Сега го виждам в разцвета му.
2: Така е. Всички, които желаят, вратите ни са отворени, камбаната бие с най-хубавия беден звън и ни приканва всички да дойдем в храмът Божий, да се помолиме и да се изповядаме, да се причастиме и най-вече да се подготвиме за една духовна радост. Край на кръщата ние трябва да жертваме преди всичко нашия дух да бъде хранен с духовна храна, защото Господ Бог е дух и ние с дух трябва да му се покланяме и с дух да му служиме. Пожелавам на всички Господ Бог да ги укрепва в вярата, да ги води по пътя на спасението и да напредат винаги в благочестие, като бъдат в едно добро, благодатно състояние на духа, на светлина, на радост и на благоденствие.
1: И до днес църквата впечатлява със своята красота, резбования иконостас, величественият трон, старинните икони. Много християни дават своята лепта. Това е дар за Бога, казват те. Храмът Свети Георги Победоносец е жива памет и сърце на Балчик, място, където камбанният звън събира хората и напомня за силата на вярата. От Балчик, Албена Иванова.

0: А сега се насочваме към театъра за финал на всички теми от предаването. Добрият човек от Сечуан, едно от най-значимите произведения на Бертолт Брехт, изградено като притча за морала, добротата и оцеляването, има премиера днес във Варненския драматичен театър в 19 часа. Действието се развива в китайската провинция Сечуан, където боговете търсят последния добър човек и го откриват в лицето на Шенте. Режисьор на постановката е Ростислав Георгиев, носител на награда Аскер 2025 в категория Изгряваща звезда за режисура. Участват доста млади актьори, а в главната роля е Сияна Начева. Нека я чуем.
1: Това да бъдеш добър човек, т.е. добър за другите и добър за себе си. Ти да живееш добре, но и да си добър към обществото, към близките си, към хората изобщо. Това е такъв един сложен проблем, нали, погледнато по-под лупа, така да го кажем, защото

0: И повече от само тези две. Амалгама също от тях двамата. Той се води пък по изцяло по буквата на закона. Докато, нали, не се развиват така доста стремглавно пред обстоятелствата и самите тези двама отделни персонажи по свой собствен начин претърпяват изменения в тези се едно твърди, да речем, характеристики, нали, добрия морален, добрия законов. Те също в течение на пиесата претърпяват превращение. Театъра трябва да показва на зрителя, че света е променим. И съответно, нали, и за добрите, и за лошите избори, че винаги има и друг вариант.
1: Актрисата Сияна Начева за ролята си на Шенде в представлението «Добрият човек от Сичуан». Него, освен тази вечер, ще може да гледате и на 1 юни в Драматичен театър Стоян Бъчваров, Варна. След песен продължаваме с поздравите, които очаквате.

Специален поздрав за Бойко Борисов от Караисен, Велико Търновско, който на 13 май има рожден ден, да бъде жив и здрав и много енергия за красивите неща в живота. Пенка Недева от Суворово поздравява именика Методи Митов от София и също така именика Методи Милков от Суворово, да са живи и здрави, все така добри. Поздрав за приятелите от цяла България. За Русица и Ясен Гочеви от София и за Даниела и Димчо от фурната във Вълчи дол.

ден поздравява колектива на училище Свети Свети Кирил и Методий във Варна. Всички, които са завършили Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, а така също Ловешкия владика по случай храмовия празник на град Ловеч.

Поредна порция постриби. Краси Георгиев от Тополовград отправя поздрав за именика Методи Митов с пожелание за здраве и спокойни старини. Райна Светославова поздравява съпруга си Никола с отминалия летен Никуден. Също така Методи Митов, както и всички именици, да са живи и здрави. От Райна поздравение, от Бог благословение. Специален поздрав и за Йордан Йорданов от Перник. Пожелавам му кураж и сила с лекота да мине поредната операция, да случи на добри лекари. Поздрав за хората, които ни лекуват. На тях разчитаме качествено да свършат работата си, за да бъдем здрави всички ние.

Стефани Куев поздравява по случая празника на град Шумен 11 май професор Севриев, доцент Димитър Бояджиев и бай Борис Христов с пожелание за здраве и щастливи житейски старини. Също така отправя съобщение за 13 май в регионалната библиотека в Търговище от 17 часа за традиционната годишна среща на литературни творци от областта, издали творби наскоро. Веска Манафова от полски Есеновец поздравява 85-годишната си съседка Цветана Прашанова, на нея и на децата й здраве и щастлив живот, да бъде все така активна в живота на селото. Поздрав също така за най-добрата приятелка от Горна Оряховица Пепа Хаджи Тодрова с благодарност за отзивчивостта и близостта. Днес е специален ден за внучката на Веска Манафова, втората внучка Василена Лазарова, която навършва 24 години. С пожелание за крепко здраве и успех във всичко и повече смелост напред.

С буко режисьорът Ива Петрова вече танцува, може би желая да тръгваме. Така завършва предаването днес с музика за всички вас, с пожелание живота ви да бъде лек като песен. Това, разбира се, не винаги е възможно, но слагайте розовите очила и се настройвайте към хубавата страна в живота. Аз съм Ваня Славова. Ива Петрова е звукорежисьорът, който избира и песните в предаването тази сутрин. От нашия екип е пожеланието за прекрасен ден, дочуване и до още по-интересни срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13.

0: На 11 май, понеделник, новините в 6, представи Екатерина Николова. Добро утро! На фона на поскъпването на потребителската кошница у нас управляващите са с заявка за мерки, които предвиждат за овладяване на високите цени. От Прогресивна България потвърдиха, че ще внесат свой пакет антикризисни предложения в Народното събрание още днес. Явор Гечев от Прогресивна България обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.
1: Внасяме два законопроекта. Аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае, са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в Европа.
0: Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Държавният глава Иляна Йотова ще посети Велико Търново в 9 часа и 30 минути. Президентът ще участва в откриването на площад журналист пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методи. От 11 часа Иляна Йотова ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методи в двора на Висшето учебно заведение. В Рилския манастир днес за поредна година ще бъде връчена наградата Свети Иван Рилски. Тя е ежегодно отличие. Връчване на в Благое в град Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, също чества своя патронен празник ежегодно на 11 май. Празникът включва тържествени мероприятия, поднасяне на венци и цветя пред паметниците на светите братя Кирил и Методий и Кузман Шапкарев, както и богата културна програма. Теста и да направи избор за бъдещото обучение. Инициативата се организира от Община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Районната прокуратура в Благоевград организира практическо обучение за повишаване квалификацията на дежурните оперативни групи при разследване на транспортни престъпления. Обучението ще се проведе от 14 часа днес в района на учебния полигон към Съюза на българските автомобилисти в Благоевград. То е насочено към усъвършенстване на професионалната подготовка и координацията между институциите при извършване на неотложни действия по разследване на престъпления по транспорта, включително при пътно-транспортни произшествия с тежки последици. Акцент в програмата ще бъдат действията по първоначалния оглед на местопроизшествие, обезпечаването и събирането на доказателства, както и организация на процесуално-следствените действия в условия, максимално близки до реалната практика. Прогнозата за времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг и уисток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 22 и 27. Така завършват новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Добро утро из програма Утро по радио Благоевград в деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Аз съм Екатерина Николова, звукорежисьор е Красимир Пигов, а музикалното темпо днес задавам Юко Бушнаков. Поставяме началото на новата седмица с пожелание да е здрава и успешна. Останете с нас!

Стартови професионалния празник на библиотекарите в България. А днес имен ден празнуват всички с имена Кирил, Кирила, Кирилка, Методий и Методия.

Днес моето училище, Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, чества своя патронен празник. Празникът включва тържествени мероприятия, поднасяне на венци и цветя пред паметниците на светите братия Кирил и Методий и на Кузман Шапкарев, както и богата културна програма. А в Рилския манастир днес за поредна година ще бъде връчена наградата Свети Иван Рилски. Тя е ежегодно отличие, връчвано от Министерството на образованието и науката на директори на училища за високи постижения и принос в образованието. Традиционно

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Понеделник е 11 май, денят на светите братия Кирил и Методий. Честит празник на всички именици. А сега следва рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес българският народ възторжено чества нашите първоучители и просветители, светите равноапостоли Кирил и Методий. Славни са техните имена, дивни са образите им, свят е техният живот, чутовен е подвигът им, епохално е тяхното дело, скъпа и свещена за нас е тяхната памет. Свети свети Кирил и Методий дадоха на славянските народи азбука и така им отвориха духовните очи за знание и просвета. Те бяха не само творци на славянската писменост и основоположници на славянската култура, но и проповедници на Христовата вяра сред славянските народи. Тяхното дело беше и Божие дело. Бог го устрои и ни изпрати двама равноапостоли в най-решителния и съдбовен за нашия народ момент. То е дело Божие и защото е имало за цел да доведе до Бога, до истинското богопознание. Светите братия са преди всичко апостоли на Христовото учение и проповедници на вярата в Бога. Те ни дадоха славянската писменост и християнската вяра. Успехът на тяхното дело се проявява във вековете. Те ни дадоха основа, върху която цялото славянство доизгради своята култура. Особено значение има за нас българите делото на светите братия. В България техните ученици намериха радушен прием от свети цар Борис и благодатна почва, върху която посяха семето на благодатната евангелска житница. Днес ние им отдаваме своята признателност. Българският народ тачи свято паметта на светите братия. Българската православна църква ги е канонизирала за светци още през 10 век. Те са наши небесни покровители и застъпници пред Бога. Велики и святи са солунските братия. Безсмъртно е тяхното дело за духовното просвещение и културния подем на славянските народи и особено за нашия народ, чрез които, както казва народният поет Иван Вазов, е дадено на всички славяни книги да четат. Днес, когато честваме тяхната светла памет, да ги молим и занапред да бъдат пред Бога всегдашни усърдни наши ходатай и небесни покровители, да молят Владиката на всичко Христа Бога, да утвърждава всички славяни в православие и единомислие, да умири света, та да живеем в брак.

братско единство и да се радваме на плодовете на тяхното благословено от Бога дело. Имен ден празнуват всички с имената Кирил, Кирчо, Кирилка и Методий. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

спектакъл на ансамбъл Пирин днес от 18 часа в Драматичния театър Никола Вапцаров. На 12 и 13 май ще се проведе национална научна конференция по педагогика, а на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуствата ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник на 19 май. На юбилея ще бъде посветено и ежегодното факелно бягане в парк Бачиново, което ще се проведе на 23 юни.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Празник на шоколада ще има днес във второ основно училище Христо Смирненски в Сандански. На шоколадовия базар, който започва в 9 часа, децата ще предложат домашни сладки изкушения, приготвени с много желание и любов. Празничната програма е с начален час 12. Събиране на средства за нова спортна площадка, за по-добри условия за игри и спорт е целта на проявата.

Сега към една важна информация за жителите и гостите на Сандански във връзка с продължаващите дейности по инфраструктурния проект за подмяна на ВИК мрежата, уличната и тротуарната настилка, се налага временно затваряне на движението на автомобилите от понеделник. Това съобщава от Общинския прес-център. Затворени ще бъдат улица Воден и улица Петър Сарафов от пазара до ГУМ. Улиците ще бъдат затворени само за автомобили, уточняват от общината, а пешеходното преминаване остава свободно. За улеснени на трафика временно се въвежда двупосочно движение по следните улици: Малешевска от поликлиниката до противопожарната служба, улица Мелник остава двупосочна, улица Христо Смирнински също частично ще бъде двупосочна за движение.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво ново? Горива и футболни победи. Покрай войната между САЩ и Иран продължава недостигът на гориво по целия свят. Петролът е супер важен и за производството на много неща. Когато нещо не достига, хората се питат с какво да го заместим. Учените работят по нови материали, за които не е нужен петрол. Например, могат да се ползват различни коли. Продажбите на електрически коли в Европа са скочили с 50%. Все повече се говори за възобновяеми горива, които можем да произведем сами, за разлика от невъзобновяемите въглища и петрол. В края на април Колумбия поведе още 60 държави в света в първата конференция за отдръпване от изкопаеми горива. За пръв път повече енергия в света идва от възобновяеми горива, почти 34%, отколкото от въглища, 33%. Тези промени са важни за бъдещето, особено за Европа, която според нов научен доклад на ООН е в най-голяма опасност от глобалното затопляне и топенето на ледовете по света. Нов резултат във вечното дерби. Футболният отбор Левски стана шампион на България. На полуфинала те спечелиха 3-1 срещу големия си съперник ЦСКА. Матчът започна с неприятен момент за сините, които си вкараха автогол. След това обаче се стегнаха и обърнаха резултата. Така Левски затвърди челното си място. А финалната победа с 1-0 срещу ЦСКА 1948 ги прави шампиони. Мачовете между Левски и ЦСКА се наричат вечното дерби. През 40-те години на миналия век, когато се създава ЦСКА, Левски вече е известен отбор. Новият отбор ЦСКА бързо става силен и започва да изпреварва съперника. Това ражда конкуренцията до ден днешен. А какво е дерби? Това е матч между заклети съперници, често от един и същи град или близки места. Дълго се смятало, че е кръстено на състезанията на лорд Дерби. Според много историци, всъщност идва от стар вид футбол. В него имало само два отбора, но без ограничение колко човека може да има във всеки. Играта била пълна с хора, много груба и често излизала извън контрол. С времето я забранили почти навсякъде. Град Дерби бил сред последните места, в които се задържала. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: на ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Първите законодателни действия на редовното правителство за овладяване ръста на цените у нас се очакват още тази седмица. Това обяви премиерът Румен Радев пред медиите, след като встъпи в длъжност на 8 май. Промени в законите за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите се очаква да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание, анонсира министър-председателят.
1: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените, да изсветлим процесите на ценообразуване. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
0: Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи, каза в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че днес в Народното събрание ще бъдат внесени два законопроекта, свързани с работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите.
2: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Също в интервюта за Българското национално радио от Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола, но се обявиха срещу въвеждането на таван на цените. А от Демократична България изразиха очакване спекулата да бъде спряна чрез засилени проверки на регулаторите, особено в големите търговски вериги. В Брюксел ще се проведе заседание на европейските министри на външните работи за темите, по които ще дискутират първите дипломати, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украина, който вече е окончателно одобрен от Европейския съюз, ще бъде една от основните теми на Съвет външни работи. Вярваме, че той променя играта, твърди източникът. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрій Сибіга, който ще запознае колегите си с ситуацията и най-неотложните нужди на страната. Друга тема ще бъде обстановката в Близкия изток. Ще се обсъжда всякакъв възможен начин за натиск, така че да се реши отварянето на Ормузкия проток, както и корабите през него да преминават без такси. Заседанието ще започне с неформална закуска с министрите на външните работи от Западните Балкани. В края на срещата върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Ко

0: Не. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
1: Зеленски нарича далекобойните удари и санкции заради икономическия им ефект. Голяма част от тях са насочени срещу пристанищната и петролната инфраструктура на Руската федерация. Същевременно, експерти по външна политика от Германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Министърът на отбраната на Латвия Андрис Пруц подаде оставка заради инцидент от четвъртък, когато два украински дрона долетяха от руска територия и повредиха 4 празни петролни резервуара. Оставката беше поискана от премиера Евика Силина, според която системите за засичане на дронове не са били задействани на време. На мястото на Спруц за военен министър е назначен полковник Райвис Мелнис. Латвия и съседна Литва призоваха съюзниците си от НАТО украински, като обясни, че руските военни са ги отклонили от мишените им в Русия чрез средствата си за радиоелектронна борба. За да предотврати повторение на инцидента, Киев обмисля възможността да изпрати свои експерти в Балтийските републики. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната като напълно неприемливо. На своят израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната с Иран изобщо не е приключила. Редакторът Лилия Димитрова сега с последните новини от Близкия изток.
2: Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на войната като напълно неприемливи. В коментар в социалната си мрежа Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят. Според Wall Street Journal, ирански отговор предлага част от силно обогатения уран на страната да бъде разредена, а останалото да се прехвърли в трета държава при условие, че получи гаранции за завръщането му, ако преговорите се провалят. Държавната телевизия на Иран съобщи, че отговора се фокусира върху прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан, и върху осигуряване на корабоплавателната сигурност. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
3: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
2: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран, заяви Нетаняху пред CBS. Той добави, че Тръмп споделя същото мнение, въпреки че президентът е заявил, че Съединените щати могат да изнесат урана, когато поискат. Цените на петрола отвориха рязко нагоре, след като американският президент отхвърли отговора на Техеран. Международният еталон Брент се покачи до $104 за барел, а американският West Texas Intermediate до близо $98 за барел. За новините, Лилия Димитрова.
1: Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест тази сутрин в 8.30 срещу тежкотоварния трафик, който преминава през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Според местните хора, движението започва от рано сутринта до късно вечер, като всеки един натоварен автомобил достига 40 тона. Освен риск от пътни инциденти,

0: които ще събираме подписи, за да могат да се съберат максимално много хора.
1: Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и тази вечер, след като две вечери местни жители излизат на шествие с искане за ред и сигурност в града. Напрежението бе породено от сбиване след направена забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души са ранени. Заради ситуацията, областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква работна среща с представители на отговорните.
2: Отделни народи да бъде дадена писменост и да бъде преведено за тях свещеното писание, съответно християнското богослужение. Имената на тези народи са изброени в житието на свети Кирил, тогава когато той трябва да защити заедно с брат си Методий своето начинание, но почти всички тези опити в крайна сметка завършват безуспешно. Начинанието на светите братя за това е и боговдъхновено в църковен аспект, и благословено в светски аспект, защото то оставя след себе си богати, трайни, многовековни плодове.
1: Цялото интервю с доктор Андрей Бобев ще чуете в предаването Хоризонт до обед, което започва след новините в 10 часа. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват». В деня на светите братия Кирил и Методий в Велико Търново ще бъде открит площад журналист. Инициативата е на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново. Гости на откриването ще са президентът Иляна Йотова и журналисти от Южна Корея. Държавният глава ще се включи в честванията за патронния празник на Великотърновския университет, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Велико Търново е третият български град след София и Пловдив, който има своя площад журналист. Той се намира до крепостта Царевец пред хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий. Училището е единственото у нас, в което се изучава журналистика в средния образователен курс. Ще бъде представена актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас в Велико Търново преди 140 години. Събитието, на което са поканени президентът Илияна Йотова и Корейската асоциация на журналистите, ще бъде на фона на арт-инсталацията Бюрото на журналиста. Президентът Илияна Йотова, която е носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет, ще участва в тържествата за патронния празник на университета, носещ името на светите братя. Президентът ще направи приветствие към академичната общност. Академично слово ще произнесе ректорът професор Димитър Димитров, а Великотърновският митрополит Григорий ще отправи своя благослов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В град Бяла Черква тържествено бяха отбелязани 150 години от априлското въстание. В честванията участва президентът Илена Йотова, която в словото си отбеляза, че винаги ще се съизмерваме с героите от априлската епопея, дали сме достойни българи, идеалите си и това, което искаме за родината си, и допълни.
4: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свобода.
5: И Локомотив София с по 43, Берое с 33, Спартак Варна 31, Септември 29, Добруджа 27 и Монтана с 23 точки. Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2-0 в матч от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на Реал, който е втори. АЕК, където играе Мартин Георгиев, е новият шампион на Гърция по футбол. Това стана след успех с 2-1 над Панатинайкос с гол в добавеното време. АЕК вече има предина от 8 точки пред преследвачите си ПАОК и Олимпиакос, които направиха 1-1 два кръга преди края на шампионата. Още футболни резултати. Първенство на Англия 36-ти кръг, Уест Хем Арсенал 0-1. Германия 33-ти кръг, Майнц Унион 1-3. Италия 36-ти кръг, Милан Аталанта 2-3. И Франция 33-ти кръг, Пари Сен Жермен Брест 1-0, Тулуза Лион 2-1, Оксерница 2-1 и Рен Париж също 2-1.
1: Шампионът рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 87 на

0: 79 точки като домакин в първия полуфинален двубой от баскетболното ни първенство при мъжете. Играе се до 3 успеха, следващата среща е утре отново в Самоков. Капитанът на националният ни отбор по волейбол Алекс Грозданов и неговият тим Богданка Люблин останаха втори в полското волейболно първенство, след като загубиха с 1-3 гейм от Заверче петата финална среща. Французинът Пол Манье записа втора етапна победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Това бе третият етап от обиколката и последен на българска земя. Начало в генералното класиране уругваецът Гилермо Томас Силва. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим, след като спечели срещу белгиец Александър Блок с 6-1 и 6-4. При жените Ига Швьонтек и Наоми Осака също стигнаха четвъртия кръг. Швьонтек победи Елизабета Кучиарето с 6-1 и 6-0, а Осака отстрани Диана Шнайдер с 6-1 и 6-2.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над западната половина от страната е предимно слънчево, над източната със значителна облачност. Температурите са от 9 градуса в Перник, Дупница и Добрич до 16 градуса във Враца и Бургас. В столицата 11 градуса при 92% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 17 часа в района от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус. В района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активната и аварийната ленти заради полагане на пътна маркировка. От днес до 20 юни заради ремонт на участък от метрото се спират от движение влаковете от станция Орлов мост до станция Хаджи Димитър. Разкрива се временна автобусна линия М3 от площад Орлов мост до ЖК Левски Г и обратно. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България внася в Народното събрание законопроекти за предприемане на мерки за овладяване ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Седем часа и 24 минути е да си пожелаем усмихнато утро, ведър понеделник и успешна нова седмица, уважаеми слушатели. Посрещаме я празнично, защото на днешния 11 май, знаете, Българската православна църква почита памета на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Това е църковен празник и исторически ден за почет на славянските първоучители, утвърден през Възраждането, докато от 24 май е светският официален празник на културата. Днес отбелязваме и деня на библиотекаря в България, който съвпада с църковния празник на светите равноапостоли Кирил и Методий, подчертавайки ролята на библиотекарите като съвременни будители, пазители и разпространители на знанието. Чества се от 2006 година в знак на признание към труда на хората, които съхраняват културната идентичност. Празникът цели да популяризира важната роля на библиотекарите в дигиталната ера и да почете хората зад библиотечните рафтове. По този повод се организират различни събития. Част от тях ще проследим в 4-часовата ни сутрешна среща, в която ще поговорим и за символите, с които свързваме днешния 11 май. Ето информационните посоки, които ви предлагаме във време

На организацията в защита на природата и хората ще разкаже Меглена Антонова, ръководител на екипа и кампаниите на Greenpeace България. Ще отидем и до Благоевградското село Белополе, за да разберем как живеят днес местните хора и какво според тях трябва да се промени, за да се живее по-спокойно и достойно, както в селото, така и в България. В третия част на предаването ще анонсираме 10-я конкурс Азбуки Веди, който ще събере млади читатели в Париж. Камелията Триболен Конакчиева, директор на Българското училище Кирил и Методий във френската столица, ще разкаже за юбилейното издание на международния конкурс по четене на български език за ученици от 1 и 2 клас, живеещи в чужбина. На 11 май Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска в Благоевград, отбелязва своя патронен празник. По този повод се организират редица събития. Част от тях започват след 9 часа. Очакваме включване на репортера Ива Сеизова. В последния час на предаването по повод деня на библиотекара и Националната библиотечна седмица, Регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград също организира инициативи. Една от тях е среща с библиотекари от региона, както и инициативата Библиотекар за един ден с участието на ученици от Благоевград. Очакваме подробности от репортера Бойка Браткова. И още нещо интересно на финала. 11 май се отбелязва и като Световен ден на молитвата, в който милиони християни по света се обединяват в обща молитва за мир, любов, благоденствие и разбирателство. За силата на вярата и молитвата, която може да има чудодейно влияние върху физическото и психическото ни здраве, ще припомним част от разговора с психотерапевта Любомира Димитрова. Това са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа в днешния празничен 11 май. Вече работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. За доброто ни настроение тази сутрин разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви приятно утро и интересен предобед с Радио Благоевград.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Очаквайте.
3: Новини.
4: Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: В утрото на празничния 11 май, в който почитаме светите братя Кирил и Методий, имаме поне два повода да поговорим за богатата дейност и история на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1926, село Сатовча, област Благоевград, тъй като през настоящата година читалището има празник, тя е юбилейна тази година за духовното средище, а пък днес на 11 май отбелязваме и Деня на библиотекаря. Така че ще се вгледаме в съвременната роля на читалищната библиотека в Сатовча като обичано мястчки читалищни дейци и да поговорим мъничко за историята на читалището, как точно е било създадено.
7: Разбира се, това е задължително дори. Тези хора, които са минали през читалището, са нашия пример, нашата гордост. И трябва да започнем от там. Ще започна от създаването на нашето село. Ще се оскъдни много сведенията за миналото като официални документи, но една легенда разказва за няколко махали в началото покрай река Бистрица, от които момите и момците от различни махали създават семейства, т.е. сродяват се, сватосват се и така е известно и до днес първото име Сватовица. След което във времето махалите се събират в една селищна общност, тогавашните родове започват да строят домовете си по-ниско покрай реката и така идва 1844 година, когато с общи усилия на сатовчанци се изграждат църквата Света Неделя, изцяло с доброволен труд и дарение от местните хора за надежда и упование на местните хора, съдбовна необходимост. Следва трудна и продължителна борба за създаване на българско училище. През 1873 година един учител, Никола Попфилов се казва, за първи път посреща първокласници. Дадено е начало на просвещението в нашия край. Историята отново е обемна, епична и продължавам. След 1926, 26 май, мястото старото училище, където днес е търговската сграда на селото и център всъщност, се поставят основите на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий от група Пламенни родолюбци. Това са Даскал Петко Колев и Хаджи Георги Карталов. На първото учредително събрание са изяснили какво ще да е то читалището. То ще дотаманява леснина на почитаемата публика, която да има стремление към книгите, ще развеселява селидните, ще се труди по свой си начин да подпомага работата на училището и просветлението на хората. Това дословно е записал Даскал Петко Колев. Ето какви напредничави и здравомислищи хора сме имали в началото. Така в годините поколения наред пристъпват с благоговение в нашето читалище и правят първи стъпки в посока на познанието, самодейността и изкуствата. Няколко години след създаването на читалището е и първата самодейна група, впоследствие и ансамбъла за народни песни, който напроява 40 души, както и оркестър, тогава тамбури, кавали и дайрета. Основател на този ансамбъл е Тодор Попов, наш съселянин, а впоследствие ръководител става Илия Терзиев. Говорила съм за него и преди.

0: Замим
1: да.
0: До сега музиковед, учител по музика, създател, съхранител на местния фолклор и по негова идея издадена женската група за пеене на високо. През 1950 година е записано, макар че според майка ми, която в младежките си години е част от ансамбъла, а в по-зрелите си години е част от втората група за пеене на високо, тези песни на високо емблематични за нашия край са присъствали в репертуара на нашия ансамбъл на читалището при всяка негова изява още от самото му създаване. И за да се запазят и да звучат тези песни още днес, заслугата е основно на Илия Терзиев. Това не може да се отрече, като говоря за читалището.

0: нашата гордост. И тя е посветена на женската певческа група за пеене на високо. Включена е дискусия с гости, специални гости ще има. И накрая на 15 май празничния концерт през градата на читалището с участие на всичките наши самодейни формации.
1: Госпожо Начева, но не можем да подминем и днешния ден на библиотекаря, да отдадем заслужената почет и признание към професията на библиотекаря, която на пръв поглед може да изглежда много лесна, но това съвсем не е така, защото можем да кажем, библиотекарите са съвременните будители, които в това доста трудно време, в което живеем, продължават успешно да защитават своята мисия, да обогатяват духовно своите читатели, но не само чрез книгите и с различни инициативи. Това се случва в библиотеката в Сатов, която също можем да кажем, че е втори ваш дом.
0: Разбира се, любим.

0: На стол ни излиза най-малките пъзели и други помагала. Благодарим от сърце. Без тях нямаше да имаме толкова различни по възраст и предпочитания потребители. Само миналата година сме получили около 690 броя книжни заглавия като дарения. За нашата библиотека това е един прекрасен резултат. Ние сме регистрирали над 316 читатели, половината под 14 годишна възраст, а иначе потребителите ни са доста повече.
1: И те идват целогодишно, можем да кажем. Децата и през лятото, и през зимата, защото
0: да,
1: четат жителите на Сатовча и малки и големи. Нали? Интересът към книгата е осезаем.
0: Наистина сме малко населено място, но в нашата библиотека всеки може да надникне по всяко време. Ние така сме организирали работното си време, без почивка на обяд, така че всеки да има достъп. И разбира се, радваме се на вниманието, разбирането на съмишлениците ни. И затова сме благодарни. Всеки, който влиза в читалището, влиза направо в библиотеката. Това е показателно и така и от много години. Имаме събития, гостувания, срещи, юбилеи. Даже тук събираме групата за пеене на високо, репетираме с всички участници в нашите други дейности самодейни. Тук сме разказвали на децата първите легенди, обичаи и традиции, отбелязваме годишни юбилеи, национални и местни празници, а лятото, както казахме, тук ври и кипи. Малки и големи остават при нас целодневно дори, за наша радост и за радост на родителите им. Това е рядко срещано. И колкото и да ни е обикновена и семпла средата, защото отдавна чакаме основен ремонт, при нас си е пълно, както казах, особено лятото, когато отваряме читалнята, която няма отопление през зима. Децата пристигат и от други населени места, дори от други държави. Четем, рисувам, пеем, редим пъзели, играем образователни игри. Те ни търсят. Понякога излизаме на открито, друг път правим тематични занимания за природа, за роден край, за приказки, за космоса и вселената. Стремим се да отговорим на всичките им въпроси и търсения. То библиотекарят трябва да е отговорен и да посрещне всичко сега. Подрастващото поколение е много различно и затова имаме и специален подход. Познаваме потребителите си, защото сме малко населено място. Знаем на кой каква литература му е нужна, кой е дошъл да сподели нещо. Това се случва при нас. Какво по-хубаво от личния човешкия контакт в това време на дигитален напредък?
1: Това щях да попитам. В дигиталната ера, в този дигитален свят, книгата, този хартиен носител, който има душа и сърце, смее да твърдя, и аромат незаменим, продължава да бъде предпочитан пред електронния екран и може би таблета, телефона, можем ли да кажем, особено сред децата?
0: Сред децата ние сме създали една практика, който влиза, оставя телефона на страна и отговаря само когато го търси родител.
1: Много хубаво, браво.
0: Да, така сме от няколко години, но иначе тук си е за четене. Каквито и условия да има, най-важен е контакта между хората, независимо на каква възраст. Ние имаме нужда от четене, имаме нужда от книги, от образование, имаме нужда най-вече от най-обикновеното човешко общуване. А това се пренебрегва напоследък. Човешкото общуване, това ни е нужно, за да вървят нещата.
1: Така е, госпожо Начева, на финала на разговора, какво пожелавате на колегите си, самодейци, читалищни дейци, защото почитаме и 100 годишнината на читалището в Сатовча и разбира се на колегите си библиотекари по повод днешния ден на библиотекаря, какво ще им пожелаете?
0: Пожелавам им здраве и устрем в работата, пожелавам им търпение, пожелавам им дързост, защото и това трябва да работим.
1: Да.
0: Да работим за благото на народа.
1: И да бъде пълно читалището и библиотеката с хора, с живот, с интереси, защото така се съхранява и духа на местната
0: така
1: общност.
0: Ще. Това е нашата работа. Благодаря от сърце.
1: Много благодаря за този разговор на Анна Начева, дългогодишен библиотекар и читалищен деец от Сатовча. И още веднъж хубав празник от нас, госпожо Начева.
0: Благодарим от

През следващите дни до края на седмицата валежи ще има на повече места, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Около и след обяд ще има и грамотевична дейност. Вятърът ще придобие и южна компонента, ще бъде предимно слаб, температурите слабо ще се повишат. Такава е прогнозата до края на настоящата седмица. А до края на предаването очаквайте още интересни информационни посоки. Във втория час след 8 в рубриката Живей на чисто ще отбележим още една годишнина. Навършват се 15 години от основаването на Greenpeace България. Ще откроим по-важните кампании и акции на природозащитната организация. Освен това ще отидем и до Благоевградското село Белополе, за да разберем как живеят местните хора и какво искат да се промени за по-доброто както на селото, така и на България. Подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа. Ще ги чуем след 8 минути.

0: На 11 май новините в 8 представя Екатерина Николова. Добро утро! Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Слушаме Явор Гечев от Прогресивна България.
1: Внасяме два законопроекта. Аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае и са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в Европа.
0: Явор Гечев от Прогресивна България. Външните министри на държавите членки

0: и на Европейския съюз се събират на среща в Кипър. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на Съюза с страните от Западните Балкани и ситуацията в Близкия изток и Украина. В срещата участие ще вземат още външните министри на Канада, Украина и държавите от Западните Балкани. България за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова. На 11 май почитаме светите равноапостолни и славянски просветители Кирил и Методий. Те са създателите на азбуката за славянския език. По традиция на този ден в Рилския манастир ще бъде връчена наградата на Свети Иван Рилски. Тя е ежегодно отличие, връчвана от Министерството на образованието и науката на директори на училища за високи постижения и принос в образованието. Националната хуманитарна гимназия в Благоевград Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, чества своя патронен празник ежегодно на 11 май. Празникът включва тържествени мероприятия, поднасяне на венци и цветя пред паметниците на светите братя Кирил и Методий и Кузман Шапкарев, както и богата културна програма. 11 май е официалният професионален празник на българския библиотекар, който съвпада с деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. На този ден се отдава почит на хората, които съхраняват и разпространяват българското слово, книгите и знанието. Празникът подчертава ролята на библиотекарите като пазители на културното наследство. В цялата страна се организират инициативи, изложби и дни на отворените врати в библиотеките. Тази година Югозападният университет Неофит Рилски отбелязва 50 години от основаването си. Честванията ще започнат с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин днес от 18 часа в Драматичния театър Никола Вапцаров. На 12 и 13 май ще се проведе национална научна конференция по педагогика, а на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуствата ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник на 15 май. На юбилея ще бъде посветено и ежегодното факелно бягане в парк Бачиново, което е на 23 юни. Районната прокуратура в Благоевград организира практическо обучение за повишаване квалификацията на дежурните оперативни групи при разследването на транспортни престъпления. Обучението ще се проведе от 14 часа днес в района на учебния полигон към Съюза на българските автомобилисти в Благоевград. То е насочено към усъвършенстване на професионалната подготовка и координацията между институциите при извършване на неотложни действия по разследване на престъпления по транспорта.
1: От 1-0 успех в полуфиналната серия, в която се играе до 3 победи от 5 възможни мача. Втората среща предстои отново в арена Семелион във вторник 12 май от 19.15 часа. Съставът на Берон Стара Загора постигна победа над тима на Добруджа с 1-0 като гост. Среща от 34-я кръг на първенството по футбол на България, като събра 33 точки и се изкачи над зоната на изпадащите, заемайки 12-то място. Миньор Перник предстои да изиграе първия от общо 3 финала до края на сезона във втора лига. В двубой от 32-я кръг на шампионата чуковете приемат дублиращия тим на ЦСКА. Миньор е въвлечен в битка за оценяване, след като се намира на 14-та позиция с 30 точки, две повече от тимовете в опасната зона. В Перник пристига петия в подреждането ЦСКА втори отбор, срещу който жълточерните записаха минимална победа през есента. Тя дойде след гол на Преслав Йорданов. Голмайсторът на чуковете обаче е наказан след червения си картон в последния кръг. Санкцията му е за 3 срещи, което означава, че Миньор остава без своя топ реализатор до края на кампанията. Тимът на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят 14 повече на Реал, който е на второ място. Чухте спортните новини.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 8 часа и 11 минути е добро утро, ведър понеделник и успешна нова седмица. Продължаваме да се вглеждаме в днешното начало на новата седмица, в деня и пожелаваме още да бъдат ведри усмихнати, защото имаме повод и за празник. Знаете, уважаеми слушатели, днешния 11 май е църковния празник на светите равноапостоли и славянски просветители Кирил и Методий. Празник е и на библиотекаря, но се оказва, че 2026-та е бележита и за природозащитната организация Greenpeace България, от чието създаване се навършват 15 години. След малко в рубриката Живей на чисто ще откроим някои от по-значимите събития и каузи в дейността на природозащитниците до момента. Това ще направим с Меглена Антонова, ръководител на екипа и кампаниите в Greenpeace България. Освен това, ще чуем и жители на благоевградското село Белополе за живота на хората там, за проблемите и очакванията им за по-доброто бъдеще, както на населеното място, така и на България. Това са акцентите до 9. Към тях, разбира се, ще прибавим още от музикалния избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Ваш събеседник до 11 часа. Оставам аз, Биляна Славчева.

0: Just Cafe. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Just Cafe. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Just Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика.

0: музика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
4: Живей на чисто.
5: Greenpeace България отбелязва своя 15-ти рожден ден. През всичките тези години природозащитната организация така инициира множество акции в подкрепа на природата и хората. Сред по-значимите са за по-чист въздух, за по-малко пластмаса, за защита от вредни пестициди, за бъдеще без въглища, за повече възобновяеми източници и справедлив енергиен преход. Но за нелекия път извървян в защита на природата през тези 15 години от Greenpeace България сега ще ни каже още подробности, още и
6: антиядрената кампания. Тогава е много актуално развитието на проекта Белене и това е темата, която в синхрони с много от нещата, които Greenpeace прави в, на европейско и на международно ниво. Знаете, че ние, историята на организацията е свързана с антиядрена кампания още през 70-те години, когато Greenpeace стартират. Той е заради ядрените опити, които американците правят в далеч в океана. И също това е, може да се каже, нещо като продължение на тази работа. Но това е едва началото. През годините, както и вие споменахте, работим по най-различни теми. Това, което може би обединява, е, че много често сме едни от първите, които повдигат някои от въпросите, по които работим. Друго нещо, с което се отличаваме, е, че много често работим в коалиции, работим с местни общности, т.е. се опитваме да подкрепяме местни инициативи или пък това, че има енергия на местно ниво, да бъдат подкрепени хората, които се борят с проблеми, които са буквално в задния им двор. И друго, може би, което бих споменала, е, че във всички случаи, всъщност, които работим, това се основава на научна информация. Самите ние публикуваме много научни доклади, работим с различни учени. Ние имаме учени в екипа на международно ниво, които правят анализи и пишат някои от анализите, които ние публикуваме. И също така използваме и анализи на други организации, за да могат да са нашите кампании напълно отплатени с информация.
5: Така е. Част от вашите кампании проследихме и в ефира на Радио Благоевград и със сигурност ще продължим да го правим. Особено така внимание отбелязваме на тези, които са свързани с нашия радиорегион Югозапада. И тук може би е уместно да спомена, че част от успешните ви дейности се случиха именно в нашия регион, като например изградените соларни лаборатории в няколко училища, като тези в Бобов дол и в Перник две училища, както и монтирането на истинска соларна система на най-старата хижа в България, Скакавица. Това са наистина така едни дейности, които имат много голямо значение за живота на местните хора. И какво можем да кажем повече за тези две инициативи, то характерни за нашия регион?
6: Това, в което сме си искали да се фокусираме с тези дейности, е показване как решенията наистина работят. Организацията, макар че в много случаи е по-популярна с темите и проблемите, които показва или се противопоставя, ние всъщност много често се стараем, когато показваме един проблем, да покажем и какви са възможните му решения. И тези соларни лаборатории и поставянето на соларна инсталация на хижа Скакавица за нас са такива има и то е бъдеще, което са добре платени работни места. И затова направихме така, че да покажем примера как могат да се развиват тези професионални училища с нов вид специалности. И най-вдъхновяващото може би от този процес, освен че ние им помогнахме с изграждането на лаборатории. Те самите след това поеха по този път с създаване на специални програми в гимназиите. В Бобов дол, например, създаде модул монтьор на фотоволтаични инсталации, а пък в Перник беше създадена специалност възобновяеми енергийни източници и самата гимназия се прекръсти и махна минното дело от името си. А пък инициативата за хижа Скакавица, тя беше по-скоро ориентирана към хора, които биха искали да се преквалифицират от този регион. Ние направихме един курс с тях, за който те могат да получат необходимите знания, за да преминат към тази различна нова индустрия. И

0: поставянето на соларните панели, всъщност на скакалите, беше тяхната последна практика, за да могат наистина да го направят на живо и да придобият още повече опит от подобен курс.
1: Чудесни примери са това. Можем да кажем, че до момента могат да се откроят поне 15 победи на Greenpeace България за природата и хората, и част от тях вече споменахме в нашия разговор, но ако погледнем напред, госпожо Антонова, в бъдещите 15 години целите и каузите същите ли остават или ще надградите някой от тях?
0: Със сигурност има нови предизвикателства, които виждаме, така че не си представям да бъдат съвсем същите следващите 15 години. Надявам се да са още няколко по 15, или пък от друга страна, другата надежда на организацията е да няма нужда от нас в бъдещето. Надявам се, ако е по-краткосрочна перспективата, тя да е в положителна насока, а не защото няма достатъчно пространство за граждански организации в България и в Европа. Това всъщност е една от темите, които често ни притеснява, дали гражданите имат достатъчно пространство да заявяват позициите си. Виждаме положително развитие от гледна точка на активността на различни местни групи и в по-малки населени места и в по-големи, което за нас е много положително, защото така виждаме по децентрализиран начин да се решават проблемите. Хората, които на място са там, те сами да могат да се справят с тях, защото засягат директно техните животи. От друга страна виждаме пък на национално и международно ниво така нежелание от страна на тези, които взимат решения да позволяват все повече да се развива това общество, напротив, опити да бъде ограничено, но се надявам, че тази тенденция няма да продължи. Друго нещо, което е много актуално в момента и силно ще имам повече какво да се случва по тази тема в следващите години. Това е конфликта между развитието на възобновяема енергия и опазването на биологичното разнообразие. Конфликт, който макар да не ни се иска да се получава, за съжаление това е реалността, когато протестите не се случват по начин, който са включени хората, като продължение на тази тема за участието на местните. И ние виждаме, че в България всъщност това е много актуална тема. Говоря конкретно за развитие на много соларни, вятърни паркове в населените места, където много хора не искат да се случват такива проекти или се случват по недобре уреден начин, така да го кажем. Значи предполагаме, че това ще продължава да бъде тема, защото все още има нужда от развитие на много възобновяеми източници, а пък природата, особено в България, ни е много, много скъпа, много ценна и е важно, и даже до по-голяма степен, отколкото в някои други държави в Европа, ние имаме доста повече дива природа и това ще е много важна битка да се погрижим за нея, да продължава да бъде унищожавана, против да се опазва и дори те повече места да бъдат възстановявани, за да можем да се справим с големите предизвикателства, като климатичната криза и загубата на биоразнообразие.
1: Така е, наистина това е много важна тема. Имаме тук примери в Югозапада за подобни казуси, които и в момента са активни в Петричкия край, в Кюстендилско. Има наистина така голямо притеснение у хората.

0: слушателите, всички, които ни подкрепят да прекарват повече време в селата. В България все още това е възможно и то не е недостъпно за повечето от нас. И се надявам това да ги мотивира да се грижат до нея.
1: Много успехи в работата и в всички каузи, госпожо Антонова, и наистина да мислим повече за природата и за нас самите хората, защото това е много важно, да живеем в един по-чист, по-добър и по-хубав свят. Благодаря за разговора на Меглена Антонова, ръководител на екипа и кампаниите на Greenpeace България, природозащитната организация, която тази година отбелязва 15 години от своето създаване. Благодаря ви, до скоро в ефира ни, госпожо Антонова.
0: Благодаря.

0: българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: А сега отиваме в благоевградското село Бело поле, което е една от традиционните ни дестинации по време на избори. Така беше и на отминалите избори, парламентарните на 19 април, когато отново го посетихме. Но заедно желанието ни да проверим тогава как и дали гласуват местните хора, поговорихме с тях и за живота в селото, за проблемите и за хубавите неща, които правят Бело поле все по-предпочитано място за живеене. Някои дори го наричат вилната зона на Благоевград. Оказва се обаче, че има още много какво да се направи, за да живеят хората спокойно и достойно, както в Бело поле, така и в България като цяло. Чуйте повече от следващия разговор с жители на Бело поле.
5: Вие поне идвате често да виждате нещо промени в нашето село, въпреки че сме на нема и 2 км от Благоевград. Нормално горе-долу.
6: Прави ли се нещо, за да
5: не
6: се подобри състоянието на селото, живота на хората?
5: Не.
6: Нищо не се прави.
5: Нищо. Просто няма никаква, как да кажа...
6: Някакво развитие, някакви новости.
5: Не, нямаме.
6: Нещо да се прави за благоустрояване.
5: Нямаме нищо.

0: Те и какво е, не знам. А такива да за имоти в никакъв случай. Не. Няма.
1: Но пък селото е живо.
0: Живо е.
1: Има много
0: живо е.
1: Хора.
0: Има хора, да. Има хора.
1: Благоевна
0: да.
1: Е предимство, работят.
0: Да, предимство, да. Да. Да, децата ходят, ето при училище, толкова вие виждате, да. Децата ходят на училище в града, да. Поне до 8 клас, едно време аз съм учила тук до 8 клас. Ама няма, сега? Няма кой да се заеме и така.
1: А раждат ли се дечица?
0: Имаме, да, супер. Имаме, даже, е да, имаме и малки, да, даже имаме вече където са дошли тук под наем. Пак с малки дечица, но са регистрирани вече тук. Имаме и други, които с, вече близненца са сърст. Да, имаме.
1: Бъдеще
0: малки, имаме бъдеще, но просто трябва някой да го поеме. Подеме, не поеме, а подеме, за да върви.
1: Ама, искам да го пожелавам.
0: Дано. Дано. От вашите уста в Божите
1: какво
0: уши.
1: Какво искате да се промени сега и какво бихте казали на новите управляващи?
0: Ами...
1: За българския народ, за България нека, като цяло.
0: Да. Нека да помислят за хората, нека да куват законите, които са в полза на хората, да си гледат работата, не да спят в парламент.
1: Това е, да мислят да. Повече за хората.
0: За хората. За здравеопазване, за образование и за здравеопазване. Това е много важно. Ама много важно. Особено здравеопазването. Плащаме осигуровки и накрая отидеш, да не се налага, отидеш за операция било, за какво било и пак трябва да си платиш.
1: Да. Какво искате да се промени и очаквате ли то да се случи с
2: да,
1: тези избори?
2: Да, искам да се промени за по-добро бъдеще на децата ни, на внуците, да се завърнат децата ни от чужбина. Това желаем. По-хубава България, по-спокойна, защото много напрежение в момент. Аз вярвам, аз винаги вярвам и мисля, че ще стане този път.
1: Но какво искате ли нещо да се направи още, за да живеете по-добре в село?
2: Ами, какво искам? Искам детска градина да има. Защото има ли деца, има и село, има и бъдеще. Децата са бъдещето.
1: Така е, за тях трябва да се мисли.
2: Да, има ли това нещо, значи Бело Поле ще се развива.
1: За да останат и младите хора.
2: Ама, разбира се. И ако може някоя фирма да дойде да предлага работа, още по-добре.
1: Какво ще пожелаете на новите народни избраници?
2: Да са живи и здрави и да мислят за България. За българския народа мислят.
1: А вие какво най-вече искате да се промени за народа, за хората?
3: Ами, да е хубаво.
1: Да се живее по-добре.
3: Еба, по-добре. От и на времето да се е страдало, вие не сте били родени, аз знам всичко. Въна не взимаш, а през комунистическо, то да живуваш. Млеко сме двана, ягови крави.
1: А сега? Така,
3: сега живота е списка и сега хлеб има кокушки. Това е най-важно хлеб.
1: Ама пари има ли да си купим хляба?
3: И пари няма много. Те това е по-лошо.
1: И пенсиите да вдигнат.
3: Еми, трябва ги вдигнат.
1: И на работещите заплатите.
3: Трудно е, няма накъде.
1: Тук в селото добре ли се живее?
3: Оти, добре.
1: Добре, щом сте си останал. В селото искате ли нещо да се промени?
3: В селото ще да се промени, но да се променят цените, това да е, цените.
4: Жители на благоевградското село Поле чухме ги с надежди за по-доброто бъдеще както на селото, така и на страната ни.

учените, равноапостоли, просветители Кирил и Методий. Ще ви разкажем за събитията, с които Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска в Благоевград, отбелязва днес патронния си празник. Освен това ще анонсираме и един интересен конкурс за четене за ученици от първи и втори клас за дечица, които живеят в чужбина. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 9 часа ще ги чуем след 9 минути. След това продължава предаването Посоките на деня с мен Биляна Славчева по Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков.

0: Правителството се очаква да внесе в Народното събрание законопроекти за работата на комисиите за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и приходната агенция. От Прогресивна България уточниха, че предложението цели овладяване ръста на цените у нас и даване на повече възможности за действие в това отношение на регулаторните органи. Сътрудничеството с държавите от Западните Балкани, ситуацията в Близки изток и подкрепата за Украина са темите, които ще обсъждат на заседание в Брюксел външните министри на страните от Европейския съюз, в което ще участва и българския първи дипломат Велислава Петрова. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се е въздържала от масирани въздушни и ракетни удари срещу страната му от началото на примирието в събота, но не е прекратила атаките по фронтовата линия. Същевременно, експерти по външна политика от германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Цените на петрола се покачиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп подхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната. Великобритания и Франция подновяват усилията си за отваряне на Ормузкия проток с многонационална онлайн конференция. Още по темата в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
1: Цените на петрола скочиха, след като американският президент отхвърли иранските условия за прекратяване на войната като напълно неприемливи. Суровия петрол Брент се покачи до 99,5 долара за барел, а американският West Texas Intermediate надхвърли 105 долара за барел. В коментар в социалната си мрежа Доналд Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят, което породи опасения от възобновяване на бойните действия в Персийския залив. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на Иран трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Великобритания и Франция ще бъдат домакини на телеконферентна среща, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток. Съобщението идва няколко часа след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона. Френският президент Еммануел Макрон заяви в отговор, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но не предвижда военна операция за отваряне на Ормуз. За новините Лилия Димитрова.
0: Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Местните хора са притеснени, че движението на камионите, освен до пътни инциденти, води до разрушаване на инфраструктурата в селото и къщите им. Протести с искане за ред и сигурност в града се очакват в Габрово, където за поредна вечер жителите на града ще изразят недоволството си от инцидент от миналата седмица, при който последва сбиване след забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души са ранени. На 11 май, денят в който Православната църква почита делото на създателите на българската писменост, патронния си празник отбелязва и Пловдивската хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Възпитаниците на училището ще преминат в шествие по централната пешеходна улица до старинния Пловдив, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Хуманитарната гимназия пази традицията, започнала от първото честване на славянските първоучители, което се провежда в Пловдив през 1851 година по инициатива на тогавашния директор Найден Геров. Днес празникът ще започне с церемония пред гимназията, след което ще потегли традиционното шествие до барелефа на първоучителите в Стария град. Там ученици и преподаватели ще поднесат гирлянд на признателност. Венци и цветя пред барелефа на светите братия ще поставят и възпитаниците на Средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. Междувременно днес в Пловдив ще бъде открита изложбата «Букварите на поколения българи». Експозицията е разположена в Цар Симеоновата градина. Инициативата е на издателство «Просвета» с подкрепата на община Пловдив и представя всички 13 буквара за общообразователните училища, създадени от издателството от основаването му през 1945
0: година. Ред на спортните новини, Петър Нев ще не ги представи. Добър ден!
3: Добър ден! Тимът на Балкан приема тази вечер отбора на Черно море във втора среща от полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете. Балкан спечели първият матч. Утре рилски спортист е домакин на

0: Локомотив Пловдив в другия полуфинал. Шампионите също водят в серията. Третите двубой са в четвъртък и петък, като се играе до три успеха. Евентуалните четвърти срещи ще са в събота и неделя. Мачовете от 34-тият и 35-тият кръг на футболното ни първенство ще се изиграят през седмицата. В сряда шампионът Левски гостува на Лудогореца, в събота приема ЦСКА, като и двете срещи можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Вчера в групата на последните 8 отбора Берое победи Добруджа с 1-0 като гост и се измъкна от зоната на изпадащите. В други срещи Спартак Варна Славия 2-1 и Ботевград със Септември 1-1. В Самоков днес започва Европейското първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши борци. В Осиек, Хърватия, продължава Европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджър в Бордо. Ако спечели, Димитров ще играе срещу актуалният финалист от Мастърса в Шанхай Артур Риндеркнеш. Французинът е 24-ти в света, а състезанието започва утре. Димитър Кузманов излиза днес срещу Нерман Фатич от Босна и Херцеговина във втория кръг на квалификациите на Чаленджъра в Загреб, Хърватия. До края на седмицата продължава и турнира от сериите Мастърс в италианската столица Рим. Днес е почивен ден на колоездачната обиколка на Италия. Вчера французинът Пол Мание спечели третият етап, който бе последен на българска земя, начело в генералното класиране уругваецът Гилермо Томас Силва. Състезанието продължава утре в Италия с планинския етап между Катанзаро и Козенца. 11-тият маратон на Варна ще се проведе в неделя, като в него ще участват атлети от над 40 държави. В последния ден от седмицата е и състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 14 градуса в Кърджали до 19 във Враца и Силистра. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижава бавно. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотеви.

0: магистрала Хемус в района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активните и аварийните ленти заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Успешен понеделник и спорна нова седмица. Пожелаваме и на онези от вас, уважаеми слушатели, които отскоро сте с Радио Благоевград. Продължаваме да очертаваме част от информационните посоки, които ни предлага днешния 11 май, който почитаме паметта и делото на светите равноапостоли, просветители Кирил и Методий. По този повод Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, която носи името на тези светци, днес има патронен празник и след малко започват поредица от събития. За тях ще ни разкаже повече репортерът Ива Сеизова. Преди това ще анонсираме един интересен конкурс по четене «Азбуки Веди» за ученици от първи и втори клас, които живеят в чужбина. През месец юни предстои 10-тото му юбилейно издание. То ще се проведе в Париж. Подробностите ще научим от Камелия Триболен-Конакчиева, директор на българското училище «Свети Свети Кирил и Методий» във френската столица. Това са акцент до 10. Ще ги допълваме още с приятния музикален избор на Милко Бушнаков. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: А сега информация в аванс за едно предстоящо интересно събитие. На 27 юни в Париж ще се проведе 10-то юбилейно издание на международния конкурс Азбуки Веди, почетене на български език, за ученици от 1 и 2 клас, които живеят в чужбина. Организатор е българското училище Кирил и Методий във френската столица, а българското национално радио е медиен партньор. Конкурсът е създаден по инициатива на училището Азбуки Веди в Кьолн и носи неговото име. Тази година организаторите подготвят различни изненади и специални моменти за участниците. Повече за събитието разказва Камелия Трибуленко-Накчиева, директор на българското училище в Париж. С нея разговаря Светлана Дичева от Българското национално радио.
2: Ние сме много щастливи, че жребият ни отреди за домакини. Тази година нашето училище навършва 20 години. Самия конкурс, това ще бъде неговото 10-то юбилейно издание. Това е конкурс, който тръгна от Кьолн по инициатива на

0: акцент за децата, които все пак говорят български добре. Това не са деца, които сега те първа започват да го ползват, защото конкурса се основава все пак на читанките, на текстовете от българските читанки. Такива деца има много в Европа. Ние сега се радваме, че се включва и училище от САЩ.
1: Кое училище?
0: От Чикаго, малко българско училище. Много се радваме, че ще се отвори конкурса и към още един континент.
1: Много са важни българските училища в чужбина. Те поддържат искрата на българския език там и сигурно никак не ви е лесно.
0: Не е лесно и би могло да направим някакви качествени скокове, ако продължим по линията на това да адаптираме програмите. Слава Богу, се пораздвижиха нещата, вече има по-адекватни програми, сега остава да се намерят и учебните системи и остава и да обучим всички наши учители. Това е много голям проблем в нашите училища, защото нямат чак такъв, как да кажа, резервуар от педагог.

0: Започни и започват да четат текстовете, които са за първия кръг. Това е една поредица от 20 текста от читанките на училищата, който е кръг за четене на познат текст.
1: С други думи, не само награди, а много забавление и създаване на нови приятелства, нали?
0: Абсолютно, да. Това ни е целта, създаване на контакти, на живия контакт между децата и техните родители и учители и също обмена между училищата, защото 30 училища ще се видим там с директори, с учители, с журито, с официални гости. Така че сме много-много щастливи. Точно за това този конкурс всъщност има едно ядро от бройка училища, може би около 20, които всяка година участват, защото всеки учител, който е присъствал на такова нещо, задължително след това се опитва да доведе и следващите си ученици.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Български и световни имена,
3: музикални следи,
2: незабравими песни,
3: любими хитове.
2: От 22 до 23 часа, в ефира на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

към информационното съдържание на днешния ден. Да не пропуснем да отбележим и 50 годишния юбилей на Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград, който ще бъде отбелязан тази вечер с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин от 18 часа в Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Честванията, които ще продължат през цялата година, са под патронажа на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Програмата включва множество инициативи, сред които научни конференции, спортни прояви, фестивал на изкуствата и представяне на сборник с научни постижения. Югозападният университет в Благоевград е сред водещите класически университети в страната, в който се обучават студенти в 84 бакалавърски и 137 магистърски програми. Със своята 50-годишна история той заема достойно място в научното и образователно пространство на Югоизточна Европа.

И още нещо, което ще следим през днешния ден, след броени минути в 11 часа в Юлската света обител ще започне церемонията по връчване на традиционните награди Свети Иван Рилски. Инициативата е на Министерството на науката и образованието и тя се връчва тези награди на училищни директори, които имат дългогодишен управленски опит, използват иновации в обучението, работят по проекти и имат принос за успеха на своите училища и ученици, както и за развитие на българското образование. Наградата е учредена през 2006 година на името на Свети Иван Рилски. Отличените училищни директори получават грамота, икона на Свети Иван Рилски и парична премия. Подробности за церемонията и имената на наградените тази година директори на училища ще научите по Радио Благоевград в следващите ни емисии и новини, разбира се, и в следващите ни предавания. А така завършва посоките на деня сутрешно преди обедната ни среща, в която се опитахме да уловим по-актуалните и важни сюжети от днешния 11 май, който, разбира се, има и много голям празничен оттенък. Надявам се, че сте успели да го усетите благодарение на нашите репортери Бойка Браткова и Ива Сеизова. Работихме с звукорежисьора Красимир Пигов, а музиката избираше Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви усмихнат понеделник и благословена нова седмица, уважаеми слушатели. А от мен до чуване до сряда след обед.

0: напълни, че започва сезонът на плодовете и зеленчуците и първите мерки трябва да са свързани с това. Очаква се днес Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Това съобщи правният портал Lex, като цитира решението на Софийския градски съд, който се занимава с казуса като втора инстанция. Софийският районен съд отхвърли иска на Гешев, като прие, че освобождаването му като главен прокурор се равнява на дисциплинарно уволнение и за това не му се полага обезщетението от 20 заплати при напускане на системата. Градският съд обаче отменя това решение. Искът на Гешев е за малко над 250 000 лева, тъй като заплатата му като главен прокурор през 2023 година е била 12 500 лева. На 11 май се отбелязва Денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На днешния ден в храмовете и в образователните и научните институции се извършва молебен за благословение на всички, които имат отношение към българската азбука, просвета и култура и към славянската книжовност. Министърът на образованието и науката, професор Георги Вълчев, е на посещение в Рилския манастир, където ще бъде връчена награда на свети Иван Рилски. Тя е ежегодно отличие давано на директори на училища за високи постижения и принос в образованието. В този час в Рилския манастир започва благодарствен молебен. Там са и ученици от трето основно училище Димитър Талев в Благоевград. От Рилската света обител предава репортерът ни Петрана Кимчева.
1: В деня на светите братя Кирил и Методий за поредна година в Рилската света обител се провежда церемонията по връчването на наградата Свети Йоан Рилски, с която Министерството на образованието и науката отличава директори на различни учебни заведения с принос в развитието на образователното дело в страната. В Централния манастирски храм игуменът на обителта Адрианополски епископ Евлогий заедно с Рило-манастирското братство започва служение на благодарствен молебен.
2: Брали 30 човека от Благоевград и региона. Правим една работна среща годишна, посветена на нашия професионален празник 11 май. Да представим 11 презентации, след което ще имаме дискусия, като всеки може да сподели, който не се е записал предварително в програма, свои добри практики, нещо, което е по-различно, което е по-ефективно, как да се доближим по-близо до нашите читатели.
0: Соня Иванова, методист в регионалната библиотека в Благоевград. С поднасяне на цветя на паметниците на Кирил и Методий Кузман Шапкар в Благоевград, Националната хуманитарна гимназия отбеляза патронния си празник. Подробности за проявите по повод празника на училището слушаме от директора на гимназията Светлана Солачка.
3: Открихме изложба на работниците в административния блок. Предстои откриване на 7 кабинети по направление природни науки и по направление дизайн и 3D проектиране. Става въпрос за приятелите, които просително изкуство. Ще има състезание между основокласниците Кирил Методиевска паралелка, което състезание постави въпроси във връзка с делото точно на Кирил и Методий и допълнителни интересни факти, които не всички ученици знаят и познават, а в същото време в спортните ни зали, на спортната площадка и на физкултурния салон ще текат състезания по волейбол и футбол. И вечерта в 18.30 часа е нашия празничен концерт.
0: Празничният концерт на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград е в зала Пейо Яворов от 18 часа и 30 минути, допълни още директорът на Националната хуманитарна гимназия Светлана Солачка. А тази година Югозападният университет Неофит Рилски отбелязва 50 години от основаването си. Честванията ще започнат с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин днес от 18 часа в Драматичния театър в Благоевград. На 12 и 13 май ще се проведе национална научна конференция по педагогика, а на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуствата ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник на 19 май. На юбилея ще бъде посветено и ежегодното факелно бягане в парк Бачиново, което ще се проведе на 23 юни. Прогнозата за времето. Днес то ще е предимно слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското...
2: Важните политически теми пред България. Може ли поезията да бъде пътуване безкрайна спирка? Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.

0: на власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работа на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционира така, както ние искаме да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне закона.
1: Първите мерки трябва да са за спиране на инфлацията, заяви държавният глава.
0: Първата задача, според мен, на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
1: Според президента Йотова, реформата в правосъдната система и избора на нов Висш съдебен съвет трябва да бъдат осмислени много добре, защото по думите и сега сме свидетели на много авантюристични идеи. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Пестициди над нормата са открити в Слънчогледа, пристигнал с поредния 10-ти кораб от Аржентина. Това показва лабораторният анализ, извършен от Агенцията по храните. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличие на активните вещества делтаметрин и малатион, съответно 4 и 5 пъти над допустимото. С предишните 9 кораба в България бяха доставени над 360 000 тона аржентински слънчоглед, в който също бяха открити остатъци от пестициди, многократно надвишаващи максимално разрешените количества. По тези причини продуктите от въпросния слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз. Вносителят вече увери, че една трета от слънчогледа е преработен в сурово олио, което е изнесено за Египет и Индия. Това обаче породи напрежение сред зърнопроизводителите, тъй като първоначалните ангажименти на Агенцията по храните и на вносителя бяха, че слънчогледът няма да бъде използван за храна за хора и животни, а ще бъде преработен в биодизел. Информацията е на репортера ни Веселина Миланова. Новият министър на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министър Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по образователната европейска програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион 600 хиляди евро. За тези проекти се твърди, че са печелени от фирми, свързани с съпруга на Панджерова. Пред кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин министър Вълчев заяви.
3: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен.
4: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
3: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите, нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
5: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
3: Тези си сигнали не ми бяха известни.
2: Заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в отговор на въпрос на нашия кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин. Жителите на пазарджишкото село Огняново ще продължават да протестират, докато държавата не се намеси и не отклони от селото трафика на 40-тонните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. Днес една от тежкотоварните коли не е успяла да вземе завоя и е отнесла част от покрива на гараж, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
7: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата идват на училище за работа, хората трасват сутрин и даже ни не малят.
8: Това не се търпи, всичко се тресе. По нашата улица играят много деца с велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са

0: физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
1: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
0: Цените на петрола скочиха, след като американският президент отхвърли иранските предложения и това породи опасения от възобновяване на бойните действия в Персийския залив. Суровия петрол Брент се покачи до 99,5 долара за барел, а американският West Texas Intermediate надхвърли 105 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
2: Очаква се днес да завърши извеждането и на последните пътници от нидерландския кораб, на чийто борт беше установено огнище на хантавирус. Плавателният съд е на Канарските острови, откъдето следобед ще бъдат осъществени последните два полета с хора, които са плавали с кораба. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Единият от двата полета от Австралия ще вземе 6 от пътниците, а другият от Нидерландия ще евакуира 18. И на двата самолета ще бъдат качени пътници и от други държави, които не са организирали собствени евакуационни полети, а трима от тях са починали. След извеждането на последните пътници, екипажът ще върне кораба Хондуис в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: И отново у нас. Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Преди 175 години, по идея на Найден Геров, за първи път в все още неосвободена България.
4: Нашия народ дали са ни писменост. Аз съм много вдъхновена от тях лично и съм много горда, че съм в тази гимназия, която носи техните свети имена.
5: Нашето училище е първоисточник на празуването на днескашния ден, когато 1850 първа година, по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Геров, започва отбелязването на днескашния ден.
4: Наистина е голяма чест за нас да сме в гимназия, която носи името на тези просветители, които са създали писмеността ни, която използваме не само ние, ами и много народи по света.
6: И е много важен и хубав ден да празнуваме.
7: Венци и цветя пред паметната плоча на първоучителите поставиха и възпитаниците на средното училище Свети Кирил и Методий в район Западен. За учениците

0: Аталанта 2 на 3 и Франция 33-ти кръг, Пари Сен-Жермен, Брест 1 на 0, Тулуза Лион 2 на 1, Оксерница 2 на 1 и Рен Париж също 2 на 1. Григор Димитров ще започне срещу квалификант в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Бордо, Франция. Ако спечели, Димитров ще играе след това срещу 24-тия в света представител на домакините Артур Риндеркнеш. Състезанието започва утре. Тимът на Нью-Йорк победи като гост Филаделфия в полуфинален плейоф от източната конференция на Националната баскетболна асоциация и спечели серията с 4 на 0 успеха. На запад Миннесота надигра Сан Антонио с 114 на 109 и изравни резултата на 2 на 2 победи. Отборът на Монреал надигра Бъфало с 6 на 2 в среща от плейофите на Националната хокейна лига и поведе с 2 на 1, с 2 на 1 успеха в серията. В друга среща Анахайм победи Лас Вегас с 4 на 3 и изравни резултата в серията на 2 на 2 победи.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 16 градуса на нос Емине до 25 във Велико Търново. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш 11, в местността Рожен е 13 градуса. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се понижава бавно. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София 23. Над планините утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-юго-запад, по най-високите части силен от запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Иран обвини Съединените щати в прекомерни искания, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени следобед от новите управляващи и внесени в Народното събрание.

0: Тези предложения няма да бъдат само популистки ход, смята държавният глава Илияна Йотова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси при извършване от нея оценки на проекти по Европейската образователна програма Еразъм. Българската православна църква почита паметта на светите Кирил и Методий. Наречените на двамата братя образователни, научни и културни институции имат патронен празник. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Чуйте деня.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: В следобедните часове на 11 май говорим за важните и актуални сюжети. Как могат да бъдат разширени икономическите връзки между България и Турция? Кои са важните политически теми пред България? Може ли поезията да бъде пътуване без крайна спирка? Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация

0: Високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и с Закона за защита на потребителите. Предложенията на управляващите и на опозицията за овладяване на инфлацията и нарастването на цените не би трябвало да са поредния популистски ход, това заяви президентът Иляна Йотова днес. Според нея първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. След представянето на пакет от мерки на правителството, президентът заяви, че очаква сериозна дискусия, която да е лишена от политиканстване и да представя трез анализ какво трябва да се предприеме. Първите мерки трябва да са за спиране на инфлацията, заяви държавният глава. Новият министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви, че първият документ, който е подписал, е за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите. Прекратяването се предприема поради започването на ревизии и одити, за да се добие пълна представа за реалната картина, написа министърът в официалния си профил във Фейсбук. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по програмата Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Дали Панджерова ще бъде заменена на поста, ще стане ясно след проверката, уточни министър Вълчев.
1: Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата.
2: Манът на обителта, епископ Евлогий, отслужи благодарствен молебен за присъстващите служители на Министерството на образованието и науката, учители, ученици, гости на тържеството. В иконната зала на Светата обител министърът на образованието Георги Вълчев награди икона на преподобния Йоан Рилски, Милен Наков, директор на Център за специализирана образователна потребност от град Плевен, Мариета Петрова, директор на профилирана природо-математическа гимназия от град Стара Загора и Златина Каталиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Става Младенов, град Тетевен. За новините от Рилския манастир Петрана Кимчева.
0: А с редица мероприятия в Благоевград беше отбелязан патронния празник на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в деня, в който Българската православна църква почита паметта на братята просветители. Репортаж на Ива Сейзова.
3: С поднасяне на цветя пред паметниците на Кирил и Методий и на Кузман Шапкарев започна отбелязването на празника в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. В церемонията участваха представители на областната и общинската администрации, много учители и ученици. Непосредствено след това бе открита изложба на ученици от 12-ти клас. Това е традиционна изложба на завършващите абитуриенти, които представят работата си през 5-те години на обучение, каза Илия Филипов, един от учителите по изобразително изкуство в гимназията.
4: Това са деца, които са много талантливи, с много амбиции, с много идеи за живота, за кандидатстване, за развитие. Не всички искат да станат художници, но важното е, че всички са креативни, носят творчеството в себе си. Ние през всичките тези години сме се стремяли точно това да развием от тях.
3: Посрещаме празника с гордост и самочувствие на едно успяло училище, сподели директорът на гимназията Светлана Солачка.
5: Ние носим това име още от създаването си в село 1880 година. Вярвам успешно и достойно.
3: Кулминацията на празника е тържественият концерт в зала Пейо Яворов. За новините Ива Сизова.
0: Единственото в България пътуващо автокино ще спре на 30 и 31 май в Перник. Прожекциите ще се състоят на паркинга на един от големите хипермаркети, като стойността на билетите е 8 евро. Зрителите ще получават и специален кинопакет с подаръци, който включва лакомства и 10% отстъпка за магазина домакин на прожекциите. Ще бъдат прожектирани 4 от най-касовите български заглавия от последните месеци. Прогнозата за времето до края на деня ще е предимно слънчево, но с развитие на купеста и купесто дъждовно облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотност.

0: Самотевици. На места ще има и условия за градушки. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове през деня, но ще се развива купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има отново градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си, а максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми

Слушатели, часът е 13 и 11 минути. Започва сюжети от деня. Следобедното информационно-музикално пространство за важните теми, смислените разговори и за музиката, която прави денят по-лек и по-цветен. Сутрешното бързане е зад гърба ни, новините вече са подредили дневния ред, но сега идва моментът да погледнем отвъд заглавията, към причините, към смисъла и към отражението на случващото се върху живота ни тук, в региона и в страната. До 16 часа ще търсим не просто информация, а разговор. Ще срещаме различни гледни точки, ще задаваме важните въпроси и ще опитаме заедно да подредим картината на деня. Спокойно, честно и човешки. Очакват ви интересни гости, актуални теми, истории със значение и, разбира се, хубава музика за компания в следобеда. Останете с сюжети от деня. Започваме!

След обедът в сюжети от деня днес ще бъде изпълнен с теми, които ни карат да се замислим, да погледнем по-далеч и да потърсим смисъла отвъд заглавията. Ще започнем с поезия и едно пътуване без крайна спирка. Писателят Кънчо Кожухаров ще разкаже за своята първа стихосбирка «Безкрайен пътешественик» и за поезията като начин да усещаме света по-дълбоко и по-човешки. Ще насочим поглед и към икономиката и възможностите пред региона. Как могат да бъдат разширени икономическите връзки между България и Турция? По темата ще разговаряме и с Илия Шербетов, председател на Търговско-промишлената палата в град Гоце Делчев. В света на дигиталното влияние и онлайн комуникацията ще потърсим отговор на въпроса как се изграждат успешни партньорства между инфлуенсъри и брандове. Наш събеседник

Следник ще бъде Алекс Лазов с създател на съдържание. Ще говорим и за изкуствения интелект, тема, която вече променя начина, по който работим и живеем. Изкуственият интелект няма да ни вземе работата, но човек, който го използва, ще ни я вземе. От тук ще започне разговорът ни с експерта Тодор Терзиев. В следващата част на предаването ще коментираме и важните политически теми пред страната с Николай Денков, заместник-председател на...

0: Твоя част с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Понякога в забързаното ежедневие забравяме, че думите могат не просто да разказват истории, а да ни връщат към самите нас и да ни карат да усещаме света по-правилно. И по-добре, разбира се. Сега ще ви срещнем с един човек, за когото писането е не просто занимание, а истинско светоусещане. Писател, поет, преводач и журналист Кънчо Кожухаров представи пред благоевградската публика своята първа стихосбирка «Безкраен пътешественик», книга, събирала в себе си думи, мисли и емоции, писани в продължение на много години. Сега на пряката ни телефонна линия е Кънчо Кожухаров. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Защо решихте именно сега, след толкова години писане, да издаде?
2: Че няма някаква крайна цел и че ще пътуваш докато си жив и ще се радваш. И ще гледаш да мътваш и околните също.
1: Господин Кожухаров, кога човек започва да пише поезия всъщност?
2: Ами, предполагам, че за всеки е различно. Аз написах най-първото си стихотворение някъде на 24-5 годишни. След един съм, който сънувах и който така доста ме разтърси. И от тогава, от време на време, пиша по нещо. При мен не е съзнателно търсене на тема, а по-скоро посещение на добра воля на музата. И това и казва, искаш ли нещо да напишеш? Казвам, да. И тя подсказва нещо и аз го пиша.
1: А какво ви дава тази муза на поезията повече от прозата?
2: Ами, поезията не винаги може да е дълбока, но тя трябва да носи със себе си много чувства и евентуално и много такива скрити намеци, подсказки и така нататък, които са лично дело и които, ако можеш да ги предадеш добре, хората могат да усетят какво си имал предвид и това да зазвънти в някаква струна да дръпне и в тяхната душа, освен в твоята.
1: А коя е най-трудната емоция,

0: Я ту, така може да дръпне вашата поетична струна.
1: Най-трудната не знам, но така най-силната е радостта и възхищението, когато някой направи нещо хубаво, независимо кой е той. Аз съм щастлив човек, в смисъл, че умея да се възхищавам на това, което другите са направили като хората. Е, понякога и за себе си самия много се радвам и се тупам по рамото. Браво, Кънчо, добре си го написал.
0: А променя ли се творецът с годините? Става ли по-честен със себе си?
1: Честността е основно изискване. Баща ми на времето казваше, че ако пишеш, трябва да бъдеш пределно честен. Не знам дали, ако от самото начало си бил честен, дали можеш да станеш още по-честен. Но във всеки случай това е моята убеденост, че човек трябва да не крие какво мисли. Това понякога може да ти изигра лоша шега, защото не всички се радват на твоите мисли.
0: А какво е мястото на поезията днес, във времена на бързи новини, когато трудно може да се задържи вниманието на читателя, вниманието на публиката?
1: Ами, вижте, поначало аз съм радостен човек и съм ориентиран към това да не да търся тъжни теми и плачливи емоции, а да се радвам. Гледам да радвам и другите в моите неща, не само стихотворения, но и разкази, романи и така. Все гледам да намеря някаква гледна точка, която да носи оптимизъм, да носи радост, да носи перспектива на хората.
0: А след пътуването ви в безкрайен пътешественик, кое е следващото ви пътуване? Като човека и като творец, разбира се.
1: Ами, трудно ми да ви кажа, то просто не прекъсва. Всеки ден пътуваш, срещаш се с нови хора, правиш нови неща. Една от големите радости е да умееш да извичаш поуки от това, което си преживял и написал, и да умееш да го претвориш по начин, който ти дава, отваря ти врата към нещо ново.
0: Това ли е така посоката, към която всички ние трябва да се стремим?
1: Ето не всички, не знам, но това е лично мое решение и такова светоусещане имам, че човек, ако може, ако няма някакви препятствия физически, трябва да работи докато е жив, да се радва на живота докато може и да бъде колкото е възможно по-добър към околните.
0: Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с Кънчо Кожухаров, който съвсем наскоро, преди дни, представи пред благоевградските читатели първата си стихосбирка за главе.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. След разговора за вътрешните пътувания на човека с писателя Кънчо Кожухаров, сега насочваме вниманието си към едно друго важно движение. Това на идеи, партньорства и икономически възможности между съседни държави. В град Гоце Делчев се проведе българо-турска бизнес среща, която събра представители на бизнеса, местната власт и търговските палати от двете страни на границата. Форумът е част от проекта Развитие на търговските мрежи за общо бъдеще по програмата Бизнес диалог между Европа и Турция. Инициатива насочена към по-силни икономически връзки и обмен на добри практики. Какви реални ползи могат да донесат подобни партньорства? Има ли достатъчно активен бизнес диалог между България и Турция и как регионите могат да привлекат повече инвестиции? По темата ще разговаряме сега с Илия Шербетов, председател на Търговско-промишлената палата в град Гоце Делчев. Той беше един от организаторите на форума. Здравейте, господин Шербетов.
2: Здравейте. На вас и на слушателите на Радио Благоевград, благодаря ви за проявения интерес и това отразяване.
1: Аз също ви благодаря, че отделихте от времето си, за да разкажете за тази бизнес среща. Каква беше всъщност основната цел на българо-турския форум в град Гоце Делчев?
2: Първо позволете ми така да отворя една скоба и искам да споделя, че имам особен сантимент към Благоевград, тъй като съм възпитаник на икономическия техникум Иван Илиев. Изпраща мои поздрави към съученици, които се надявам, че ме слушат в момента, както и на преподавателите. Използвам също възможността да чете празника днес, тъй като е православната църква почита памета на св. св. Кирил и Методий, свързани

0: създаване на разпространението на славянската писменост и култура и честит празник на Националната хуманитарна гимназия в град Благоевград.
1: Благодаря за хубавите думи.
0: Да. Първо, нали, както и вие казахте, Търговско-промишлената палата в Гоце Делчев беше домакин на тази среща, която е организирана съвместно с Търговско-промишлената палата на град Сунгурлу, Република Турция. Проекта ни и слогана на програмата е развитие на търговските мрежи за общо бъдеще по програмата Бизнес Диалог Турция Европа. На 5 май се проведе срещата в община Гоце Делчев с любезното съдействие на общината и лично на кмета господин Москов и господин заместник кмета господин Боцев. Позволете ми, важно е, искам да споделя, че имахме повече от 50 представители на местната власт, на

0: в сферата на производството, както на текстилната промишленост, пластмасови изделия, хартия и интереса. Посетихме няколко фабрики, интересът е изключително голям от страна на турските партньори, както и, разбира се, интерес и за разширяване на пазарите и възможността за пазар като Република Турция, който не е малък. Това, което предстои, е ние да върнем визитата, ще от наша страна представители както на местната власт, така и бизнеса по-важно да върнем визитата през месец юли, началото на месеца, да посетим Анкара, да посетим Сунгурлу в рамките на 3 дни. Тук ми позволете относно важността и стратегическото партньорство с Турция, ще ви позволите да споделя някои ключови данни относно двустранната търговия. Тя е, че между България и Турция за 2025 достигнаха рекордните 9 милиарда евро, което е с 18% повече спрямо предходната година. Изключително така сериозен стокообмен и по данните на БНБ сумарните инвестиции от Турция в България към края на 2025 възлизат на 1 589 000 000 евро. Общо около 70 от най-големите компании, които присъстват на българския пазар като инвестиции, са разкрили и са заети повече от 15 000 работни места. Така че стратегическото партньорство и най-вече, което е развитие на логистични центрове, индустриални зони по пограничните райони, какъвто е нашия, с цел засилване търговията и превръщането на региона в стратегически коридор между Европа, Азия, разбира се, и Африка.
1: Тъкмо това щях да ви попитам, господин Шербетов, как можем да превърнем тази добра статистика в повече възможности за регионите, какъвто е района на град Гоце Делчев. Моля да доразвиете още малко вашата теза, която споменахте преди малко.
0: Разбира се, т.е. ние като търговско-промишлена палата и част от единната система на Българска търговска промишлена палата, включително и Европалати, искам само да кажа, че проектът, по който работим, програмата Европа, Турция и Европа, бизнес диалог, тя е между търговските палати, както на Европалати и на Съюза на търговските палати в Турция. Ние даваме възможността на бизнеса. Разбира се, не бихме могли да кажем и да определим как бизнесът би могъл да работи по-ефективно, защото те имат своята роля в това и съответните специалисти. От наша страна ние даваме възможностите, като организираме подобни форуми и правим такива срещи, организираме различни кръгли маси, панери, в момента предстоят такива в Турция и информацията, която предоставяме на нашите членове на търговските ни палати, тук искам да подчертая, че Гоце Делчев, търговско-промишлената палата, и има изключително партньорство с търговско-промишлената палата на Благоевград, работим по различни проекти. Това интереса, който в момента имаме от партньорите ни, това е съвсем ново, партньорство, тъй като колегите от Сунгурлу, един район, който се намира в централната част на Турция, близо до Анкара, не познаваше района ни. Така че възможността, която ние дадохме на бизнеса за опознаване, това за нас е една сериозна крачка за развитие на тези взаимоотношения и да развиеме по-специално, да увеличим цифрите, които преди малко споделих.
1: И само още един последен въпрос. По време на форума участниците споделиха ли за някакви трудности, пред които се изправят предприемачите от България, от Турция в една съвместна работа?
0: Тук, за съжаление, от страна на посещението от Република Турция, проблема е, как да го кажа, чисто бюрократичен, ако мога така да нарека, тъй като визовия режим, който все още за Турция и гражданите на Турция, по-специално бизнеса и за посещението, отнема известно време. Съдействието на палатата обаче нещата се случват по-лесно. Ще имаме среща през юли месец в посолството ни в Анкара и ще се запознаем малко по-подробно с облекченията на бизнеса конкретно.

0: и от страна на инвеститорите, които имат намерение да инвестират в нашия район по-специално. Че на нашите партньори това са възможността за влизане в пазарите на Турция, производствения сектор, както и търговския ни сектор, както и възможността за търговията. Затова казвам, че както споделих, логистичните центрове, които са изградени и то, тъй като ни аз лично имах вече такова наблюдение в района на Сунгурло, което е изключително така развит търговски и производствено с техните логистични центрове. Надявам се, че с тяхна подкрепа и по различни програми в момента мислим за развитие на такива логистични центрове и в нашия регион. И само да споделя нещо важно, че в рамките на 2 месеца ние успяхме заедно с колегите от Търговската палата в Сунгурло и Анкара да развием и да имплементираме още 4 нови проекта, от които 2 са с развитие отново на търговските мрежи и взаимоотношения, економическите ни, т.е. взаимоотношения, но не само с Турция, като тук включваме вече и съседна Гърция. Има в един от проектите, участват 2 общини в нашия регион, участват Търговската палата на Кавала, както и общината в Кавала.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Това коментира днес президентът Иляна Йотова. Тя изрази надежда, че статистическата служба ще даде достоверни данни по въпроса, както и с колко на практика поскъпва животът на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, каза Йотова и посочи, че има мерки, които правителството може да предприеме още сега, за да овладее цените. Иляна Йотова изтъкна още, че започва сезона на плодовете и зеленчуците и първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално в държава, която произвежда цените на основни зеленчуци и плодове да са направо космически. ГДБОП и прокуратурата разбиха схема за масов фишинг с помощта на изкуствен интелект, при която десетки хиляди хора са получили съобщение, че дължат глоба към КАТ. Схемата е била насочена към български граждани. При акцията са задържани две лица, като на едното вече е повдигнато обвинение и е задържано с постоянна мярка. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция Киберсигурност, ГДБОП коментира, че разследването е започнало от 2-3 седмици след засечена подозрителна активност от дирекцията. Измамниците са изпращали хиляди съобщения, представящи се за известни корейски фирми, държавни институции и банки. В тях жертвите били привиквани да въведат данните от банковите си карти и SMS-кодовете за потвърждение. Използвана е и азиатска платформа. От ГДБОП призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при получаване на съобщения с линкове за плащане. Денят на светите равнопостили Кирил и Методий, който отбелязваме днес на 11 май, е и професионалния празник на българския библиотекар. По повод празника в Благоевградската библиотека Димитър Талев е организирана работна среща между всички библиотекари от областта. Също информация слушаме Соня Иванова, методист библиотеката.
1: Ние се стремим да сме актуални, интересни, атрактивни и същевременно да помагаме на хората с нови знания, да са близки до съвременното информационно общество. Предлагаме различни видове библиотечни услуги. Сега на тази среща сме събрали 30 човека от Благоевград и региона. Правим една работна среща годишна, посветена на нашия професионален празник 11 май, като всеки може да сподели свои добри практики, нещо, което е по-различно, което е по-ефективно, как да се доближим по-близо до нашите читатели.
0: Соня Иванова, методист, регионалната библиотека в Благоевград. Въпреки богатата 100-годишна история на читалището Сатовча, библиотеката към него продължава да няма отопление през зимата. Това обаче не отказва читателите, каза за Радио Благоевград Анна Начева, библиотекар към читалището. В празничния ден тя наблегна по-скоро на това, че библиотекарите са пазители на културното наследство.
2: Стремим се да отговорим на всичките им въпроси и търсения. То библиотекарят трябва да е отговорен и да посрещне всичко. Сега подрастващото поколение е много различно и затова имаме и специален подход. Познаваме потребителите си, защото сме малко населено място. Знаем на кой каква литература му е нужна, кой е дошъл да сподели нещо. Това се случва при нас. Какво по-хубаво от личния човешкия контакт в това време на дигитален напредък?
0: Анна Начева, библиотекарка в Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий в Сатовча. Деца от цяла България ще пеят и танцуват на 16 май в пернишкото село Мещица, където ще се проведе националният детски фолклорен конкурс «Дай

0: От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето до края на деня ще е предимно слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. През деня утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има също така и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад и югозапад, а по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва, като ще променя и посоката си. Утре максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Малко след 14 часа сюжети от деня продължава. Останете с нас и през следващите 2 часа, защото ни предстоят още интересни срещи, важни теми и разговори, които търсят смисъла отвъд ежедневния поток от информация. В следващите минути ще говорим за новите технологии и изкуствения интелект, за влиянието на социалните мрежи, съвременната комуникация, както и за важните теми пред страната. Очакват ви още любопитни гледни точки, добри събеседници и, разбира се, хубава музика за компания в следобедните часове. Сюжети от деня продължават. Останете с нас, уважаеми слушатели.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Изкуственият интелект вече не е тема от бъдещето, той е тук и постепенно променя начина, по който работим, общуваме и развиваме бизнеса си. За едни той е огромна възможност, за други причина за притеснение. Къде всъщност е истината? Ще заменят ли технологиите нас хората или просто ще променят правилата на пазара на труда? Следващия ни събеседник, уважаеми слушатели, е човек, който работи именно в тази сфера и следи отблизо трансформацията, която изкуственият интелект носи за компаниите и професиите. Ще говорим за уменията на бъдещето, за реалното приложение на изкуствения интелект в бизнеса и за това, защо днес не е достатъчно просто да ползваме ChatGPT. На телефонната ни линия е Тодор Терзиев. Здравейте, господин Терзиев!
2: Здравейте!
1: Благодаря, че отделихте време да поговорим по тази толкова интересна тема. Вие казвате, че изкуственият интелект няма да ни вземе работата, но човек, който използва изкуствения интелект, ще ни я вземе. Означава ли това, че всички трябва да бъдем експерти по изкуствен интелект?
2: Експерти е сила дума, но да, в професиите на бъдещата работна среда, познанието ми да използваме на някакъв тип изкуствен интелект, ще е критично важно. Това е част от бъдещето и няма как да се промени.
1: А как изкуственият интелект реално променя начина, по който работят компаниите днес? Всъщност, може ли да се отговори с няколко изречения на този въпрос?
2: Може. Изкуственият интелект към дадения момент е слабо интегриран в дейността на повечето компании. Той се използва, но той се използва за частни дейности, т.е. казано за обличаване на моето професионална работа. Записане на имейли за обработване на данни, но все още е слабо интегриран. Така че как помага в момента и как развива, дава възможност на служителите да изпълняват много по-бързо поставените им професионални задачи. Като те използват изкуствен интелект за изпълнението на личните задачи, които са на професионално ниво.
1: А кои професии ще усетят най-бързо ефекта от тази трансформация?
2: Всички, които са в сферата на администрацията. Всяко едно административно обслужване, обаждане, документация, обработка на документация, търговски процеси, генски процеси, всяко едно нещо, което може да бъде автоматизирано, най-бързо ще усети ефекта от изкуствения интелект, който помага именно за тези процеси да бъдат по-добри и по-бързи.
1: А може ли един човек сам да надгради собствените си знания по отношение на това как да използва всички възможности на изкуствения интелект или пък трябва да потърсим помощта на специалистите?
2: И да, и не. Да, всеки човек може да научи това, което е достъпно в момента в публичното пространство. Той има прекалено достатъчна информация, така че всеки един при желание да развие своите умения за работата с изкуствения интелект, под каквато и да е форма. А вече за следващото развитие, в което да може професионално да интегрира работа изкуствен интелект или някои функции с изкуствен интелект в своето професионално ежедневие, да, редно е да потърси помощта на професионалист, защото изкуственият интелект или системи, приложения с изкуствен интелект не се свежда само до ChatGPT или подобните му на него.
1: А какви умения ще бъдат най-ценни в ерата на изкуствения интелект? Креативността, критичното мислене, комуникацията.
2: Може ли пак да зададете въпрос, да мога да бъда по-точен?
1: Какви умения ще бъдат най-ценни в ерата на изкуствения интелект? Креативността, критичното мислене, техническите умения, комуникацията?
2: Креативността и критичното мислене със сигурност. Критичното мислене и критичността, защо? Защото първо това е инструмент. Той не е панацея. Той не дава отговор на всички въпроси. А ако вие не знаете какво да зададете като въпрос или как да преминете в дадена или каква тема да захванете, за да може да получите помощ, няма как да стигнете по-напред. А критичното мислене е много важно, защото в критичното мислене всъщност информацията, която имате и ви бъде подадена, тя трябва да се оцени. Дали е достоверна, дали е...
3: Това, което ние сте разтрявали.

0: Възможно ли е? Чувате ли ме, господин Терзиев? Господин Терзиев, чувате ли ме? Мисля, че връзката се разпадна. Чувате ли ме, господин Терзиев?
1: Да,
0: продължим с още един въпрос. Възможно ли изкуственият интелект да направи малките компании по-конкурентни на големите? Защото могат да работят с по-малки екипи и да бъдат по-мобилни.
1: Да, разбира се. Това е едно от предимствата, което този инструмент ще може да даде на по-малките компании. Именно да надградат себе си. Как? Като изкуственият интелект им дава точно това. Разширява техния капацитет. Ако имаме малка компания с сплутен екип от 5-6 човека, те имат определен капацитет. Да кажем да обработят 10 клиентски запитвания на момента, всеки човек да обработи по 10 запитвания и да създадат N на брой документи или оферти. С помощта на инструменти с изкуственият интелект този капацитет може да се разшири по 10, ако знаем правилно как да го използваме. И тогава наистина малка компания ще получи конкурентно предимство с повишена продуктивност.
0: Ако един млад човек днес тепърва избира кариера, професионален път, какво бихте го посъветвали да учи да развива?
1: Това, което няма да се промени в бъдеще, това е инженерните позиции. Те може да се изменят с някакъв вид характеристика, но пак казвам, креативността и създаването, т.е. нали, някой да се сети как да измисли или да създаде инструмента, няма как да бъде променена, поне в бъдеще време. В момента, в който спрем да можем да разсъждаваме какво ни е необходимо и системите започват да ни говорят вместо нас, тогава смятам, че всички професии ще изчезнат. Другото, което няма да се промени, поне според мен, в близко бъдеще, това са всички технологични позиции. Т.е. всеки един човек, който с труда си може да създава определен вид изделие, независимо дали е хранителен продукт или не хранителен продукт, но всеки един, който има такова умение, би могъл и ще остане релевантен на пазара на труда.
0: И на финала на нашия разговор, кой е най-големият мит за изкуственият интелект в момента, който вие така сте чували?
1: Извинявайте, не чух. Добре.
0: Кой е най-големият мит за изкуственият интелект, който вие сте чували?
1: Мита е, че изкуственият интелект ще ни вземе работа. Това е най-големия мит, който аз съм чувал в момента. Най-вероятно в бъдеще, да, нали, ще има професии, които ще изчезнат. Но все още не сме в този етап, в който изкуственият интелект ще ни вземе работата. И в крайна сметка, някой за да ни вземе работа, това означава, че ние трябва да го допуснем да ни я вземе тази работа.
0: Но този, който умее да работи добре с изкуствен интелект, е много вероятно да ни вземе работата. Довършвам вашата мисъл.
1: Така е.
0: Много ви благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с Тодор Терзиев. Той всъщност ще гостува в Благоевград на 16 май на четвъртото издание на форума Digital for Благоевград. Така че ако имате въпроси, ако искате да обсъдите повече с теми и въпроси за възможностите и предизвикателствата на изкуствения интелект, посетете форума. Ще можете да поговорите лично с Тодор Терзиев.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Социалните мрежи днес могат да превърнат един човек в разпознаваемо лице буквално за дни. Но зад всяко успешно онлайн присъствие стоят много повече от случайни вайрал видеа или хиляди последователи. Нужни са постоянство, усет към аудиторията, автентичност и умението да създаваш съдържание, което хората не просто да гледат, а да запомнят. Следващият ни събеседник, уважаеми слушатели, е добре познат в онлайн пространството със своя видеа, скетчове и чувство за самоирония. Алекс Лазов, познат на много млади хора и като качимум, успява да изгради своя разпознаваем стил в социалните мрежи и да превърне дигиталното съдържание в професия и начин на комуникация. С него ще говорим за личния бранд, за доверието онлайн, за алгоритмите, за вайрал съдържанието и за това какво всъщност отличава инфлуенсъра с влияние от човека, който просто събира гледания. Сега на пряката ни телефонна линия е Алекс Лазов. Здравейте, господин Лазов.
2: Здравейте.
1: Благодаря, че приехте поканата за разговор за нашите слушатели. Днес всички искат присъствие онлайн, но малко хора реално успяват да изградат разпознаваем личен бранд. Кое според вас е първото нещо, което човек трябва да изясни пред себе си?
2: Според мен първото нещо, което човек трябва да изясни пред себе си е дали е готов да покаже истинското си лице на аудиторията онлайн. Това е едно нещо, което за много хора е трудно, но мисля, че това е едно качество, което е много ценно в днешно време. Да бъдем себе си, както пред близките си, така и пред хората онлайн.
1: Това ли е нещо, което отличава инфлуенсър с влияние от човек, който просто има много последователи в социалните мрежи? Умението да бъдем себе си.
2: Бих казал, че това е една от чертите.

0: Познавате в днешно време, търсят имидж и доверие. Защото социалните мрежи в днешно време имат силата равнопоставена на телевизия и на големите традиционните медии. Така че брандовете мисля, че избират своите клиенти инфлуенсъри най-вече покрай имидж и доверие. Защото ако аудиторията на дадения инфлуенсър му има доверие и последи от години, разбира се, че този бранд би искал да се позиционира при него, така ако мога да се изразя.
1: А вие по какви критерии си избирате с кого да работите?
0: Така, аз моите критерии са честно казано базирани на но това дали аз харесвам дадения бранд, дали има някакъв смисъл за мен личен и също така за аудиторията ми. Не предпочитам, абсолютно винаги работя с брандове, които на мен са ми любими и мисля, че и аудиторията ми харесва.
1: Кои са най-честите грешки, които създателите на съдържание правят, допускат, когато се опитват да направят някакво съдържание вайрал?
0: Честно казано, на този въпрос нямам точен отговор. Със създаването на съдържание никога не знаеш дали правиш правилното нещо. Никога не знаеш как самото видео или самия пост ще бъде прият от публиката. Така че не мога да кажа точно кои са грешките, но пък всяка грешка ни учи.
1: Тоест няма някаква формула, някакви стъпки, които да следваме и да бъдем сигурни, че сме на правилния път. Винаги има риск от грешки.
0: Да, винаги има риск от грешки. Социалните мрежи няма точно създадена формула, която да те направи вайрал. Аз поне така си мисля.
1: Добре, каква е разликата тогава между съдържание, което събира гледания, много гледания, и съдържание, което изгражда дългосрочна общност?
0: Съдържание, което събира много гледания, може да е всяко едно. Това тук, според мен, зависи от алгоритъма на дадената социална мрежа. Докато съдържание, което наистина изгражда доверие в аудиторията, е нещо последователно. Последователно, да. Всеки един създател на съдържание избира своята ниша, в която да твори. Така че мисля, че това е разликата между двете. Просто, когато твориш в своята си ниша, ти така събираш доверието на аудиторията, заради нищата, която те следват.
1: А как ще се развиват инфлуенсерите в бъдеще? Може ли да направите някаква прогноза?
0: Честно да ви кажа, не знам. Надявам се все повече инфлуенсери да започнат да създават и да продължават да създават автентично съдържание, тъй като с навлизането на изкуствения интелект, мисля, че това най-вече ще се търси човешкото.
1: И един последен въпрос, по-скоро да ви помоля за съвет към хората, които искат да бъдат разпознаваеми онлайн, но се страхуват да започнат.
0: Страхът винаги ще е там. Страхът винаги ще е там и ние просто трябва да го преодолеем. Винаги съм ти казвал, че най-хубавият урок, който може от най-хубавия учител, от който може да научиш, това е страхът. Ако те е страх да направиш нещо, направи го и после си помисли пак дали те е било страх. Не е толкова страшно.
1: Този съвет, между другото, е полезен за абсолютно всички сфери, не само към създателите на съдържание. Благодаря ви за този интересен разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с Алекс Лазов, създател на съдържание, който, между другото, може да видите и да поговорите с него тази събота на форума Digital Forum Благоевград на 16 май. Алекс Лазов ще гостува в областния център.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: интереси, дали Панджерова ще бъде заменена на поста, ще стане ясно след проверката, уточни Вълчев, който е на посещение днес в Рилския манастир. Коментара на образователния министър записа нашият репортер Петрана Кимчева. Използвани са въпроси на други медии. Професор Георги Вълчев отговаря и на други актуални въпроси.
1: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на Министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката, още днес е възложена.
2: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
1: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите, нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се. Затова съм го възложил още днес.
3: А при назначаването и вас бяха ли информирали така?
4: Да.
3: CV-то и...
1: Вижте, CV-то е нормално. CV, тези си сигнали не ми бяха известни. Така че нека да приключи проверката и обществото ще получи отговор.
2: Няколко въпроса на образователна тема от Синдикат образование днес излязоха с няколко искания, така предложения за промени. Първото е свързано с възнагражденията на учителите, те да бъдат обвързани с брутната средна заплата.
1: Планирам още следващата седмица, ще направя среща и с синдикатите, и с национално представителните работодатели на колегите, които работят в система.
2: Вие за ли сте повтарянето на класове в началното образование?
1: Това е сложен въпрос. Отново ще направим един разговор, тъй като и аз искам вече като активна страна в него да се включа, защото от една страна, пускайки деца, които са слабо подготвени, те трудно продължават нагоре. От друга страна, обаче, ако сложим много препятствия пред тях, обикновено ги губим. Така че дайте ми малко време да направим един нормален дебат, за да намерим адекватното решение, но че имаме проблем, имаме.
2: Следно, като казахте за препятствия, това, което настояват отпадане на националното външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас, точно посочвайки го като излишно препятствие.
1: Това също е въпрос, който ще дискутираме, но държа да кажа, че всяка една такава система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда своята работа. Дали ще бъде национално външно оценяване, дали ще намерим друга форма, трябва да го намерим. За това, пак казвам, в най-кратки срокове ще водим тези разговори и ще търсим най-добрите решения, защото освен синдикати, работодатели, министерство, имаме цяло общество, родители, които ни гледат и ние трябва да бъдем убедителни тогава, когато предлагаме определени решения.
3: В усилена подготовка сме за матурите, половин България се вълнува.
1: Да, това е задача номер едно. Не случайно в разговора си с министър Игнатов, служебния министър на образованието и науката, това беше основната тема на разговора ни. Той ми увери, че подготовката е изцяло много добре организирана, но аз също съм възложил още в тази сутрин да бъде проверен целият процес, да ми бъде доукладвано, за да могат зрелостниците спокойно да се явяват на своите матури. Разбира се, ще дадем в най-скоро време пресконференция официална на тази тема, така че очаквайте до дни официално изявление от страна на министерството.
2: Няма да има
4: за телефоните и религията в училище.
1: Вижте, това също е въпрос.

0: за тази посока трябва да се подготви системата много добре, защото това означава преглед на съществуващи учебници или създаване на нови, доквалификация на учители, така че това е въпрос, който също ще дискутираме и на този момент няма да може да бъде решен.
1: Чухме министъра на образованието, професор Георги Вълчев, който днес в деня на светите братя Кирил и Методий бе на посещение в Рилския манастир. Там за поредна година се провежда церемонията по връчване на наградите Свети Йоанна Рилски, с които Министерството на образованието и науката отличава директори на учебни заведения за принос в развитие на просветното и образователно дело.

0: 15 часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Парламентарната група на управляващата прогресивна България внесе в Народното събрание законопроектите, чиято цел е да бъдат овладени цените. Предложени са промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Очаква се вносителите да обявят подробности за предлаганите мерки. Междувременно президентът Илияна Йотова също коментира мерките, като посочи, че първата задача на правителството е да изнесе според нея реални данни за инфлацията.
1: Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, но трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работа на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционират така, както ние искаме и да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне закона. Първата задача, според мен, на правителството да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
0: Каза пред журналисти във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Преди минути стана ясно, че министър-председателят Румен Радев е назначил за заместник министри на финансите Людмила Петкова и Росица Велкова. И двете са заемали поста служебен министър на финансите в правителства, назначени от Радев като президент. Полицията и прокуратурата обявиха, че е разбита измамната схема, по която с помощта на изкуствен интелект от името на различни институции са били изпратени десетки хиляди фалшиви съобщения за дължими глоби към КАТ. Десетки хора са превели суми в размер между 300 и няколко хиляди евро, но голяма част от парите са похарчени от измамниците и не могат да бъдат върнати. От ГДБОП призоваха хората да бъдат особено внимателни при получаване на електронни съобщения, придружени с линкове за плащане.
2: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимната платформа, през приложението на банковата институция, дали дължат нещо.
0: Посочи директорът на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Асе Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с извършвани от нея оценки на проекти по образователната европейска програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро. За въпросните проекти се твърди, че са печелени от фирми, свързани с съпруга на Панджерова. Пред кореспондента ни Кирил Фалин министър Вълчев заяви.
3: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите нека да бъде извършен нормален процес на проверка, той няма да се бави, разбира се.
0: Заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. Иран е поискал да бъдат освободени негови активи и да бъде прекратена американската блокада на иранските пристанища, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли условията на Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Силвия Петрова обобщава последните новини по темата.
4: Рязката размяна на посланията породи опасения за връщане към открит военен конфликт в Персийския залив, провали надеждите за решение за отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване и доведе до рязко покачване на цените на петрола, пише Франс Прес. Доналд Тръмп реагира остро, след като Иран отговори на последното предложение на Съединените щати за рамка на мирни преговори с контраоферта, която той определи в кратка публикация в социалните мрежи като напълно неприемлива. Американският президент не уточни какво точно го е разгневило отговора на Иран. Външното министерство в Техеран обаче заяви, че страната е поискала да бъде прекратена американската военноморска блокада и войната в целия регион, което предполага и край на израелските удари срещу Хизбула в Ливан. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Техеран настоява за освобождаване на активи, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Вестник Уолл Стрит

0: Journal, позовавайки се на запознати с въпроса източници, съобщи, че контрапредложението на Иран е включвало възможността част от силно обогатения уран да бъде разреден, а останалата част прехвърлена в трета страна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че конфликтът няма да приключи, докато ядрените съоръжения на Иран не бъдат унищожени. Сложната ситуация разтревожи световните енергийни пазари. По време на ранната търговия в Азия цената на суровия петрол сорт Brent се повиши с 4,65% до $99.95 за барел. За новините, Силвия Петрова.
1: Европейският съюз налага санкции на 16 физически лица и 7 организации, които смята за отговорни за системно депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Русия и окупираните от Русия територии в Украина. Сред включените в списъка са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те са организирали пропагандни програми за украински деца с идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост, мотивира се Съветът на Европейския съюз. Смята се, че от началото на руската агресия срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че няма да подава оставка, въпреки съкрушителната загуба, която управляващата лейбористка партия претърпя на местните избори. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Кийър Стармър повтори казаното след изборите, че поема отговорност не само за резултатите, но и отговорност за необходимите промени за по-добро бъдеще в трудни времена срещу сериозни опоненти. Стармър посочи, че хората имат нужда от надежда и неговото правителство е готово за предизвикателствата да оправдае тази надежда. Той каза, че са допуснати грешки, но са взети правилните решения по големите проблеми. Говорейки конкретно за предстоящи мерки в посока към подобрение, премиерът изтъкна, че ще постави Обединеното кралство в сърцето на Европа. Той заяви, че Брекзит е направил британците по-бедни и по-слаби, така че рестартирането на отношенията с Европейския съюз е политиката на лейбористите и е в интерес на страната, защото така страната ще бъде по-силна в икономиката, по-силна в търговията, по-силна в отбраната и много други сектори. Сега предстои да се види каква ще бъде реакцията на реща на премиера. Ще решат ли неговите депутати да му дадат още време или ще бъде предизвикана надпревара за неговия пост, ако сметна, че Стармър само се упражнява в красноречие. Около 40 депутати вече публично поискаха премиера да се оттегли. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Отново у нас. Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Преди 175 години, по идея на Найден Геров, за първи път в все още неосвободена България, възпитаниците на Пловдивското епархийско училище тържествено почитат делото на двамата братя.
3: Това направиха и днес. Празникът започна с церемония пред гимназията, след което потегли и шествието, начало с иконата на свети Кирил и Методий. Ученици и учители поднесоха гирлянтна признателност пред барелефа на светите братя в Стария град.
4: Те са създали нашата писменост, което е главната идентичност на една държава.
5: Те са направили нещо изключително важно за нашия народ. Дали са ни писменост. Аз съм много вдъхновена от тях лично и съм много горда, че съм в тази гимназия, която носи техните свети имена.
6: Нашето училище е първоисточник на
1: си празник. Връчени бяха и наградите за заслуги към библиотеката и към българската култура, просвета, наука и образование. Започва и Националната библиотечна седмица под наслов «Една мисия, много гласове. Библиотеките обединяват». Българското национално радио е медиен партньор на тази инициатива. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час главно в планинските райони и по Южното Черноморие има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите в страната са от 20 градуса в Генерал Тошево до 27 в Севлиево и Велико Търново, а по планините от 2 градуса на връх Мусала до 16 в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на гръмотевици

0: градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. По магистрала Хемус в посока София в района на Ябланица е спряно движението в основната лента заради катастрофа. Трафикът е в лентата за изпреварване и се регулира от екип на пътната полиция. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Сюжети от деня.
4: Политиката у нас отново е в период на сериозни промени, нови конфигурации и важни въпроси за посоката, в която върви страната ни. Как изглежда управлението след поредицата от избори? Има ли шанс за стабилен политически диалог? Какви са приоритетите пред България и чуват ли се достатъчно ясно гласовете на хората извън столицата? Днес в 18.30 часа Николай Денков ще бъде в Благоевград за среща с граждани, но сега той ще гостува в ефира на Радио Благоевград с бившия министър-председател и заместник-председател на Продължаваме промяната. Ще говорим за политическата ситуация след последните избори у нас, за отношенията в коалицията ППДБ, за управлението, икономиката и доверието в институциите. Николай Денков е на пряката ни телефонна линия на път към Благоевград. Здравейте, господин Денков!
5: Здравейте и на вас, и на вашите слушатели.
4: Как бихте определили политическата ситуация в България днес? Има ли страната по-ясна посока след последните избори?
5: Не бих казал, тъй като все още има много неизвестни, както по отношение на задачите, които си поставя новото правителство, така и по отношение на външната среда, която виждате, че се променя с всеки изминат ден. България, колкото и да стои независимо по отношение на доста външни процеси, със сигурност е повлияна от това как ще се движат цените на горивата, цените на торовете и съответно какви мерки ще вземе новото правителство, за да реагира и да подпомогне бизнеса и хората, които изглежда ще продължат да бъдат повлияни от повишаващите се цени. Така че има още доста неизвестни. Лека по лека се разяснява картината с състава на Министерския съвет. Доколкото знам, в момента се предлагат и законопроекти от страна на новото правителство по отношение на овладяване на цените. Така че процеса върви, но бих казал, че все още много неизвестни остават в публичното пространство.
4: Според вас, каква картина се очертава с назначенията на новото управление? Задавам ви този въпрос, академик Денко, в контекста на информацията. Днес дойде коментар от образователния министър, който призна за започнала проверка по отношение на назначението на заместник министъра на образованието Асия Панджерова заради конфликт на интереси.
5: Ще поставя по-общо въпроса. Това, което очаквахме след 9 години в политиката от страна на премиера, че на президента, че той ще има достатъчно добра банка кадри, с които да може да състави убедителен министерски съвет. За съжаление, това, което виждаме в момента, изглежда като доста пъстра картина, малко като мозайка, на която не може да разберем още логиката. По отношение на заместник министър Панджерова, която беше назначена вчера, струва ми се, или в петък. Това, което мога да кажа, е, че аз познавам случая много добре, тъй като проблемите, за които стана дума публично, медийно, са добре известни. Те са по програма Еразъм, която е към Министерството на образованието и науката. Аз самия, когато бях министър, се запознах с тези казуси и даже изпратихме сигнали към съответните институции, за да бъде

0: разследвано участието на различните хора в този конфликт на интереси. Държа да подчертая, че конфликтът на интереси е установен както от тази институция, която проверява тази агенция разплащане с европейски средства, така и от Европейската комисия, има официално писмо, което потвърждава, така и от българския съд, който в едно осъдително решение казва установен е конфликт на интереси, така че тук става дума за установен проблем и този проблем е известен от 2019 година. Така че аз съм изключително изненадан, че може да се появи такъв човек на такава позиция.
1: И само да добавя, да отворя скоба, че Асия Панчарова беше част от кандидатската листа в област Благоевград.
0: Ами това е част от проблема, че видяхме и в кандидатските листи, сега виждаме и в Министерския съвет една пъстрота на лицата, които изглеждат събрани по различни линии, без да са ясни принципите, по които са подбрани. И за съжаление, опита, който имаме в България, показва, че това често се случва, ако някой е финансирал кампания и там са поети някакви ангажименти. След кампанията, един от начините да се отговори на това финансиране, на тази подкрепа е да се назначават лица, които нямат необходимата компетентност или необходимия интегритет, както се казва. Така че това го виждаме и по някои от министрите. Аз споменах вече проблема с господин Абровски, който министър Абровски, който доста упорито през 2021-2022 година пречеше държавата да си върне контрола върху граничните пунктове. Тук не става дума само за парите, които събираха част.

0: сравнително разочароващо, с възможни дългосрочни последствия по отношение на развитието на България. Да спечелиш пълно мнозинство, което не се е случило от повече от 30 години, означава едно огромно доверие, което в момента много бързо се руши, и това ще има своите последствия.
1: Има ли риск страната ни отново да влезе в цикъл на политическа нестабилност?
0: Това зависи изцяло, бих казал, от управляващите. В случая те нямат никакви оправдания, имат пълно мнозинство. И доколко ще продължи това правителство, зависи изключително от тях. Това, което видяхме като подход и комуникационен, освен кадровия, започна погрешно. Видяхте грешни реплики от страна на господин Кутев, на господин Слави Василев, на Иво Христов. Този тип арогантно поведение е това, което доведе до свалянето на правителството на Росен Желязков, плюс проблемите с бюджета. Така че тази арогантност или веднага трябва да бъде избита от политическия наратив и това, което показва новата власт, или може да ги последва съдбата на предишни такива много големи мнозинства.
1: Господин Денков, тази вечер ще се срещнете с гражданите на Благоевград. Често говорите за нуждата Продължаваме промяната да има по-силно присъствие в регионите, в малките населени места. Какво не успяхте да чуете на време от хората извън столицата?
0: Особено първия път, ние нямахме време да развием един нормален цикъл на партийно строителство. Но това, което се видя навсякъде, е, че в населените места, където имаме силни наши поддръжници, които са активни, имаме и подкрепа, не само град Благоевград, където знаете, че кмета се ползва с подкрепа и от жителите, и сме в много добра комуникация. Ние имаме силна структура в Сандански, имаме структура, която също е много активна в Разлог, имаме хора в Банско. И оттам, когато посетите тези населени места, разбира се, веднага влизате в истинска дискусия за проблемите на хората в тези населени места. И поне... Но има други, където присъствието ни е по-слабо.
1: И понеже споменахте името на кмета на Благоевград Методи Байкушев, а да си признаем, че кметските избори всъщност не са толкова далече, всички вече поглеждаме и към местния вод. Как оценявате работата на Методи Байкушев? Ще го подкрепите ли за втори мандат?
0: Със сигурност оценяваме силно положително това, което прави, защото от една страна има резултати, те са видими, аз бях няколко пъти с него на публични срещи на кмета с града, примерно при представянето на новите проекти с европейско финансиране, но от друга страна и отчитайки трудностите, с които се сблъсква всеки един кмет, много кратки са били периода, много кратък беше периода, само от 10 месеца, когато имаше правителство, което беше моето правителство тогава. В другите случаи, разбира се, не е лесно да се работи с правителство, контролирано от ГЕРБ и ново начало, както беше с правителство на министър-председателя Желязков, или пък служебните правителства, с които очевидно имахме някои противоречия и различия. Така че трябва да си дадем сметка, че на опозиционните кметове им е изключително трудно. Много се надявам новото правителство да не подходи към кметовете като към техни, те нямат техни, но като такива, които биха се присъединили към тях, аз ще подходи към всички кметове, така както ние сме подхождали винаги, на базата на ясни правила, на методика, с която се разпределят парите, и без да има любими и омразни в кавички кметове и общини. Това е държавническия начин. И това е един от критериите, по които ще оценяваме как ще действа новото правителство.
1: Благодаря ви за този разговор, академик Денков. Разбира се, темата е с продължение. Какво очаквате всъщност хората да... Какви проблеми очаквате хората да поставят на срещата тази вечер в Благоевград?
0: Аз предполагам, че срещата ще бъде на първо място фокусирана около резултатите от изборите, какво се е случило, защо така

0: се е случило и вече поглед към бъдещето, как продължаваме с Демократична България, в работата с кмета, която, както казах, е в момента много интензивна. Аз идвам всяка седмица напоследък по два пъти в Благоевград. Не винаги го обявяваме, разбира се, предварително, но имаме задачи, които сме си поставили с него и ще работим по тези задачи. Разбира се, на място са важни местните проблеми, и за това на тази среща ще бъдем заедно с кмета Байкушев, за да отговаря всеки според неговата компетентност. Това, което практиката е показала, че единствения начин за успех е когато централната и местната власт работят заедно, без търкания помежду си. И това ще осигурявам аз, доколкото мога, на централно ниво в София.
1: Благодаря ви още един път за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с академик Николай Денков.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
0: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

Типично майско динамично време с валежи и грамотевици на много места, по-интензивни във вторник. Така ще изглежда тази седмица според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. В следващите дни през страната ще премине студен фронт, с който температурите през втората половина на седмицата ще се понижат, особено минималните. Ще има и валежи, но те не трябва да ни плашат, защото няма да вали през цялото време, а ще са локални, краткотрайни и често интензивни. Има опасност и от градушки. Втората половина на тази седмица ще е по-хладно. По-съществена валежна обстановка е възможно да има през почивните дни.

Стигнахме до края на днешното издание на сюжети от деня. Благодаря ви, че бяхме заедно в този следобед с разговори за човешките търсения, за бизнеса и новите технологии, за света на социалните мрежи и за важните политически теми пред страната. Надявам се, че днес сме успели не просто да проследим събитията, да погледнем малко по-дълбоко към смисъла зад тях. Благодаря на всички наши събеседници и на вас, слушателите.

0: 16 часа новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Прогресивна България внася в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще се въведе регистър на проследимост. Той касае търговията на едро. Въвежда се цялостен регистър, който ще документира продукцията по цялата верига. И още съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо дали са свързани като собственост, притежават пазарна сила и така създават аномалии в цените. При нелоялни практики глобите ще бъдат увеличени двойно. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опити от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Още утре на бюджетна комисия ще бъдат гласувани законопроектите. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Костова-Петкова и Русица Атанасова-Велкова-Желева. Това съобщиха от Министерския съвет. Министърът на образованието коментира днес изпратеното до него писмо от Синдикат Образование към КТ Подкрепа, в което те настояват за законова гаранция на учителските заплати, така че те да бъдат поне 125% от средната брутна работна заплата в страната.
1: Още следващата седмица ще направя среща и с синдикатите, и с национално представителните работодателски организации. Това е процес. Това, което гарантираме, че всичко ще бъде в открит диалог. До сега съм показал диалогичност и в работата си с синдикатите, и в работата си с работодателските организации. Това обаче, което ще бъде политика на Министерството, да продължиме, тя не е сегашна политика, да продължиме усилията за достойно заплащане на преподавателския труд. Това също е приоритет и в програмата на Прогресивна България, така че тук ще имаме приемственост в усилията да увеличаваме постепенно, плавно заплатите на колегите, които работят в системата.
0: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С редица мероприятия в Благоевград беше отбелязан патронния празник на Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, в деня, в който Българската православна църква почита паметта на братята просветители. Репортажът е на Ива Сизова.
2: С поднасяне на цветя пред паметниците на Кирил и Методий и на Кузман Шапкарев започна отбелязването на празника в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. В церемонията участваха представители на областната и общинската администрации, много учители и ученици. Непосредствено след това бе открита изложба на ученици от 12-ти клас. Това е традиционна изложба на завършващите абитуриенти, които представят работата си през 5-те години на обучение, каза Илия Филипов, един от учителите по изобразително изкуство в гимназията.
3: Това са деца, които са много талантливи, с много амбиции, с много идеи за живота, за кандидатстване, за развитие. Не всички искат да станат художници, но важното е, че всички са креативни, носят творчеството в себе си. Ние през всичките тях години сме се стремяли точно това да развием от тях.
2: Посрещаме празника с гордост и самочувствие на едно успяло училище, сподели директорът на гимназията Светлана Солачка.
4: Ние носим това име още от създаването.
5: Среща годишна, посветена на нашия професионален празник 11 май, като всеки може да сподели свои добри практики, нещо, което е по-различно, което е по-ефективно, как да се доближим по-близо до нашите читатели.
0: Соня Иванова, методист в регионалната библиотека Димитър Талев, Благоевград. Националната здравноосигурителна каса стартира от Перник новата си информационна кампания.

0: кампания НЗОК при теб. Инициативата е естествено надграждане на кампанията и още една стъпка към модернизирането на здравноосигурителната система и насърчаването на дигиталните услуги в здравеопазването. Кореспондентът ни Елената Макярска информира.
1: В рамките на инициативата експерти разговарят с гражданите и обясняват как функционира системата на здравното осигуряване. По време на срещите хората могат да питат и да получат отговор на въпросите, които ги вълнуват, каза Александра Георгиева, директор на дирекция връзки с обществеността в Националната здравноосигурителна каса. Най-често задаваните въпроси от перничани са свързани с скъпоструващите лекарства, с това какво заплаща касата при болнично лечение, както и с правата на пациент при посещение при общо практикуващ лекар, направленията за специалисти, лабораторни изследвания, коментира директорът на регионалната здравноосигурителна каса доктор Йорданка Александрова. Зачестяват и запитванията, свързани с европейското здравно осигуряване. Доктор Александрова подчерта, че през изминалата година около 57% от здравноосигурените жители на областта са преминали профилактични прегледи. Това е добър резултат, каза тя. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Единственото в България пътуващо автокино ще спре на 30 и 31 май в Перник. Прожекциите ще се състоят на паркинга на един от големите хипермаркети, като стойността на билетите е 8 евро. Зрителите ще получават и специален кинопакет с подаръци, който включва лакомства и 10% отстъпка за магазина, който е домакин на прожекциите. Ще бъдат прожектирани 4 от най-касовите български заглавия от последните няколко месеца. Времето, минималните температури утре сутрин ще бъдат между 10 и 15 градуса. През деня ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб от югозапад. Максимални температури за утре между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет-адрес vnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350.
7: И на сайта на Радио Благоевград.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи.

Почва със съвместната му работа с известната американска актриса и певица Лейни Кейзън. През 1977 излиза дебютният му албум Heavier Than Yesterday, с който Бенуа дава заявка за бъдеща музикална звезда. Предлагам ви да чуем композицията Life is Like a Samba от него.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Следват албумите Life is like a Samba от 1979, Can You Imagine от 1980, за да стигнем до Stages от 1982, който за няколко години се превръща в джаз стандарт. Нека чуем две композиции от него, Hermosa Skyline и Some Other Sunset.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: До 1986 година Давид Бенуа издава още 5 албума, а през 1987 излиза неговият дебютен албум за музикалната компания GPR Records Freedom at Midnight, който се изкачва до престижното 5-то място в класацията на Билборд. Предлагам ви да чуем композициите едноимената Freedom at Midnight и Tropical Breezy.

0: Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 1987 излиза албума Every Step of the Way, последван от Urban Daydreams от 1989. През същата година излиза и още един албум, Waiting for Spring, който се изкачва до първа позиция в класацията на Billboard за джаз албуми. Нека да чуем едноименната композиция Waiting for the Spring.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Inner Motion излиза през 1990-та, а година по-късно, 1991-та, и албума Shadows, който се изкачва до второто място в класацията на Билборд. Ще чуем две композиции от него – Already There и Castles.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През 1992 година Давид Бенуа издава албума Letter to Ivan, посветен на пианиста, оказал огромно влияние за изграждането на неговия музикален стил Бил Еванс. В много от пиесите присъства струнна секция, която най-много се забелязва в албумите American Landscape от 1997 и Orchestral Stories от 2005. През 2000 година, след смъртта на създателя на комикса Фъстъци Чарлз Шулц, Давид Бенуа издава мемориалния албум Here is to you, Charlie Brown, 50 Great Years, колаборация, включваща хоровата група Take Six, китариста Марк Антуан и тромпетиста Крис Боти. Албумът се изкачва до втора позиция в класацията на Билборд. Предлагам ви да чуем две композиции от него – темата на Чарли Браун и Happiness, записана с Ал Жиро.

0: Час кафе. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: През цялата си музикална кариера Давид Бенуа се изявява в Белия дом пред трима американски президента – Роналд Рейган, Бил Клинтон и Джордж Буш. Писал е и аранжирал музика за известни поп и джаз музиканти и изпълнители като Ръс Фриман, Пати Олстин, Дейв Кос, Фейт Хил, Дейвид Пак и Дейвид Самборн. Отдава почети на големия композитор Ленард Бърнстейн, като изпълнява и аранжира песните на West Side история. До ден днешен Бенуа продължава да издава изключителни джаз албуми. Ще отпием финалната глътка кафе с едно изпълнение на Давид Бенуа и Джейн Монхейт – Love Will Light the Way. До следващия път!

17 часа. Новините представи Светлин Кърпачев. Добър ден! ГДБОП и прокуратурата разбиха схема за масов фишинг с помощта на изкуствен интелект, при която десетки хиляди хора са получили съобщение, че дължат глоба към КАТ. Схемата е била насочена към български граждани. При акцията са задържани две лица, като на едното вече е повдигнато обвинение. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, коментира, че разследването е започнало от

0: университет Неофит Трилски отбелязва 50 години от основаването си. Честванията ще започнат с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин днес от 18 часа в Драматичен театър Никола Вапцаров. На 12 и 13 май ще се проведе национална научна конференция по педагогика, а на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуствата ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник на 19-ти. На юбилея ще бъде посветено и ежегодното факелно бягане в парк Бачиново на 23 юни. Започнаха археологическите проучвания за сезон 2026 в античния град Хераклея Синтика, като тази година дейностите ще се реализират с разширена програма, ясен изследователски фокус и осигурено финансиране. Това съобщи ръководителят на изследванията професор доктор Людмил Вагалински. Основният акцент е поставен върху довършването на проучванията на храма на Херакъл, който е един от най-значимите култови обекти, разкрити до сега в Хераклея Синтика. Паралелно с работата по храма ще се извършват проучвания и в зона с мозайки, където предстои разкриване на антична улица и прилежащи помещения. Деца от цяла България ще пеят и танцуват на 16 май в пернишкото село Мещица, където ще се проведе националният детски фолклорен конкурс «Дай бабо огънче», информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Конкурсът е традиционен, той се провежда за 17-ти пореден път, като и тази година се очакват рекорден брой участници. Продължителността на програмата е на 12 часа, което налага разделянето и на две сцени, каза председателят на читалището в селото Жана Йорданова. Конкурсът се провежда в два раздела, автентичен и обработен фолклор и в три възрастови групи до 10 години, от 10 до 14 и от 14 до 18 години. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти и хореографи. С всяка следваща година интересът расте, а това показва, че децата с радост поемат огънчето на българския фолклор, коментират организаторите от читалището в селото и сдружение «Дай бабо огънче». От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъсва. Минималните температури сутринта между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност около и след обяд на много места с краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде умерен от югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Очакваните максимални температури за утре от 22 до 27 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте
5: новините на Радио Благоевград
6: на всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
7: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
8: Незабравимите песни.
9: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
10: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес културниposlanici@bnr.bg.

0: Чуйте денят.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: 17 часа 11 минути, уважаеми слушатели. Започва обзорното предаване на Радио Благоевград в днешния 11 май, ден на светите братя Кирил и Методий. Голяма част от нашето предаване ще бъде посветено на събития, свързани с празника. Разбира се, имаме и други актуални теми. Готови сме за работа във второ студио на Радио Благоевград. Звукорежисьор е Емилия Маринова, музикалният избор е на Милко Бушнаков. Аз съм Елизабет Александрова. Добър ден!

0: Чуйте денят.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Тази вечер от 18.30 часа академик Николай Денков, заместник-председател на политическа партия Продължаваме промяната, ще се срещне с граждани в Благоевград. В следобедното издание «Сюжети от деня» на Радио Благоевград той коментира важните теми пред България след парламентарните избори, както и състава на Министерския съвет.
3: Има много неизвестни, както по отношение на

0: нека да го кажа ясно. Всички имаме нужда от едно успешно правителство. Едно успешно правителство би било успех и за България. Всички трябва много да се притесняваме от неуспешно правителство, защото това ще бъде изключително разочароващо, с възможни дългосрочни последствия по отношение на развитието на България. Да спечелиш пълно мнозинство, което не се е случило от повече от 30 години, означава едно огромно доверие, което в момента много бързо се руши, и това ще има своите последствия.
1: Николай Денков от Продължаваме промяната, който тази вечер има среща с граждани в Благоевград. Прогресивна България внася в Народното събрание законопроекти, които целят овладяване ръста на цените и даване на повече възможности за действие в тази посока на регулаторните органи. Високите цени притесняват хората и в малките населени места. В благоевградското село Бело поле се живее добре, но може и още по-добре, споделят местни жители. Какво още трябва да се промени, за да се живее по-спокойно и достойно, както в селото, така и в България? Чуйте в анкетата на колегата Биляна Славчева.
2: Ние нямаме секретар на читалище. Моите уважения и малки, да. Даже имаме вече, където са дошли тук под наем, пак с малки дечица, но са регистрирани вече тук. Имаме и други, които вече близненца са селото. Да. Имаме. Имаме бъдеще, но просто трябва някой да го поеме. Подеме, не поеме, а подеме, за да върви.
3: Какво уши искате да се промени сега и какво бихте казали на новите управляващи?
2: Ами...
3: За българския народ, за България като цяло.
2: Да. Нека да помислят за хората. Нека да куват законите, които са в полза на хората. Да си гледат работата, не да спят в... парламент.
3: Това е, да мислят повече за хората.
2: За хората. За образование и за здравеопазване. Това е много важно. Ама много важно. Особено здравеопазването. Плащаме осигуровки и накрая отидеш за операция, било за какво било, и пак трябва да си платиш.
3: Какво искате да се промени и очаквате ли то да се случи с тези избори?
4: Да, искам да се промени за по-добро бъдеще на децата ни, на внуците, да се завърнат децата ни от чужбина. Това желаем. По-хубава България, по-спокойна, защото много напрежение в момент. Аз вярвам, аз винаги вярвам и мисля, че ще стане този път. Искам детска градина да има. Защото има ли деца, има и село, има и бъдеще. Децата са бъдещето. И ако може някоя фирма да дойде да предлага работа, още по-добре.
5: Веселото е, да се промени, но да се променят цените, това да е цените.
1: Жители на благоевградското село Бело поле.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: В деня на светите братя Кирил и Методий, Рилският манастир отново събра хората, посветили живота си на българското образование. Министерството на образованието отличи директори с изключителен принос към училищното дело у нас. Слушаме репортажа на Петрана Кимчева.
3: В иконната зала на Светата обител министърът на образованието професор Георги Вълчев връчи наградите на тримата най-добри директори. Милен Наков, директор на Центъра за специална образователна подкрепа от град Плевен, Марията Петрова, директор на профилирана природо-математическа гимназия Гео Милев от Стара Загора и Златина Каталиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов от град Тетевен.
4: Благодарение мое предложение и предложение на госпожа Тотева, началник на регионално управление на образованието Плевен. Има за какво да бъда награден, което тази награда е прием съвсем нормално и е посветена не само на екипа, а на цялото специално образование. Освен като директор съм председател на Националната асоциация на работещите в центровете за специално образователна подкрепа.
3: Милен Наков.
5: Предполагам резултатите, които нашите ученици през последните десетилетия като цяло дават, защото гимназията стои в топ 10 по резултати на национални външни оценявания, с много високи резултати на държавни зрелостни изпити и освен това резултатите на нашите ученици на национални олимпиади. Дори вчера ме изненадаха с първо място на националната олимпиада по информационни технологии.
3: Марията Петрова.
6: Бих казала, че това е едно изключително бутиково училище, малко в прекрасно балканско граче, малко балканско граче. Но в същото време това училище с национално значение. В нашето училище се обучават към настоящия момент ученици от 15 области в България. А с изключително децата избират и техните родители, разбира се, избират нашето училище, именно защото то от 117 години предлага професионално обучение в сферата на дървообработването и може би от 70-80 години в сферата на горското стопанство. Тоест това е едно разпознаваемо училище не само в Северна България, но и в Южна. Вече имаме една ученичка дори от област Смолен.
3: Златина Каталиева. Сред стените на Рилската света обител в деня на светите братя Кирил и Методий, думите за просвета, отдаденост и духовност звучаха по-силно от всякога. Отличените директори приеха наградата Свети Йоан Рилски не само като признание, а като знак, че учителската мисия продължава да бъде кауза, която променя съдби и дава надежда. За предаването репортер Петрана Кимчева.
2: Наградите на Министерството на образованието бяха връчени от министър Георги Вълчев. Пред журналисти той обеща да продължи работата за достойно заплащане на учителския труд, коментира матурите, трябва ли да отпадне националното външно оценяване в 4 и 10 клас, телефоните в училище и изучаването на религия. Чуйте.
7: Планирам още следващата седмица, ще направя среща и с синдикатите, и с национално представителните работодателски организации. Това е процес. Това, което гарантираме, че всичко ще бъде в открит диалог. Смея да твърдя, че до сега съм показал диалогичност и в работата си с синдикатите, и в работата си с работодателските организации. Това обаче, което ще бъде политика на Министерството, да продължиме, тя не е сегашна политика, да продължиме действително усилията за достойно заплащане на преподавателския труд. Това също е приоритет и в програмата на Прогресивна България, така че тук ще имаме приемственост в усилията да увеличаваме постепенно, плавно заплатите на колегите, които работят в системата. Държа да кажа, че всяка една система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда своята работа. Дали ще бъде национално външно оценяване, дали ще намерим друга форма, трябва да го намерим. Затова, пак казвам,

0: в най-кратки срокове ще водим тези разговори и ще търсим най-добрите решения, защото освен синдикати, работодатели, министерство, имаме цяло общество, родители, които ни гледат и ние трябва да бъдем убедителни тогава, когато предлагаме определени решения.
1: В усилена подготовка сме за матурите, половин България се вълнува.
0: Да, това е задача номер едно. Не случайно в разговора си с министър Игнатов, служебния министър на образованието и науката, това беше основната тема на разговора ни. Той ме увери, че подготовката е изцяло много добре организирана, но аз също съм възложил още в тази сутрин да бъде проверен целият процес, да ми бъде докладвано, за да могат зрелостниците спокойно да се явяват на своите матури. А разбира се, ще дадем в най-скоро време пресконференция официална на тази тема, така че очаквайте до дни официално изявление от страна на Министерството. Примерно забраната за телефоните, тя и без друго съществува на много места. Големия проблем е какво ще предложим на учениците след това. Защото той напуска училище и пак може да се хване за телефона. Ще прегледаме въобще работата.

0: мероприятие в Благоевград беше отбелязан патронния празник на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в деня, в който Българската православна църква почита паметта на братята просветители. Репортаж на Ива Сеизова.
1: С поднасяне на цветя пред паметниците на Кирил и Методий и на Кузман Шапкарев започна отбелязването на празника в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. В церемонията участваха кметът Методи Байкушев, областният управител Николай Коколев, много учители и ученици. Непосредствено след това бе открита изложба. Това е традиционна изложба на завършващите 12-ти клас, които представят работата си през 5-те години на обучение. Разнообразни картини, разнообразни техники и стилове, каза Илия Филипов, един от учителите по изобразително изкуство.
2: Това са деца, които са много талантливи, с много амбиции, с много идеи за живота, за кандидатстване, за развитие. Не всички искат да станат художници, но важното е, че всички са креативни, носят творчеството в себе си. Ние през всичките тези години сме се стремяли точно това да развием от тях. Чувството на творец, да мислят творчески, независимо в каква сфера се развият след това.
1: Любомира Попа-Лексова е един от абитуриентите, които участват в изложбата.
3: Имам 6 картини на изложбата. Те са с маслени бои и горе-долу съм гледала да представя моите интереси.
1: Какви са?
3: Много харесвам самодиви. Бурлеските също много ме привличат с външният им вид, с тези огромни рокли. И затова съм се опитала в картините да пресъздам тяхното движение, подскоци, шпагати.
1: Иво Проев участва с 9 картини.
4: Рисуването за мен не е просто хобби, то е част от целия ми живот, рисувам от много малък. Това ми доставя удоволствие.
1: Посрещаме празника с гордост и самочувствие на едно успяло училище, сподели директорът на гимназията Светлана Солачка.
5: Този празник за нас като народ е много ценен, защото честваме деня с
1: Алпей Яворов. За предаването чуйте деня Ива Сеизова.

0: Научни дейци от региона се събраха днес на областна научна конференция в Благоевград. Домакин на събитието бе регионалната библиотека, а поводът – професионалния празник на библиотекарите, който се отбелязва на 11 май. Там бе и репортерът ни Бойка Браткова.
1: Намираме се в регионалната библиотека Димитър Таля в Благоевград и честитим един много светъл празник. Днес отбелязваме Деня на светите равноапостоли и други просветители, библиотекарите, нали, госпожо Иванова?
2: Здравейте! Днес е нашият професионален празник, 11 май, ден на библиотекаря. Ние сме така изключително щастливи, че нашият празник е ситуиран точно на празникът и на светите братя Кирил и Методий. Ние така може да звучи нескромно, но сме днешните съвременни будители, спомагаме на грамотността, на образователния процес. Човек, който чете книга, е богат.
1: Точно
2: със знания, със речник, има много по-богат набор от думи. Хората, които идват при нас, се чувстват уютно, като втори дом им е библиотеката. И е много важно ние да сме информирани и да помагаме на хората да бъдат информирани.
1: В малките населени места хората припознават ли библиотеките? Обичат ли да влизат, да се чувстват като самишленици?
3: Здравейте, първо честит празник на всички колеги. Да, смея да кажа, че в нашата библиотека запазваме така искрицата на четенето при нашите деца. Провеждаме доста инициативи с цел, нали, да ги привлечем в библиотеката. Преди няколко години направихме един основен ремонт на библиотеката, тъй като през студените зимни месеци тя беше неизползваема. Направихме едно хубаво подово отопление на минерална вода. В момента библиотеката се използва целогодишно. През лятото провеждаме инициативи, свързани изцяло с четенето и привличането на децата в библиотеката. Моите наблюдения са, че се връщаме към корените си и към четенето. Тъй като аз съм от няколко години секретар-библиотекар на читалището в село Баня, в началото беше доста по-ниска активността, сега децата като че ли малко по малко почват да се връщат, но тук вече е нашата роля, ролята на родителите, на учителите. Ние работим доста активно с детската градина и с училището. Нашата библиотека е абсолютно безплатна за тях. Въобще провеждаме всеки месец поне по едно занимание основно с първи клас, тъй като те имат най-голяма нужда, нали, да им бъде помогнато. Да. Нашата основна инициатива през лятото също е насочена към тях.

представят основите на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий от група Пламенни родолюбци. Това са даскал Петко Колев и Хаджи Георги Карталов. На първото учредително събрание са изяснили какво ще да е то читалището. То ще дотъманява леснина на почитаемата публика, която да има стремление към книгите, ще развеселява селидните, ще се труди по свой си начин да подпомага работата на училището и просветлението на хората. Това дословно е записал даскал Петко Колев. Ето какви напредничави и здравомислещи хора сме имали в началото. Така в годините поколения наред пристъпват с благоговение в нашето читалище и правят първи стъпки в посока на познанието, самодейността и изкуствата. Няколко години след създаването на читалището е и първата самодейна група, впоследствие и ансамбъла за народни песни, който напроява 40 души, както и оркестър, тогава тамбури, кавали и дайрета. Основател на този ансамбъл е Тодор Попов, наш съселянин, а впоследствие ръководител става Илия Терзиев и по негова идея е издадена женската група за пеене на високо. През 1950 година е записано, макар че според майка ми, която в младежките си години е част от ансамбъла, а в по-зрелите си години е част от втората група за пеене на високо, тези песни на високо емблематични за нашия край са присъствали в репертуара на нашия ансамбъл на читалището при всяка негова изява още от самото му създаване. И за да се запазят и да звучат тези песни още днес, заслугата е основно 15 май, когато е финалният празничен концерт през сградата на читалището. Сме включили една премиера на книгата на Иван Попов, избрани разкази и публицистика, отделна изложба на картини от пясък на Цветан Кавраков. Отделно имаме една прожекция, която е на документалния филм «Живи човешки съкровища на нашата гордост». И тя е посветена на женската певческа група за пеене.

Крис започва активната си работа в организацията през 2011 година с буквално един човек и стартира с темата за антиядрената кампания. През годините работим по най-различни теми. Във всички случаи, всъщност, които работим, това се основава на научна информация. Самите ние публикуваме много научни доклади, работим с различни учени. Ние имаме учени в екипа на международно ниво, които правят анализи и пишат някои от анализите, които ние публикуваме. Използваме и анализи на други организации, за да могат да са нашите кампании напълно отплатени с информация. Ние всъщност много често се стараем, когато показваме един проблем, да покажем и какви са възможните му решения. Тези соларни лаборатории и поставянето на соларна инсталация на хижа Скакавица за нас са такива примери. Двете лаборатории са не случайно избрани с локациите си. Бобовдол и Перник имат невероятна история, свързана с добива на въглища и голяма част от българската история и развитието на индустрия се е разчитала на развитието на тези региони, но с времето този източник на енергия започва да бъде все по-скъп, неактуален и знаем много повече за замърсяването, което причинява, затова и преминаваме към други източници на енергия. Това води до един процес, в който някои региони се обезлюдяват, ако няма алтернативни работни места. Всъщност целта ни с това да подпомогнем професионалните гимназии в Перник и в Бобовдол е била за да покажем, че бъдеще за младите хора има и то е бъдеще, което е с добре платени работни места и за това направихме така, че да покажем примера как могат да се развиват тези професионални училища с нов вид специалности и най-вдъхновяващото може би от този процес, освен че ние им помогнахме с изграждането на лабораториите. Самите след това поеха по този път с създаване на специални програми в гимназиите. В Бобовдол, например, създаде модул монтьор на фотоволтаични инсталации, а пък в Перник беше създадена и специалност възобновяеми енергийни източници и самата гимназия се прекръсти и махна минното дело от името си. А пък инициативата за хижа Скакавица, тя беше по-скоро ориентирана към хора, които биха искали да се преквалифицират от този регион. Ние направихме един курс с тях, за който те могат да получат необходимите знания, за да преминат към тази различна нова индустрия. И поставянето на соларните панели, всъщност на Скакавица, беше тяхната последна практика, за да могат наистина да го направят на живо и да придобият още повече.

0: че опит от подобен курс.
1: Меглена Антонова, ръководител на екипа и на кампаниите в природно-защитната организация Greenpeace. Сега е 17 часа и 51 минути. Точно в 18 са новините по програма Хоризонт на Българското национално радио. Дочуване от екипа на предаването Чуйте деня.

0: публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник 11 май. Аз съм Деян Йотов. Прогресивна България предлага законови промени за борба срещу високите цени. Част от мерките са увеличаване на списъка с нелоялни търговски практики от 13 на 33 и въвеждане на регистър за проследимост, в който ще се документира всяка продукция по цялата верига. Министерството на финансите изчерпа възможността за нов държавен дълг в условията на удължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Две бивши служебни министърки са назначени за заместници на финансист номер 1 Гълъб Донев, Людмила Петкова и Русица Велкова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Асия Панджерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи на Владимир Путин той да определи кой да преговаря с него от името на Съюза за Украина и за сигурността на Стария континент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Това са накратко част от по-важните новини днес. Следват подробностите. Удължаване с още една

0: чужбина на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвижда първият пакет от мерки за борба с високите цени, внесени в Народното събрание от Прогресивна България. Изменят се два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Какво още предлагат управляващите и как реагираха от опозицията, чуйте от репортера Мария Фирева.
1: Освен удължаване с още една година на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка, двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Досега регулаторите не са имали инструментариум за борбата с ценовия скок, посочи депутатът Явор Гечев, според когото има два фактора за този ръст.
2: Един от факторите, разбира се, оправдани, това е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, които се касае за спекула.
1: Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза, каза Константин Проданов.
2: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да ни извиват ръцете на потребителите и на производителите.
1: От ДПС определиха законодателните предложения като мерки в правилна посока. Депутатът Атидже Алиева вели.
3: Пакета от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в кулинация.
1: Принцип на подкрепа дойде и от Демократична България, но под условие. Мартин Димитров.
4: Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП и ние смятаме, че на КЗК трябва да се един обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора.
1: А още утре сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във Временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. За новините Мария Филева.
0: Според президента Иляна Йотова, правителството трябва да изнесе, цитирам, реални данни за инфлацията. Според нея има мерки, които могат да се предприемат веднага за овладяване на цените.
5: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
0: Още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа беше поет днес от Министерството на финансите. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е със средно претеглена доходност на 10-годишните книжа от 4,34%. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортерът Марта Младенова.
6: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84%. В настоящата емисия средно претеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министр на финансите, заяви пред президента Иляна Йотова.
7: Някой казва, катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи.

0: които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
2: С заповед на премиера Румен Радев са назначени двама заместник министри на финансите, Людмила Петкова и Росица Витанова, и двете бяха министри на финансите в назначение от Радев.

0: Националното външно оценяване са четвърти и след десети клас. Вицепремиерът Александър Пурев обяви, че спира плащанията от държавните дружества в структурата на дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключения за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Репортерът Наталия Гънчовска информира.
1: Първият документ, подписан от министър Александър Пулев след встъпването му в длъжност, е именно за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в структурата на министерството, както и сключването на договори и обявяването на обществени поръчки, съобщи той във Фейсбук. Причината за решението е началото на ревизии и одити в предприятията, за да добие новия екип пълна представа за реалното състояние на дружествата. Ревизиите са сред ангажиментите, които властта поема пред обществото, а като личен ангажимент Пулев посочва публичността по отношение на резултатите от тези ревизии. Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите, спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, посочва министър Александър Пулев. Още в петък при влизането си в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията той заяви за тези намерения.
2: Започваме с ревизия на дейността на публичните предприятия. Структури, агенции, не от гледна точка на някаква самоцел, реваншизъм. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако имало такива, ще има хора, които ще

0: карите и SMS кода, измамниците са добавили картите в виртуален портфел и са извършвали покупки на скъпа техника, злато или захранвали профили в онлайн казина. Част от парите са били използвани за закупуване на наркотични вещества. По-голямата част от атаките са били изпращани чрез чат приложения. По случая има и десетки установени жертви, като нанесените щети варират от няколко стотни до няколко хиляди евро. От ГДБОП призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при получаване на съобщения с линкове за плащане.
1: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимната платформа, през приложението на банковата институция, дали дължат нещо.
0: Според експертите, държавните институции и банки рядко изискват плащанията чрез подобни линкове.

0: Ден, а останалата част е изнесена в трета страна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че конфликтът няма да приключи, докато ядрените съоръжения на Иран не бъдат унищожени.
1: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
0: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиан подчерта, че страната му няма да се преклони и ще защитава националните си интереси с решителност. Цените на петрола скочиха с около 4 долара за барел, преди частично да се понижат. Войната в Близкия изток е предизвикала най-големия енергиен шок в световен мащаб, като възстановяването на пазарите вероятно ще продължи до следващата година, дори ако блокадата на Ормузкия проток бъде вдигната скоро, заяви главният изпълнителен директор на саудитския петролен гигант Сауди Арамко Амин Насър. За новините Силвия Петрова.
2: Европейският съюз отхвърли офертата на Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с него от името на съюза за край на войната в Украина и за сигурността на Стария континент. От Ангел Григоров чуйте повече.
3: Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас категорично се противопостави на идеята бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Нещо, което предложи президентът Владимир Путин на среща с журналисти в Москва преди два дни.
4: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
3: Заяви Кая Калас. Европейският съюз въведе санкции срещу 16 физически лица и 7 организации от Русия за систематично и незаконно депортиране на украински деца. От съвета посочват, че от началото на войната на контролираните от Русия територии насилствено са били преместени около 20 500 деца. Това е тежко нарушение на международното право и на правата на децата с цел заличаване на украинската им идентичност, посочват от институцията. Великобритания също разшири санкциите си срещу Русия, като включи в черния си списък 85 физически и юридически лица. Междувременно, германският министър на отбраната Борис Писториус заяви от Киев, където пристигна на посещение, че Германия и Украина планират съвместно производство на далекобойни дронове. По думите му, това е от ключово значение за възпирането на руските атаки срещу украинската военна инфраструктура. Писториус се усъмни в намерението на руския президент Владимир Путин да прекрати войната си срещу Украина.
5: Владимир Путин пак говори, че войната му срещу Украина върви към края си. Това поражда въпроса, ако и се вижда краят, не може ли просто да спре войната? Той обаче, както винаги, поставя и условия. Надявам се да греша, но това е поредната заблуда и част от хибридната му война.
3: На този фон Москва и Киев отново се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие, което изтича днес полунощ. Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че от обявяването на примирието Русия се въздържа от ракетни и въздушни удари, но не спира сухопътните си операции. От Руското министерство на отбраната пък преброиха близо 24 000 нарушения на примирието от украинска страна. За новините Ангел Григоров.
2: Новото унгарско правителство ще преразгледа финансирането и прилагането на договора с Русия за изграждане на два нови реактора за атомната електроцентрала ПАКШ. Ивайло Василев информира.
6: Според премиера Петер Модер, цената на проекта за АЕЦ ПАКШ 12,5 милиарда евро е твърде раздута. А номинираният за министър на икономиката и енергетиката Иштван Капитани потвърди днес в парламента в Будапеща, че започва ревизия на проекта, тъй като никой няма информация за условията по прилагането му, освен досегашното правителство на Виктор Орбан. Всичко в ядрената ни енергетика трябва да е прозрачно, заяви Капитани пред депутатите. Разширяването на АЕЦ ПАКШ беше договорено от кабинета Орбан през 2014 година с Росатом, без да бъде обявяван търг. Руската държавна компания обяви, че е готова да оправдае всички компоненти на договорената цена. За Русия днес говори и още един кандидат за министър в Унгария, Анита Орбан, която се очаква да стане дипломат номер едно. Тя заяви, че Русия ще остане партньор на Будапеща, но не на основата на едностранна зависимост. В настоящата геополитическа ситуация политиките на Русия представляват предизвикателство за сигурността на Унгария и на Европа, обясни Анита Орбан. и допълни, че първата й задача на поста ще е да възстанови доверието на Европейския съюз в Унгария.

0: Тя съобщи още, че премиерът Модер ще посети Полша идната седмица. А днес полското правителство съобщи, че е поискало успешно от властите в Будапеща информация как бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро е напуснал Унгария и се е оказал в Съединените щати. Жобро и бившият му заместник Марчин Романовски, които бяха в правителството във Варшава, когато там управляваше националистическата партия Право и справедливост, са подсъдими в Полша под десетки обвинения. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обаче им даде политическо убежище и те бяха недостъпни за полското правосъдие. Паспортите и на двамата са анулирани. За новините Ивайло Василев.
1: Новият министър на външните работи Велислава Петрова, която днес участва за първи път в заседание на първите дипломати на 27-те страни членки на Евросъюза, съобщи, че първото посещение на премиера Румен Радев в чужбина ще е в Германия. Сигналът е, че Берлин е ключов наш партньор. Повече за това можете да чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Връщаме се у нас. 11 май е денят на светите равноапостоли Кирил и Методий и Великотърновският университет чества патронния си празник. В старопрестолния град беше открит площад журналист. Репортаж от там на кореспондентката ни Завка Маслянкова.
2: Ключовите думи в днешния ден са писменост и култура, подчертава в празничното си слово ректорът на Великотърновския университет светите Кирил и Методий, професор Димитър Димитров.
3: Писмеността и словото са в основата на всяко създание.
2: Този ден е клетва, че мисията на солунските братя продължава, посочи президентът и носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Илияна Йотова и се обърна към академичната общност.
4: Като наследници на Търновската книжовна школа, вие, дами и господа, сте призвани да бъдете съвременните пазители на българското слово.
2: Държавният глава и кметът Даниел Панов откриха най-новия площад в Великотърново. Той се намира пред хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий, която е единственото училище у нас, в което се провежда обучение по журналистика, подчерта Мартин Георгиев, председател на СБЖ Великотърново, по чиято инициатива е именуването на третия у нас площад журналист и подчерта за идеята.
5: Всяка сутрин, минавайки през площад журналист, да осъзнават отговорността на тази професия, а и ние да я повъздигнем, защото тя е в криза.
2: Има бъдеще и смисъл в журналистическата професия, сподели пред Националното радио Габриела Йорданова, ученичка от хуманитарната гимназия в паралелката по право и журналистика.
6: Това е професия, без която всъщност ние не можем. Свят пълен с интернет. Няма как.
2: От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
7: Добър вечер. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осиека, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и за шестото място в крайното подреждане. Българският футболен национал и капитан на отбора в последните два мача Филип Кръстев е претърпял операция на хилясовото сухожилие, което скъса в началото на месеца. Интервенцията е извършена в ултрамодерна клиника в Турция. Завръщането му на терена се очаква в началото на календарната 2027 година. С травмата наймът му в турския Гьостепе приключва и той ще се завърне в белгийския Ломел, който притежава правата му. Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финал за купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Това стана малко повече от 2 часа след пускането на талоните в продажба. Мачът е на 20 май на националния стадион Васил Левски. Продажбата на билетите за останалите сектори и блокове ще стартира, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача. Клубът, футболистите и привържениците на Левски не заслужаваха да загубят по този начин срещу Лудогорец в съботния матч между двата отбора. Това заяви старши треньорът на шампионите Хулио Веласкес преди втората среща с разградчани от заключителната фаза в сряда. Преди да се изправи срещу Лудогорец за шести път през сезона във всички турнири, Левски в серия от 4 поредни загуби с по 0 на 1 срещу разградчани, като и в 5-те изиграни матча до сега не е вкарал гол. Бившият нападател и бивш селекционер на националния отбор на България по футбол Любослав Пенев публикува емоционален пост във Фейсбук по повод предстоящия благотворителен матч на надеждата, организиран от Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Този матч не е за резултат.

0: депутат, той е за живот, написа той. Част от средствата ще бъдат дарени в помощ на 59-годишния Пенев, който от ноември се бори с тежко онкологично заболяване, но състоянието му беше стабилизирано след лечение в Германия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! И към този час в районите на Кнежа, Ловеч, Севлиево, Габрово, Казанлък се развива мощна купестодъждовна облачност. Има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. На 20 км южно от Силистра има и градушка. Количествата, най-голямото количество на валежа днес е в района на Кърджали, 14 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната от 17 градуса в Бургас до 29 градуса в района на Петрич и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месец и ще продължи да се понижава. През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а и облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб, в северна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици, очакваме и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гърмотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта срещу сряда вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20. В четвъртък вятърът ще отслабне, ще се ориентира от северо-исток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България. През следващите дни, до края на тази и в началото на следващата седмица, въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гърмотевични бури, ще има и градушки. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. В петък дневните температури слабо ще се повишат, а през следващите дни отново ще се понижат и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 15 и 20 градуса. Чухте прогнозата за времето до края на седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Кореспондентите на Националното радио в страната съобщават за краткотрайни, но силни валежи с градушка и грамотевици днес след обед в пет области. В плевенското село Бъркач градушка унищожила зеленчуковите градини. Зърна с големина на лешник са паднали в високите квартали на Кърджали. За кратко движението по пътя между Кърджали и Джебел беше затруднено и се наложи водачите да спират от двете страни на платното. Силни валежи с грамотевици имало и в Търговище, в Благоевградско и Монтанско. Заради дъжда, турски тир се е преобърнал на международния път Е-79 край Монтана и е препречил платното. Трафикът е пренасочен през село Сумер, Вършец, Бърковица и Монтана. Следва още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: Накрат, чуйте отново от част от водещите новини от днешния 11 май, накратко. Удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвиждат управляващите като част от мерките им за борба с високите цени. Прогресивна България внесе в парламента предложение за промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Министерството на финансите изчерпа възможността за нов държавен дълг в условията на дължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Ася Панчерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Владимир Путин, както иска руският президент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за добре.

потребителите. Предвижда се увеличаване на глобите за търговци на дребно и едро при нарушения. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението на цените. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Непълнолетен е привлечен като обвиняем заради стрелба по автобус на градския транспорт в Перник. Спрямо

0: директор на профилирана природо-математическа гимназия Гео Милев от Стара Загора и Златина Каталиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов от град Тетевен. За новините Петрана Кимчева.
1: В средица мероприятия в Благоевград беше отбелязан патронния празник на гимназия Свети Кирил и Методий, в деня, в който Българската православна църква почита паметта на братята просветители. Репортаж на Ива Сизова.
2: С поднасяне на цветя пред паметниците на Кирил и Методий и на Кузман Шапкарев започна отбелязването на празника в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. В церемонията участваха представители на областната и общинската администрации, много учители и ученици. Непосредствено след това бе открита изложба на ученици от 12-ти клас. Това е традиционна изложба на завършващите абитуриенти, които представят работата си през 5-те години на обучение, каза Илия Филипов, един от учителите по изобразително изкуство в гимназията.
3: Това са деца, които са много талантливи, с много амбиции, с много идеи за живота, за кандидатстване, за развитие. Не всички искат да станат художници, но важното е, че всички са креативни, носят творчеството в себе си. Ние през всичките тези години сме се стремяли точно това да развием от тях.
2: Посрещаме празника с гордост и самочувствие на едно успяло училище, сподели директорът на гимназията Светлана Солачка.
4: Ние носим това име още от създаването си в 1880 година и вярвам успешно и достойно.
2: Кулминацията на празника е тържественият концерт в зала Пейо Яворов. За новините Ива Сизова.
1: 11 май е официалният професионален празник на българския библиотекар, който съвпада с деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. На този ден се отдава почет на хората, които съхраняват и разпространяват българското слово, книгите и знанието. Празникът подчертава ролята на библиотекарите като пазители на културното наследство. Слушаме Анна Начева, библиотекар към Народно читалище Свети Кирил и Методий, 1926 в Сатовча.
5: Стремим се да отговорим на всичките им въпроси и търсения. То библиотекарът трябва да е отговорен и да посрещне всичко сега подрастващото поколение е много различно и затова имаме и специален подход. Познаваме потребителите си, защото сме малко населено място. Знаем на кой каква литература му е нужна, кой е дошъл да сподели нещо. Това се случва при нас. Какво по-хубаво от личния човешкия контакт в това време на дигитален напредък?
1: Въпреки богатата 100-годишна история на читалището в Сатовча, библиотеката към него продължава да няма отопление през зимата, но това не отказва читателите, допълни библиотекарят Анна Начева. Спортът ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер!
0: Добър вечер. Президентът на волейболния ДЕА спорт Александър Маджуров призна, че клубът се е разбрал много бързо с Цветан Соколов. 36-годишният диагонал ще продължи кариерата си в бургаския тим, като е предпочел ДЕА пред отбори от Китай, Русия и Турция. Българският национал Филип Кръстев е претърпял операция на ахилесовото сухожилие, което скъса в началото на месец май, като интервенцията е извършена в клиника в Турция. Кръстев публикува на страницата си във Фейсбук две снимки от болничната стая и текст «Благодаря ти, Господи, за всичко, чувствам се благословен». Според сайта и на Дина Гьостепе, завръщането му на терена се очаква в началото на календарната 2027 година. Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив по-малко от 2 часа след пускането на талоните в продажба. Матчът ще се играе на 20 май сряда от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Четирима от шампиона Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Класацията оглавява голмайсторът на сините Евертон Бала, който дели първото място при реализаторите с Ивайло Чочев от Лудогорец и Мамаду Диало от ЦСКА 1948 с 16 попадения. Кристиан Димитров и Майком са представители на защитата на Левски, която е допуснала само 24 гола в 33 мача. Националът Радослав Кирилов е четвъртият номиниран от шампионите. Чухте спортните новини.
1: Времето през нощта ще бъде ясно. Минималните температури утре сутринта ще бъдат между 10

и 15 градуса. През деня ще има слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще бъде слаб от югозапад, а максималните температури за утре от 22 до 27 градуса.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Понеделникът бавно остава зад нас. Денят си отива със своята динамика, срещи, задачи и умора, а вечерта идва по-тиха и по-спокойна, с усещането, че най-сетне можем да забавим темпото и просто да си позволим малко време за себе си. Това е времето, в което домовете се изпълват с уют, а ние поставяме началото на предаването Ефир за приятели. Мястото, където всяка вечер се срещаме с хубава музика, добри думи и настроение. Където и да сте в този час, приятели, у дома, след дълъг ден, зад вулана, на работа или просто в търсене на приятна компания, останете с нас до 21 часа. Нека заедно изпратим този майски ден по-спокойно, по-усмихнато и по-човешки. Предстоят хубави песни, топли срещи и, разбира се, вашите поздрави и пожелания, които правят ефира толкова истински и близък. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Емилия Маринова и Милко Бушнаков, който ще определя музикалната линия на предаването. Нашият екип ви предлага да се настаните удобно, да намалите за малко шума на деня и да бъдете с предаването ни Ефир за приятели. И ви казваме добър вечер и добра среща в ефира!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще говорим за духовността, знанието и хората, които всеки ден градят бъдещето на България чрез образованието. На днешния 11 май, деня на светите равноапостоли, свети свети Кирил и Методий, ще ви отведем в Рилския манастир, където днес министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев връча ежегодните награди свети Иван Рилски, които Министерството на образованието и науката присъжда на директори, постигнали високи резултати в професионалната си дейност и с принос в развитието на българското образование. Репортажът от събитието е на Петрана Кимчева. Ще ви срещна и с доктор Лилия Стоянова, директор на Седмо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград, която бе удостоена с отличие от националния конкурс «Учител на годината» на Синдиката на българските учители. Един разговор за мисията да бъдеш учител, за училището като дом на духа и знанието и за това как с много труд, постоянство и любов се изгражда среда, в която децата растат вдъхновени. А след 20 часа, както винаги, идва вашето любимо време. Часът за музикалните ви поздрави и честитки, пожеланията за лични празници. Ще звучат хубави пирински песни, ще има много настроение и топли думи към любимите хора. Останалото във времето до 21 часа е хубава музика и добро настроение.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни.
5: С Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Без модерно образование, без отдадени хора, без талантливи деца няма да имаме бъдеще. Нека да превърнем образованието в силна обществена кауза. Това каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев при връчването на годишните награди на Министерството на образованието и науката Свети Иван Рилски. Те се присъждат на директори, постигнали високи резултати в професионалната си дейност и с принос в развитието на българското образование. Отличията се връчват по повод честването на 11 май, деня на светите равноапостоли, Свети Свети, Кирил и Методий, по традиция в Рилската света обител. Репортажът от събитието на Петрана Кимчева.
2: В иконната зала на светата обител министърът на образованието професор Георги Вълчев връчи наградите на тримата най-добри директори. Милен Наков, директор на Центъра за специална образователна подкрепа от град Плевен, Марията Петрова, директор на профилирана природо-математическа гимназия Гео Милев от Стара Загора и Златина Каталиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов от град Тетевен. Ето какво казаха за Радио Благоевград наградените директори.
3: Тази награда за първи път за благодарение мое предложение и предложение на госпожа Тотева, началник на регионално управление на образованието Плевен. Да, има за какво да бъда награден. Тази награда я приемам съвсем нормално и е посветена не само на екипа, а на цялото специално образование. Освен като директор съм председател на Националната асоциация на работещите в центровете за специално образователна подкрепа. Предложението е свързано с постигнати резултати, с развитието на образователната институция, с участието на директора в образователните политики и смея да твърдя, че модела на Център за специално образователна подкрепа 2016 година беше апробиран и продължаваме да сме модел от екипа в центъра в град Плевен. За всичките тези 34 години като директор, да, трудности е имало. Но когато те води преди всичко като мен лично да си добър човек, когато спазваш определени правила и нормативна уредба, няма трудности. Родителът иска да чуе алтернативата за неговото дете, говоря за децата с специални образователни потребности, да управлява тези финанси. Що се отнася до труда? Да, на никой труда към този момент в цялата страна мога да кажа, че не е достоен. Но когато работиш със сърце, заплатата някак си идва като вторично удовлетворение. Водещо е това, което ние успяваме да постигнем на тези деца с множество увреждания.
2: Милен Наков.
4: Предполагам резултатите, които нашите ученици през последните десетилетия като цяло дават, защото гимназията стои в топ 10 по резултати на национални външни оценявания, с много високи резултати на държавни зрелостни изпити и освен това резултатите на нашите ученици на национални олимпиади, дори вчера ме изненадаха с първо място на Националната олимпиада по информационни технологии, която беше в Ловеч. Имаме лауреати по биология, по английски език. Изобщо децата ни се справят страхотно. Трудностите са еднакви за всички училища в България. Понякога демотивацията на учениците,

0: така, изискванията на родителите, но като цяло сме намерили подхода, за да можем да преодолеем тези предизвикателства.
1: Мариета Петрова.
2: Професионална гимназия. Какви са вашите успехи през годините?
3: Ако трябва да направя една кратка визитка на училището, бих казала, че това е едно изключително бутиково училище, малко в прекрасно балканско граче, малко балканско граче, но в същото време това училище с национално значение. В нашето училище се обучават към настоящия момент ученици от 15 области в България. С изключително децата избират и техните родители, разбира се, избират нашето училище, именно защото то от 117 години предлага професионално обучение в сферата на дървообработването и може би от 70-80 години в сферата на горското стопанство. Тоест, това е едно разпознаваемо училище не само в Северна България, но и в Южна вече. Имаме една ученичка дори от област Смолян. По мое наблюдение, част от учениците се реализират на пазара на труда, друга част от учениците продължават в други направления. Това е възрастта между 14 и 19 години. Понякога е възраст, в която децата разбират, че това, което са учили, не е това, което искат да продължат да работят, но това за наша голяма радост е една малка част. Успяват да се реализират. Ние, например, в сферата на мебелното производство, в момента покажем един голям растеж. Имаше момент, в който ние почти загубихме това направление. Интересът към това направление в момента има пълен обрат. Това е, може би, една от най-бързо развиващи се промишленности в България. В сферата на горите, разбира се, традиционно ние обучаваме ученици, понякога имаме ученици по един, двама, трима от област, които намират своята реализация, така че аз бих казала, че успешно намират реализация.
1: Златина Каталиева. Сред стените на Рилската света обител в деня на светите братя Кирил и Методий, думите за просвета, отдаденост и духовност звучаха по-силно от всякога. Отличените директори приеха наградата Свети Йоан Рилски не само като признание, а като знак, че учителската мисия продължава да бъде кауза, която променя съдби и дава надежда. А в този празничен ден остана усещането, че докато има хора, посветени на знанието и децата на България, бъдещето ни е в сигурни ръце. За предаването Ефир за приятели, репортер Петрана Кимчева.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концерт.

0: на сайта на Радио Благоевград.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Да бъдеш учител днес е не просто професия, а призвание, което изисква знания, характер, търпение и огромно сърце. А да бъдеш директор на училище означава всеки ден да носиш отговорност не само за образованието, но и за атмосферата, духа и бъдещето на стотици деца и учители. За 29-та поредна година Синдикатът на българските учители връчи отличията в националния конкурс «Учител на годината», който отличава най-добрите и вдъхновяващи личности в българското образование. Много ми е приятно да кажа, че сред носителите на престижната награда тази година е и доктор Лилия Стоянова, директор на 7-мо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград, която получи статуетка в категорията директори и заместник директори. А днес е 11 май, денят, в който Православната църква почита светите равноапостоли, свети Кирил и Методий, създателите на славянската писменост и духовните покровители на българската просвета. И говорим за хората, които продължават тяхното дело, учителите. За предизвикателствата пред съвременното образование, за ролята на учителя днес и за това как се изгражда училище с дух и посока, ще разговарям с доктор Лилия Стоянова. Здравейте, госпожо Стоянова, честит празник и честита награда.
2: Здравейте, благодаря, честит празник на вашите слушатели, на вас самите. Благодаря за този прекрасен анонс.
1: Първо ще ви питам как приехте, госпожо Стоянова, това при

другите съпътстващи подаръци и така нататък. Пътя към наградата е доста по-сложен. Когато те номинират, значи има номинирани и наградени, ти минаваш през един дълъг път, в който правиш своята самооценка. И там предявяваш всичко, през което си преминал като ръководител в случая. Аз трябваше да премина и като ръководител, и като учител по този път. То се кандидатства с много такива формуляри и анкети и така нататък. Той представя твоя изцяло професионален и житейски път с всички постижения, които имаш ти, училището, твоите колеги, с визията ти за развитие на образованието, с твоите конкретни препоръки, какво трябва да се подобри, какви са слабостите на образователната структура, какви промени виждаш, а вие знаете, обществеността ме познава с цялата ми ангажираност в управителния съвет на Съюза на българските ръководители и по принцип с научната ми дейност. Аз съм от хората, които не щади усилия да прави промени за реформи, доколкото те се чуват, не зависи само от нас. И това да изграждаш една образователна институция по пътя

0: Аз като допълнение ще кажа, че всеки, който влезе в вашето училище, в седмо училище, остава впечатлен от атмосферата. Аз би го нарекла, дори няма да бъде преувеличено, училище мечта, с красивите кабинети, подредбата, вниманието към детайла, усещането за уют и грижа. Разбира се, това не се случва случайно и е плод на дългогодишни усилия, но трудно ли се създава една такава среда в днешно време? Не само материално говорено, и като отношение и култура.
1: Много ви благодаря за този въпрос. Вие попадате в десятката на всеки ваш въпрос. Всъщност, когато изграждаш твоята концепция, визията за това какво училище искаш да създадеш, има много важни текстове в закона. Аз съм човек и на правото, и на закона, и на управлението. Казва се да създадеш училище за всяко дете и всеки ученик. Когато съм мислила за концепцията по изграждане на образователната среда, например, аз съм направила опит с моите страшна диагноза, страх от провал, което не искаше да влезе извъд училище и не иска да влезе вътре. И когато го разходих по всички етажи, за да види той как трябва да израсне до последния етаж, да мине през всички етапи на образователното развитие, тогава то беше много впечатлено от последния, но ще стигна до последния етаж. На втория етаж детето опознава своята родина, своята история. Това е като Велика България, който започва от нашия патрон Кузма Шапкарев, преминава с картините на Васил Горанов през цялата история, от владетелите, през възрожденците, революционерите и така нататък, всички тези кътове, които сме създали. Стигаме до третия етаж. Най-старите ни профили бяха география, икономика и информационни технологии още от 98 година. Там сме намерили място за изкуствата, 10-те най-велики картини на всички времена. Докато се качим на последния етаж, който представя технологиите, там е новоизградения STEM център. Но аз съм изключително щастлива, че успяхме почти цялата база, с изключение на може би един-два кабинета още ни остават да усъвременим напълно. Имаме 40 дисплея с електронни дъски, имаме много подвижни други дисплеи, имаме много видеостени, на които децата получават най-доброто като интерактивен образователен процес. Идеята е да преминем в новата сграда и с това съм изключително щастлива и аз и целият ми екип с преминаването на едносменен режим. Ние сме най-голямото училище в Югозападна България и за да достигнем до едносменен режим, това беше истинско предизвикателство с всички трудности, които срещнахме, е да преминем в новата сграда от изкуствения интелект през професиите на бъдещето до хармонията, която сега кореспондира с утрешния форум на образование 5.0 в Югозападния университет. Т.е. да се социализира образователния процес, той да стане човекоцентричен и освен технологиите, ние да се обърнем към хората, към човека и как той, използвайки технологиите, да живее в благополучие и в един по-щастлив свят.
0: Ако трябва да кажете нещо на младите хора, които те първо избират дали да станат учители, какво бихте им казали? Има ли бъдеще тази професия като кауза и призвание?
1: Аз днес искам да говоря за българския учител. Разбира се, че има кауза. Това трябва да бъде твоя вътрешна мотивация. И не всичко се измерва в пари и в това какъв е размера на българската заплата. Аз съм имала много възможности да сменя професията. Но когато ти осъзнаеш, че това е твоята мисия да образоваш, това е твоето призвание да се докосваш до децата, да ги усещаш, да се радваш, когато те шумят по коридорите, а не да искаш тишина, тогава си струва. И знаете ли кое беше най-значимо според мен при връчването на моята награда? Когато ние пътуваме по Еразъм, акредитирани сме като училище, много е важно, а и за всички ръководители е важно, да популяризират това, което правят. Когато моите колеги отидат във Франция, Италия, включително в Холандия, където в Холандия и в Финландия,

0: Финландия ние сме ходили по скандинавските страни. Знаете, че финландската система е най-добрата, но когато там видяха какво е едно българско училище, ние представяме своето училище с клиповете, които има на нашия сайт, тогава те остават с отворени уста и казват, възможно ли е това да се случи в България. Те ни гостуват след това и с удоволствие идват в нашето училище. Вие го нарекохте училище мечта. Аз много ви благодаря за тези думи, но аз смятам, че това е просто моята работа, нашата работа като учители. И ако всеки прави така сърцата нещата, в България ще се случи и образователна реформа, и образованието ще се издигне на едно доста по-високо ниво. Важно е да правим нещата, да даваме за училището най-доброто, на което сме способни. И ще завърша с думите на Кольо Фичето, които са моето мото. Правете, струвайте, оставете по нещо. Дали ще оставиш едно добро училище, дали ще оставиш един перфектен образователен процес и ще останеш в сърцата на децата. Ето за това трябва да мислят младите хора, които искат да станат учители.
1: Това един, бих казала, прекрасен финал, госпожо Стоянова, на нашия разговор и си мисля, че наградите, да, важни са, защото показват признание, но зад всяко отличие в образованието стоят години отдаденост, безброй усилия в ежедневната работа с децата, които имат нужда не само от знания, а и от пример. Доктор Лилия Стоянова е един от хората, които доказват, че училището може да бъде не просто място за учене, а пространство за изграждане на личности и ценности. Поздравления още веднъж за признанието в конкурса Учител на годината, госпожо Стоянова, и благодаря
0: сърдечно
1: за този разговор.
0: Сърдечно благодаря.
1: Това беше доктор Лилия Стоянова, директор на 7-о средно училище Кузман Шапкарев, Благоевград, за предаването Ефир за приятели.

20 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър вечер. Премиерът Румен Радев е приел поканата на немския

0: областите, служители на Министерството на образованието и науката, учители, ученици, гости на тържеството. В иконната зала на Светата обител министърът на образованието Георги Вълчев награди икона на преподобния Йоан Рилски, Милен Наков, директор на Център за специализирана образователна потребност от град Плевен, Мариета Петрова, директор на профилирана природо-математическа гимназия от град Стара Загора, и Златина Каталиева.
1: Сцени каза председателят на читалището в селото Жана Йорданова. Конкурсът се провежда в два раздела, автентичен и обработен фолклор, и в три възрастови групи до 10 години, от 10 до 14, от 14 до 18 години. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти и хореографи. С всяка следваща година интересът расте, а това показва, че децата с радост поемат огънчето на българския фолклор, коментират организаторите от читалището в селото и сдружение Дай бабо огънче. От Перник, Елена Тамакерска.
2: Времето, минималните температури утре сутринта ще бъдат от 10 до 15 градуса. През деня ще има слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде слаб от югозапад, а очакваните максимални температури за утре от 22 до 27 градуса. С прогнозата за времето завършиха новините в 20 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Времето, в което ефирът принадлежи на вас, нашите слушатели. Времето, в което ритъмът задавате вие. До 21 часа ще звучат вашите музикални поздрави, пожелания и хубавите пиренски песни, които носят топлина, настроение и усещането за близост. Независимо дали празнувате рожден ден, имен ден, годишнина или просто искате да поздравите скъп човек от сърце, убедете ни се. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073. Първият поздрав е за Младен Младенов от град Радомир, който днес навършва 12 години. С много обич за рождения ден го поздравяват дядо Младен и баба Димитрина, като желаят на любимото внуче много здраве, успех в училище и щастливо детство. А първата песен, която ще звучи, е на Гуна Иванова и Направило момент, но преди да чуем песента, виждам, че имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. В ефир сте. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви, в ефир сте. Добър вечер.
3: Да поздравя Кирил.
2: Не ви чуваме добре. Да, кажете. Не ви чуваме, наберете ни още веднъж. Така, слушаме Гуна Иванова и песента Направило момент.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Емил Маричин от село Горни Коритен се обади, за да поздрави приятелите си от село Ремия, Кирил и Емилия. Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. Обаждам се, казвам си Николай Зашев и се обаждам от село Спатово, Сандарска околия.
1: Да, слушаме.
2: Искам да поздравя нашия така уважаван съсед Кирчо Николов с една хубава македонска песен.
1: Добре, разбира се, сега ще го поздравим. Да, той всъщност рожден ден има, така ли?
2: Има имен ден, Кирчо Никол.
1: А, да, днес. Добре, благодаря ви. След малко ще я поздравим, да. Никол. Приятна вечер. Отново имаме слушател на телефона. Добър вечер.
3: Добър вечер, Радио Благоевград.
1: Разбира се, слушаме ви в ефир сте.
3: Въртов воскресе.
1: Воистина воскресе.
3: Днеска е голем празник, Кирил и Методий.
1: Така е.
3: По-църковно. А на 24-ти се чества българската писменост, но днеска искам от махала Астанишка от Ренково да поздравиме Акмета Кирил Ивановски.

0: Радио Благоевград, най-добрите хора. Тя ти трябва да си защитава там, което се е родното място.
1: Така е, разбира се. Така е, добре казвате, добре казвате. Добре, благодаря ви. Вие как се казвате?
0: Всеки трябва да си защитава своето.
1: Така е.
0: Кой е, къде е.
1: А вие как обичам, се казвате?
0: Обичам те, най-добре си обичам родния край и България.
1: Така е, така е. Добре, благодаря ви. Ето сега ще поздравим кмета с една хубава песен. Благодаря ви, приятна вечер. Песента, която ще слушаме, е на Янко Неделчев и се нарича "С песен да се поздравим".

По телефона се обади Грета Георгиева от село Блажиево. Тя поздравява Вероника Бранкова, която днес има рожден ден. Вероника Бранкова работи в пощата, тя раздава пенсиите на хората от селото и разнася вестниците, ми каза Грета Георгиева. Пожеланията са да е жива и здрава, да е все така учтива и добра към всички хора от селото. Изпълнявам желанието и на Камен Байрактаров, който се обади от село Трънче, община Доспат, за да поздрави приятелите си Асан Адемов и Стоян Касапов, като им желая много здраве и добър живот. За тях е песента "Съдила мома, ядено грозде" на Боряна Карпузова.

0: И още поздрави. Имаме слушател на телефона. Слушаме ви. Добър вечер. В ефир сте.
1: Добър вечер. Честит празник от Брезани за екипа.
0: Благодаря ви.
1: За всички ефирни приятели, за всички, които слушат това прекрасно радио. И да поздравим сега и някои от именичите. Поздрав за Кирилка Николова и Кирил Тапарков от Благоевград и Кирил Томов от село Черниче. На всички пожелавам здраве, щастие, късмет и много успехи. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер.
0: Благодаря, благодаря. Хубава вечер и на вас. Благодаря за това обаждане. Имаме отново слушател на телефона, който обаче се отказа. Имаме друг. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
2: Добър вечер, ваш редовен слушател.

0: ти познания, ти желая успех във всички начинания. Поздрав за всички у дома, семейство Кафарови и семейство Манойлови, Румен, Румяна, Емил, Александра, Йоана, Владислава, Ивайла и Радослав. Бъдете живи и здрави, с много късмет и щастие и, разбира се, професионални успехи.
1: Благодаря ви.
0: Желая ви от сърце, от мен и Бог благословени от Радио Благоевград. Поздравени с хубава песен.
1: Благодаря ви, благодаря ви. Ще изпълня желанието и на Владимир Иванов от Сапарева баня, който поздравява любимата си приятелка Анчето от град Велико Търново, като и желая да бъде жива и здрава и все така весела и добра. И така, слушаме песента Мариичеле на Райна и Иван Дяков.

Поздрав за Кирил Борисов от Благоевград, който днес има имен ден. Поздравяват го родителите му и сестра му Радостина, като желаят на именика много здраве, много щастие и успехи в живота. Поздрав и за Кирил Христов от град Гоце Делчев за имения му ден. Го поздравява група приятели, баба му Мария Христова, да е жив и здрав и много щастлив, му желаят Иван Язиков и Димитър Тодориев и неговата внучка. Слушаме Румяна Попова и песента "Иди дойди, Елено".

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: С песен ще поздравим за имения ден Кирил Терзийски от квартал Струмско на Благоевград. Пожеланията за здраве и живот и да е късметлия са на брат му Стефан Терзийски. Обадиха се Юлиана и Владо Начеви от Благоевград, за да поздравят дъщеря си Ели Начева по повод рождения и ден, да бъде жива и здрава и да има много успехи в работата си. Това са пожелания.

0: И ви здрави и още дълги години да вървят заедно в живота. Това с много обич им пожелават семействата на дъщерята Мануела и сина Добромир. Имаме и слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер. Искаме да поздравим семейство Мариана и Киро Иванови от село Шишковци. По случай имения ден на Киро Иванов, да им пожелаем усърдна дейност като уредници на къщата музей Владимир Димитров Майстора и като председатели на сдружението с нестопанска цел Възход на село Шишковци. И за напред да обединяват населението на селото, за да ги водят към светли и щастливи дни. Честит празник!
0: Този хубав поздрав от кого е?
1: От Милчо Спиров от село Шишковци.
0: Добре, благодаря ви, господин Спиров. Разбира се, ето сега ще ги поздравим с хубава песен. На вас приятна вечер. А песента, която ще звучи, е Дивата менуга на Володя Стоянов.

И така, неусетно, песен след песен, стигнахме до края на днешното издание на предаването «Ефир за приятели». Надявам се, че сме успели да направим понеделнешката ви вечер малко по-уютна и приятна. Пожелавам ви спокойна вечер, хубав празник на имениците, успешна и вдъхновена нова седмица, повече хубави срещи и повече поводи за усмивки. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. И за членове на Висшия съдебен съвет. И освен това, изборът на нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на Върховен съд да се извършва не от отделните колеги, а от пленума на Висшия съдебен съвет. За борба с високите цени управляващите предлагат с промени в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите и още удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка, информира репортерът Мария Филева.
2: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
1: Министерството на финансите изчерпа днес възможността за нов държавен дълг в условията на действащия удължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро бяха пласирани с първата емисия след встъпването на новото редовно правителство. Общо през тази година новопоетият държавен дълг е 1 милиард и 410 милиона евро. Още 4 заместник министри бяха назначени днес с заповед на премиера Румен Радев. Людмила Петкова и Росица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев и двете са заемали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще е заместник на министъра на правосъдието, а за заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като днес е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
3: Това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
1: Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключения за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Причината за решението е начало на ревизии и одити в предприятията, за да добие новият екип на Министерството пълна представа за реалното състояние на дружествата. Първото посещение в чужбина на

0: Румен Радев като премиер, ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, но не уточни кога ще бъде осъществено това.
1: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от

0: председателя на Европейския съвет Коста.
1: България няма да бъде деструктивен партньор в Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, каза още министър Велислава Петрова. Ето каква е позицията и за санкциите срещу Русия.
0: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
1: 21-ят европейски пакет от санкции срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас. Калас категорично отхвърли идеята бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността, нещо, което руският президент Владимир Путин предложи преди два дни.
2: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
1: А германският министър на външните работи Борис на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Владимир Путин за приближаване на края на войната в Украина са поредна заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир като глупаво. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още тази вечер, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати с цел спиране на поскъпването им. Светослав Табаков представя спортните новини.
3: Резултатите в 32-я кръг от футболната ни втора лига. Янтра Вихрен 0-0. Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица 3-1. Марек Черноморец 3-0. Миньор ЦСКА втори отбор 1-2. Севлиево Беласца 2-1. Спортист Слоге Пирин 2-0. А в най-интересния матч между Фратрия и Дунав резултатът на полувремето е 0-1. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати утре. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе матчът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астан Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летесие. А за купата в Лигата на конференциите решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Рао Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италианеца Маурицио Мариани. Старш треньорът на Бенфика Жозе Мауриньо ще се завърне в Реал Мадрид в края на сезона, съобщава Радио Копе. Испанският футболен клуб възнамерява да обяви назначението на 63-годишния португалец след последния матч в първенството срещу Атлетик Билбао. Реал ще плати на Бенфика 6 милиона евро като клауза за освобождаването на треньора.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
4: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 15 градуса в Добрич и Варна до 22 градуса в Видин, Благоевград и Сандански. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 939 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни

0: храни, временно интенсивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Хедален Чендер. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Очаквайте.
2: На 12 май бъдете с посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Пътят след бала. Старт в живота за младежите без родители. Предизвикателствата пред абитуриентите от институциите и битката им за социализация коментира Жени Шиер, председател на програма Генерация. И още. Битката срещу ултрапреработените храни, време за законови промени. За качеството на храната като въпрос на оцеляване и нужните реформи в контрола, говори инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Тези и още теми в посоките на деня.
0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.

Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Жители на Габрово се събраха на пореден протест по повод сбиването в града на 6 май. На тревогите на протестиращите днес отговори главният секретар на МВР Георги Кандев. Репортаж на кореспондентката ни Верина Махлева-Сиева.
2: Главният секретар на МВР Георги Кандев се е запознал на място с обстановката по разпореждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Припомням, че напрежението в града беше предизвикано от сбиване след направена забележка на шумни съседи. Тази вечер жители на Габрово излязоха на трети протест и потвърдиха исканията си за ред и сигурност. Главният секретар на МВР Георги Кандев увери протестиращите.
3: Има достатъчно сили на МВР, изпратени в Габрово. Няма да допуснем нарушаване на обществения ред. Ще бъдат предприети всичките мерки, които са предписани в закона. Включително ще помоля господин министъра Демерджиев да разпореди проверка на инспектората по отношение на действията на нашите колеги.
2: Неизразеното от недоволните недоверие Георги Кандев отговори така.
3: Имайте търпение. Тези проблеми са трупани с години. Ние за един ден няма да ги решим. Кой ги е допуснал е въпрос на анализ. Не съм аз човека, който да го направи този анализ.
2: Пред участниците в демонстрацията тази вечер говори освен главният секретар на МВР, окръжният прокурор на Габрово, както и кметът на общината Таня Христова, която беше посрещната с скандирания оставка. Упреците към градоначалника са заради увеличаващото се ромско население в Габрово, с придошли от други райони.

0: Тот даде на места и стреля, и сега в момента обикаляме и обажда са хората, всеки казва от градини, от дворове, на вън какао чистят.
1: С техника, осигурена от земеделските кооперации, ще започне разчистването на кълта, а след това общината ще организира измиването на улиците, съобщи кметът на Силистра Александър Сабанов. По думите му, още утре ще бъде обявено и частично бедствено положение. Подобна ситуация имаше и миналата година по същото време, когато село Смилец два пъти пострада от проливни дъждове. Тогава бе поискано финансиране за продълбочаване на отводнителния канал, но отговор от Междуведомствената комисия все още няма. От Метеорологичната обсерватория в Силистра предупреждават, че и утре за региона остава в сила жълт код за опасно време. Очакват се нови интензивни валежи, градушки и силен вятър. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: В 12 села в Великотърновска област водата е с лошо качество, показват лабораторни изследвания на регионалната здравна инспекция на проби от края на април. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
3: Здравните инспектори са изследвали водата от обществените чешми в Арбанас и Самободене в туристическата местност Ксилифор до Велико Търново, в селата Малки Чеплик, Поликрайще, Александрово и Беброво. Всички са бактериално замърсени и с високо съдържание на нитрати. От здравната инспекция са издали предписание на кметовете на Великотърновското Малки Чеплик и на Еленското Беброво да обозначат обществените чешми, че водата е негодна за пиене. С наднормено съдържание на нитрати е питейната вода от централните водоизточници в селата Виноград и Лозен в община Стражица и в свищовските села Козловец, Александрово, Алеково и Хаджи Димитрово. 17 от населените места в региона са на воден режим, като за част от тях има проблеми и с качествата на водата. Въпреки че от здравната инспекция съобщиха, че няма химическо замърсяване на питейната вода след разлива на пестициди в свищовското село Вардим, все още не може да се твърди, че няма здравен риск за хората, защото не са готови резултатите от микробиологичните изследвания. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Кореспондентката на Българското национално радио в Русе, Аси Пенчева, получи наградата на конкурса за чиста журналистика Web Report в категорията Истински истории. Аси беше отличена за материал, посветен на цензурата по времето на социализма. В една история за обгазяването на Русе, страданието на хората и недоволството от бездействието на властта. Аси Пенчева благодари за наградата.
4: Темата за хлора и цензурата е важна, защото преди аварията в Чорнобил е имало хлор в Русе и ние не знаехме нито за едно от двете събития поради цензурата. Децата ни не знаят за тези събития, защото отсъстват от учебниците. Благодарение на записите, които е направила журналистката от радиото Ина Вълчанова и на инженер Димитър Василев, който ги е съхранил, радиото разполага с тези безценни записи. Той е имал съпротивителната сила, а сега дава свободата да разказваме за тези неща, които искаха да забравим.
2: Web Report 2026 е деветото издание на конкурса за чиста журналистика на българския интернет портал Dear.bg. Прогноза за времето от Христо Христов.
5: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб в Северна България да умерен вятър от юг-югозапад, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купесте купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Неви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента You Need Me Now в изпълнение на американската певица, автор на песни и актриса Сабрина Карпентър, родена на днешния ден. От малка Сабрина проявява интерес към музиката, още на 10 годишна възраст публикува кавъри на Кристина Агилера и Адел. През 2021 година Сабрина започва нова глава в кариерата си. Петият ѝ албум Emails I Can't Send от 2022 година включва хита Nonsense и сингъла Feather, достигнал върха на класациите. Световната ѝ слава избухва с шестия албум Short and Sweet от 2024 година, включващ мегахитовете Espresso и Please, Please, Please. Допълнителна популярност тя печели като начална изпълнителка в турнето на Taylor Swift от 2023-2024 година. Слушаме изпълненията на Сабрина Карпентър.

Предаването представяме ви продължаваме с италианския певец Ерос Рамацоти. Песните в негово изпълнение са на италиански, испански и английски език. Той печели широка популярност, изпълнявайки звездни дуети с такива изпълнители като Тина Търнър, Шер, Лучано Павароти, Джо Кокър и много други. За цялата музикална кариера на Ерос Рамацоти, общият тираж на неговите записи надхвърля 100 милиона копия. През 1982 година излиза дебютният сингъл на Ерос Рамацоти «Ad un amico». Тази песен не прави Ерос популярен, но синглите «Terra promessa» и «Una storia importante» оглавяват италианските класации. В резултат на успеха си, той издава дебютния диск «Cuore agitati», който достига 10-то място в италианската класация и влиза в първи

Първите пет швейцарските класации. Постижение на изпълнителя е и победата на фестивала в Сан Ремо с песента «Тера Промеса», включена в първия албум. Всички следващи студийни албуми на Ерос Рамацоти се изкачват на първо място в италианските класации и са сред най-добрите в повечето европейски страни. Любопитно е също, че с изключение на първия, певецът публикува студийните си албуми на италиански и испански, като адаптира песни за музикалния пазар в Южна Америка и Испания. Слушаме хитовете «Козе де Левита», «Солио Йери» и «Флоко Нео Флоко» от Ерос Рамацоти. Приятно слушане!

Предаването представяме ви продължаваме с италианския певец Ерос Рамацоти. Дискът и на огни Сенсо, създаден през 1990 година, е сертифициран с злато и платина. В подкрепа на албума, изпълнителят заминава на турне в Съединените американски щати, където на първия си концерт в Нью-Йорк той събира пълен салон. Година по-късно последва издаването на двойния диск Eros in Concert и радва феновете на мекия рок с издаването на албуми с песни в баладен стил. В същото време Рамацоти прави селекция от песни за нова концертна програма. Седмият албум на Eros Рамацоти Tut e Story, издаден през 1993 година, прави музиканта световно популярен певец. Дуетите на Eros Рамацоти с други известни музиканти продължават да се радват на голяма популярност сред меломаните. През 1998 година изпълнителят изнася няколко съвместни концерта с Род Стюарт, Елтън Джон и Джо Кокър. Записите на тези изпълнения са пуснати в албуми на живо. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с хитове в изпълнение на Eros Рамацоти. Аз съм Милко Бушнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. В деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, министърът на образованието Георги Вълчев връчи в Рилския манастир годишните награди на Министерството Свети Иван Рилски. Отличията са за училищни директори за принос в развитието на българското образование. Кореспонденция на Кирил Фалин.
2: Тази година с наградата са удостоени директорът на Центъра за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков, Плевен Милен Наков, директорът на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов Тетевен, Златина Каталиева, директора на профилираната природо-математическа гимназия Гео Милев Стара Загора Марията Петрова и началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Георги Балджиев. Наградата включва грамота, икона на Свети Иван Рилски и парична сума в размер на 1534 евро. Награденият Милен Наков каза:
3: всичките тези 34 години като директор, да, трудности е имало. Но когато те води, преди всичко като мен лично, да си добър човек, когато спазваш определени правила и нормативна уредба, няма трудност. Родителя иска да чуе алтернативата за неговото дете, говоря за децата със специални образователни потребности, да види подредена среда, да види професионалисти, учители и да си специален педагог, не само призвани учители. Тук се иска още нещо.
2: От Рилския манастир Кирил Фалин.
1: 11 май е празник и на Шумен, защото там през 1813 година е било първото гражданско честване на светите брати Кирил и Методий. Гост на града днес беше президентът Иляна Йотова, кореспондация на Здравка Йорданова от Радио Шумен.
4: В словото си президентът Йотова подчерта огромното културно и историческо значение на Шуменския край за утвърждаване на българската държавност. Държавният глава подчерта приносът на града в българското възраждане, но акцентира и върху значението на Шумен в съвременната ни култура.
5: Днес Шумен е съвременен и развиващ се град, но голяма гордост за нас българите. И тази гордост я предаваме от уста на уста, дори не толкова фактите, които децата учат в учебниците, колкото това, което носим дълбоко в сърцето си. И тази любов, тя се предава дори без страниците на книгите. Това е ценното. Затова работим всички ние.
4: Празничното си слово кметът на града Христо Христов заяви, че Шумен продължава да дава живот на своята славна история.
6: Градовете се изграждат не само с воля. Градовете се изграждат с памет, с самочувствие и с отговорност към бъдещите поколения.
4: Президентът Иляна Йотова и кметът на Шумен Христо Христов запалиха огъня на знанието, с което завърши празничният ден. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Под месечината, огромна като тиква от Боян Йорданов, е носителят на наградата Роман на годината на Националния дарителски фонд 13 века България. Отличието беше връчено на церемония тази вечер в Софийската градска художествена галерия. Конкурсът е обявен за първи път през 2009, като в началото наградата се присъжда на всеки две години. До сега са били отличавани по две книги на Георги Господинов и на Захари Карабашлиев, както и романи на Теодора Димова, Здравка Евтимова и Елена Алексиева. Европейският съюз ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението агресия срещу Украйна още едната седмица, съобщи върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
7: Последните събития показват обрат във войната в полза на Украйна, подчерта Кала след края на заседанието на министрите на външните работи.
8: Заемът от 90 милиарда евро, рекордните загуби на Москва на бойното поле, ударите на Украйна в дълбочина в Русия, по-слабия военен парад в Москва, всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украйна е в много по-добра позиция, отколкото преди година. Но не е време да се отпускаме.
7: Посланието на руския президент Владимир Путин, че войната върви към своя край, е различно от предишните, каза Калас, но подчерта, че не вярва в неговата искреност и за това работата трябва да продължи. В момента министрите работят по 21-я санкционен пакет срещу Русия, припомни тя. И още, министрите постигнаха политическо споразумение по налагане на санкции на заселниците екстремисти на Западния бряг и свързани с тях организации. От Брюксел, Ангелина Пи.

0: Москва.
1: Израелският премьер Бенямин Нетаняху реагира на последната новина от Брюксел за предстоящото санкциониране на еврейски заселници на Западния бряг с обвинение, че докато Израел и Съединените щати вършили черната работа на Европа, биейки се за цивилизацията срещу джихадистските лунатици в Иран, Европейският съюз сравнявал израелски граждани с терористите от Хамас. Това е морално падение, заяви Нетаняху. Прогноза за времето от Христо Христов.

една трилогия от африкански предавания, посветени на музиката на Западна Африка, от която, както знаем, произлиза американският блуз, от който произлиза рок-н-рола и така нататък. И така нататък всичко се завърта по света. Ако си намерите някъде в интернет пространството поредицата, документалната поредица с продуцент Мартин Скорсезе «Блусът», в която участват и Вим Вендерс като режисьор и други ключови режисьори и музиканти, пътуващи до Мали и региона, можете да си направите един истински образователен курс за това откъде е тръгнала музиката, от делтата на коя река, за да стигне до делтата на Мисисипи. Поводът формално е гостуването на малийския китарист Самба Туре в България. Това е след 2 седмици и 1 ден. Точно след 2 седмици е Световният ден на Африка, 25 май, а на 26 Самба Туре пристига със своето трио Джиме Сисоко, който свири на нгони. Това е традиционната малийска китара, прадядото на банджото, между другото, хилядолетен инструмент, разбира се, развит през годините и електрифициран и прочее. И на тамани, това е така нареченото говорещо барабанче. А другият музикант е Сулеймане Кане, който пък свири основно на калабаш, това е основният перкусионен инструмент в Западна Африка. Сулеймане Кане го познаваме от групата на Али Фарка Туре. Последните записи на Али Фарка Туре, преди да си отиде през 2006 година, са именно с този перкусионист. Срещали сме го през годините и съвсем близо тук на фестивала в Дойран, където беше част от една група, изпълняваща музика на Али Фарка Туре, с Афел Бокум като фронтмен и основен китарист, Мамаду Кели и Али Магаса и други музиканти от най-близкия кръг на краля на блуса. Танки от Ал-Кайда, Ислямска държава, след това и останки от Вагнер в наши дни. Там е чудовищно и страшно много музиканти вече са се изнесли или от страната, или са на юг в столицата Бамако. Там живее от години, още от преди гражданската война и самия Самба Туре, но пък перкусионистът Сулеймане Кане буквално и сега преди 3 дни е пътувал и ме го описаха като не по-малко опасно, отколкото да пътуваш поне с войната. Та на този период, или по-скоро на началото му, е посветен албумът Албала на Самба Туре, в превод от езика Сонхай. Той е от този етнос, беше и Али Фарка Туре. На преводът от Сонхай на Албала е опасност или риск и целият албум на Самба Туре от 2013 година е посветен на началните години на тая ситуация, която, за съжаление, все повече се влушава. В записите участва и Хю Рейс от Bad Seeds, Dirt Music, Fatalists. И аз, когато пуснах във Facebook съобщение, че Самба Туре идва в България, Хю Рейс каза: ами и ние идваме в България, искаш ли на 16, 17, 18 октомври с италианската му група Фаталистите? И аз казах: ами да, защо не? И някак си се върнах назад точно към този албум, в който двамата свирят заедно. Аз на времето открих музиката на Самба Туре точно в уния години, 13-та година, именно благодарение на Хю Рейс. Но нека да започнем с една песен, която се казва Фондора, и в нея се пее: махнете се от пътя ни, убийци, махнете се от пътя ни, мародери, махнете се от пътя ни, изнасилвачи, махнете се от пътя ни, злодеи. Това е, може би, най-гневната песен в целия посветен на
събитията там.

Самба Туре с специалното участие на Хюго Рейс на китара. Гласа на Хюго Рейс ще го чуем след малко и в един документален материал, който подготвихме преди няколко години заедно с моя колега Веселин Димитров от програма Хоризонт Пулсиращи ноти. Там ще чуем гласа и на самия Али Фарка Туре от единственото интервю, което успях да направя с него през 2005-та, малко повече от половин година преди той да почине през 2006-та година. Ще чуем гласа и на Финк и на други хора от други континенти, повлияни от западноафриканската музика и станали част от историята. Всъщност Хюго Рейс, когато отива с Dirt Music, това са още Крис Екман, създателя на лейбла Glitter Beat, за който ще стане дума по-нататък в предаването и който е и настоящият издател на Самба Туре. И с Крис Екман, когато те отиват 2009-2010 година в Мали, това все още е мирна страна и албума, който тогава записват BKO с туарегската група Тами Крест и с други музиканти, като примерно Фадимата, Уалето Мар,

И от тогава сме ги канили 5-6 пъти. В края на тази седмица, на 15 май, те издават нов албум, дълго очакван, защото го чакаме от преди пандемията. Още последният албум, мисля, че беше точно от 19-та или 20-та година. Новият се казва Асикел. И тук сме избрали една песен, заснета в един беженски лагер в Мавритания, където множество малийски туареги са избягали от 2012 година до днес. Казахме преди малко, че там е абсолютен хаос в момента и дори преди две години Осман Акмуса, фронтменът на Тами Крест, ми разказваше как цяло едно турекско село преди няколко дни е било изличено от наемници от бившия Вагнер, които работят с централното правителство там. Едновременно с това в момента има всякакви остатъци от всякакви радикални ислямистки групи, вносни, защото малийският ислям е по-скоро философски, суфийски и можем да кажем, че всичко това, което се появява от 2012 година насам, то си има корени, но е привнесено отвън. От 12-та до сега, по официални данни на Върховния комисариат за бежанците, над 150 000 туареги са избягали от тази част на Мали, а по неофициални данни са над 250 000. Част от тези бежанци, включително музиканти от една местна група, участват в видеоклипа на този втори сингъл на Тами Крест от новия албум, който излезе преди няколко седмици. Иманин се казва песента, което означава моята душа. Нека да я чуем тук в предаването.

0: Аз съм Цветан Цветанов, вие сте Саларма Югозапад и народи и фигура уважавана от всички общности, включително и от туарегите, които живеят там. Той също така говореше и техния език, тамашек, и дори имаше песни на него. А какво свързва Али Фарка Туре с България и защо в България толкова много обичаме тази западноафриканска музика, ще разберете от следващия фичър.
1: Али Фарка Туре и неговата българска китара Кремона. Али Фарка Туре е повлиял музиката на не един и двама африкански, европейски, американски, че и австралийски музиканти.
0: Мисля, че първия западноафрикански артист, чийто записи чух, беше Али Фарка Туре. Запали ме един приятел, белгийския художник на комикси Жерар Гуфо, чието влияние върху мен през годините винаги е било много силно, по много начини. Той ми пусна за първи път албума Радио Мали и, разбира се, аз останах очарован. После отидохме до Националната фонотека в Брюксел. Това беше някъде през 93-та година. И прослушах всички малийски записи, които имаха. Въздействието на тази музика върху мен се оказа сериозно. И ако проследим връзката между Али Фарка Туре и моята музика, следващите албуми на True Spirit бяха повлияни, може би, от нея. The Valley of Light и Chemical Wedding. Там свирането на китара по странен начин е повлияно от Африка.
1: Хюго Рейс, роден в Мелбърн на 24 май 1963 година. Из интервю за програма Христо Ботев.

0: Обичам тази връзка между Африка и американския блуз. Когато чуя нещо такова, усещам древната сила на тая музика. Разбира се, никога не мога да звуча като Али Фаркат Туре, колкото и да се опитвам, защото тези хора го имат в кръвта си, в своето ДНК, този звук. Но да, и в моята музика в близко бъдеще ще има повече в тази насока, защото съм очарован от африканската музика. Последната година бях в Африка и чух чудесни групи. Много съм вдъхновен от наситеността, дълбочината на тяхната музика. Дори да не говоря техните езици, аз разбирам тази музика. Думи на британския музикант Финк, роден под името Фин Гринлоу в Корнуол през 1972 година, отраснал в Бристол. Интервю за програма Христо Ботев от 2016 година, след излизането на албума му Hard Believer, в който можем да открием влияния и от западноафриканския фолклор.
1: Voilà, encore une fois.

0: Така звучи историята в превод. На други инструменти, в други времена, а иначе тя започва още през далечната 1968.
1: Благодаря много. Като един истински благородник, всички свои отговори Алиф Арка Торе започваше с благодаря. Знаеш ли, през 1968 година бях поканен като част от регионалната група на Мопти да представлявам Мали в почетно представене на Международния младежки фестивал в София. Свирах на традиционна китара, на еднострунна цигулка нярка и на една флейта от бамбук. И тъй като имах желание да имам китара, обаче парите, които имах, не ми позволяваха да си купя, нашият младежки ръководител ми даде сумата, додаде ми до това, което не ми достигаше, до 40

0: лева. И така, за 42 лева си купих първата си китара. На 28 април 1968 година в София.
1: Тоест, с тази китара, българска, Кремона, с две резонаторни дубки, един от най-влиятелните блюзмени на 20 век, поставен от Rolling Stone на 76-то място в класацията на 100-те най-велики китаристи на света, не само символично, но и буквално преминава от една струна на шест.
0: Макар да се споменава в не един и два биографични текста, посветени на краля на блуса от Мали, фактът, че първото излизане на Али Фарка Туре от Африка е именно през 1968 година, за да свири на младежкия фестивал в София, си остава сякаш недооценен и недоосмислен. Интервюто, което слушаме, е правено за Българското национално радио през лятото на 2005 година, по-малко от година преди двукратният носител на Грами, градоначалникът на Ниефунке, раздаващ собствените си пари за подобряване на инфраструктурата на градчето, земеделецът, десетият син на майка си, единственият, който преживява детството, да си отиде от този свят. Това за мен беше нещо символно, че първо имах своята еднострунна китара, на която се бях учил, и това беше превод от еднострунна на шеструнна китара за купуването на китарата в България. И стана така, бях много горд, че имах тази китара. И продължавах да свиря на нея. Всъщност бяхме трима, които платихме за китарата. Първо бях аз, после нашия младежки ръководител, който ни помогна на ансамбъла, и Челимади Тункара, който беше част от групата. Ние тримата платихме за китарата и аз я имах. Нямах и 5 стотинки, когато я купихме, но всичко това беше много важно за мен. Много научих с тази китара, която усвоих по моя собствен начин, който продължих да измислям.
1: Разбира се, тази китара става любима на Али Фарка и той прекарва с нея цели две десетилетия. Не случайно на корицата на един от най-емблематичните си албуми, Радио Мали, той е именно с тази Кремона. За съжаление, през 80-те тя се изгубва безследно.
0: И тук историята прескача няколко десетилетия към 2005 година, когато аз имах невероятната възможност да се срещна наживо с Али Фарка Туре.
1: В началото на 2005 година издателите от World Circuit организират концерт на Али Фарка Туре в Пале де Бозар в Брюксел. Първата му поява в Европа от цяло десетилетие. По същото време, един никому неизвестен радиоводещ от програма Христо Ботев на Българското национално радио, Цветан Цветанов, так му е встъпил в комуникация с отдела за връзка с медии на звукозаписната компания. Тогава на този пост е шотландеца Дейв Магуайер, изключително услужлив и общителен човек. Нещо много нетипично за света на британския музикален менеджмент. Винаги готов да помогне в осъществяването на интервю с техен артист или да изпрати копия от този или онзи албум на другия край на света, в едни времена, когато общувахме повече с оригинални копия или, в най-лошия случай, с презаписи на касетки, а не с откраднати от интернет звукови файлове. И така на Дейв Магуайер, след като вече е получил от Цветан Цветанов запитване за интервю с Али Фарка Туре, му хрумва идеята да изненадат Али, намирайки му българска Кремона, същата като неговата изгубена, за концерта му в Брюксел в края на януари 2005.
0: Когато видя китарата, Али Фарка Туре, краля на блуса от поречието на река Нигер, сравняван не случайно с самия Джон Ли Хукър, се разплака. Също с китарите бяха две, ще върна обаче лентата малко назад. В края на януари 2005 година, в ни такива нечовешки студове и снегове, които бяха сковани.

0: Али София, Дейв Магуайер ми звънна и каза: Али ще свири в Бозар в Брюксел, специален концерт ще е, можеш ли да му намериш китара Кремона, за да го изненадаме? Имаш 2 дни до концерта.
1: Този модел обаче не се произвежда от началото на 70-те години.
0: Да добавя още, че имах също така и само 5-10 лева в джоба си до началото на другия месец, стандартът на живот на мнозина от нас тук в разгара на лютата зима. Особено ако се гносим да работим за мейнстрим медии и работим за други такива. Но такова нещо отказва ли се обаче? Та в продължение на 24 часа обикалях улици като луд, писах мейли, звънях телефони. Всички стари кремони, които открих, бяха в плачевно състояние. Накрая се оказа, че моята лична кремона, същия модел, с втора резонаторна дупка, е, все пак не моята, на чичо ми, но на тази, на която аз съм се учил да свиря и с която съм почувствал блуса за първи път с пръстите си. Да не говорим, че на тях се свири по-трудно, та можеш да почувстваш блуса съвсем физически посредством болката, то оказа се, че моята китара Кремона е в най-добро състояние от 15-те, които открих. Тя самата беше забравена в жилището на мой колега в Младост 4, място, което не ви съветвам да посещавате при минус 20 градусова зима. Имаше и тя една пукнатина на корпуса, но професор Донко Аврамов, след съответната доза повтене и скептицизъм, скоби той е баща на мой близък приятел, успя да закърпи в подземното си лютиерско ателие китарата до първите слънчеви лъчи на следващия ден. Е, то слънце нямаше всъщност, но да, успя. До края на деня пък Явор Раковски, между другото уникален български китарист, за когото сигурно малцина са чували, ми донесе втора кремона, също в добро състояние, само че копия на този модел вече от 80-те години. И аз се обадих на Дейв, за да решим как да изпратя китарите до Брюксел. След 3-минутни изчисления на DHL услугите, той ме попита: искаш ли да дойдеш да гледаш концерта в Брюксел утре вечер и да му донесеш китарите лично? Ей, сега ще ти запазя самолетен билет. И така, да, концертът беше наистина специален, от тези, които се помнят цял живот. Там видях наживо за първи път и Басеко Коете, и Тумани Диабете, но това е друга история, нея ще разкажем някой друг път. И до ден днешен, когато срещна някой от музикантите от групата на Али, я на турне с сина му Виофър Каторе, я с племенника му Афел Букум, всички се сещат за тази вечер. Кралят на блуса от поречието на река Нигер, човекът сравняван съвсем заслужено и адекватно с Джон Ли Хукър, се разплака, виждайки китарите. Срещна го само още веднъж. Същата година по телефона. Една нощ в хотела в София имаше един унгарски оркестър. Свирихме заедно с тях. Те много ни харесаха. Допаднахме им. И нашите хора говориха с един големец, който беше там. Та после разбрах, че без да знам, са искали да ме продадат на унгарския оркестър. Толкова съм им бил харесал. Чак когато се прибрахме в Мали, разбрахме какво точно се е случило после, по същото време. За съжаление, веднага след като се прибрах, настъпиха опустошенията от свалянето на управлението на Кейта и беше необходим много кураж, за да продължиш да работиш. Аз обаче запазих тази китара, която се върна при мен и днес, за което

много благодаря на производителите. Благодаря и на журналиста, който дойде да ме види в Белгия и ми донесе не една, а две китари. Според официалните данни, само за 1973-74 година, около 100 000 души. Джелимади Тункара пък, когато споменава Алифър Каторе в това интервю, е известният знаков музикант от Мали, Западна Африка, китарист Джелимади Тункара, свирил и записвал с легендарната Super Rail Band и с Мори Канте, с Алиф Кейта, с Шейки Диансек, с Бела Флек, с Елиаде Сочоа. Тоест, от това интервю научаваме, че друг титан на блуса от Мали също пристига през 68 година в София като солист на фолклорната група от Мопти и навярно и за него това е било първо голямо международно участие.

2017 година. Слушайте хубава музика. И отново в наши дни. Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Първо предаване от нашата африканска трилогия през май 2026 година по повод идването на Самба Туре. Самба Туре е ученик и последовател на Алиф Аркад Туре. Те двамата не са роднини, но са от един етнос, от Сонхай. И през 90-те години и особено пък новото хилядолетие след това, последните години от живота на Алиф Аркад Туре, Самба Туре е част от неговата група. Такъв е и Сулеймане Кане, перкусиониста, който пристига с Самба Туре в България. А пък майсторът на гони, традиционна малийска китара, Джиме Сисоко, е племенник и ученик на друг един важен малийски музикант, когато ние сме канили тук в България, а именно Баба Сисоко. Сега слушаме една знакова песен, която се казва Red Dust, червена прах. Всъщност тази част от Африка, самата почва има такъв цвят. Red Earth се казваше и албумът на Didi Bridgewater, който тя посвети на едно цялостно изследване на малийските корени на американския блуз и джаз, и всъщност дори преоткри себе си като малийка. Така че тази песен говори за същата тази червена земя, само

0: са на Крис Екман от Dirt Music, създател на лейбъла Glitter Beat, и след това Хюго Рейс. Двамата бяха тук заедно за премиерата на албума Буби Роя на Dirt Music, заедно с Мурат Ертел от Баба Зула през 2018 година. Първият им концерт в този състав беше в България, благодарение на мен. Тогава си поговорихме за лейбъла Glitter Beat и за всичко, което те правят, Крис и Хюго, и което не е World Music. Преводът е на Яна Пункина.
1: Well, I mean, what the Glitter Beat label does, we don't really consider it world music at all. I mean, we have never used that terminology in anything that we did with that label.
2: We all hated this term.
1: Yeah, we just avoid that from the beginning. I mean, what we're doing is we're releasing contemporary music from places that aren't necessarily like London, Paris, or New York.

0: опитвайки се да избегне също World Music терминологията.
1: I think we should just call it contemporary music.
2: Мисля, че просто трябва да наричаме съвременна музика.
1: Yeah, I think the World Music name is left over from a previous era of music and culture, because actually in 2018 the entire world is having a conversation with itself about what music is and how it can be used and fused and abused and diffused. And we're living in a completely different moment, you know, because world music, I think the one of the reasons why Chris doesn't like that title, and neither do I, is that it indicates an us and them situation. Exactly. In Western countries.
3: Балада за Бен Забо от същия албум Градът на лъвовете на Dirt Music от 2013-14 година, записван в Мали, а Бен Забо е един музикант, афробит музикант от народа Буа, от пограничните области. Нека чуем как звучат заедно. А с вас тук на същото място се уговаряме да продължим точно след седмица.

0: потребителите да бъде удължено с една година действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените, без икономическа обосновка, информира репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
0: Министерство на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е за средно предлагана прегледна доходност на 10-годишните книжа от 4,34%. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортера Марта.
2: Съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Глоб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министър на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
3: Някой казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
2: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев назначи 4 заместни министри. Людмила Петкова и Русица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев. И двете са вземали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще бъде заместник на министъра на правосъдието, а заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Ася Пенджарова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси, а именно, че докато Пенджарова е била оценител на проекти по проект на европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Министър Вълчев допълни.
4: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката, още днес е възложен.
5: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
4: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите, нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
6: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
4: Тези си сигнали не ми бяха известни.
0: Вице-премьерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от дъщерните дружества в структурата на Министерство на икономиката с включването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключение за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Причината за решението е начало на ревизии, одити в предприятията, за да добие новият екип, пълна представа за реалното състояние на дружествата. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, но не уточни дата за него.
7: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
0: Министър Велислава Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор на Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, и изрази позицията си за санкциите срещу Русия.
7: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите

0: Пациентите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
1: Чужбина. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас, като категорично отхвърли идеята бивши германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Името на Шрёдер беше предложено преди дни от руския президент Владимир Путин.
2: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
1: Германски министър на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Путин за приближаване на края на войната в Украина са поредната заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Освен това, Кая Калас каза още, че Европейския съюз официално ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението и агресията срещу Украина още идната седмица. Подробности от Брюксел от кореспондента ни Агилена Пискова.
3: Последните събития. В момента министрите работят по 21-я санкционен пакет срещу Русия, припомни тя. И още, министрите постигнаха политическо споразумение по налагане на санкции на заселниците екстремисти на Западния бряг и свързани с тях организации. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Тръмп определи като глупав отговор на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати, за да спре поскъпването им. По повод последните новина от Брюксел за предстоящото санкциониране на еврейски заселници на Западния бряг, израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи обвинение, че докато Израел и Съединените щати вършили черната работа на Европа, като се бият за цивилизацията срещу джихадистските лунатици в Иран, Европейския съюз сравнявал израелски граждани с терористите от Хамас. Нетаняху определи това като морално падение.

0: на футболната ни първа лига, ще бъдат пуснати днес в 10 часа. За срещата на 16 май талоните за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астон Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летесие. А за купата в Лигата на конференциите, решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италианеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Остия, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80 на 78 точки и във втората среща с Черно море от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство.
1: Тури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интенсивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки, вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Асия Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен срещу военната индустрия, съобщи върховния представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калънс. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Урок по Менелай. Повече никаква Троя няма да има от днес. Свърши и си спокоен.

стихотворение на Иван Есенски за начало на днешната ни среща. Жеко Жеков е звукорежисьор. Елеонора Стоилова, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: След 11 май, деня в който Българската православна църква почита светите равноапостоли Кирил и Методий, естествено идват и въпросите, които остават отвъд празничните слова и официалните речи. Какво всъщност означава една азбука? Какво означава да дадеш на един народ право да назовава света със собствените си думи? И възможно ли е именно словото да се превърне в най-голямата духовна територия на една цивилизация? Тази нощ ще говорим за език, силата на превода, поезията като убежище на човешкия дух и за невидимата империя на славянството, родена чрез делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици –

защото създаването на книжовността ни е много повече от исторически акт. Това е една от най-големите духовни революции в Европа. Победа над триезичието и

0: Бил редактор в районния телевизионен център Пловдив, главен редактор на военната редакция в Българското национално радио, директор на издателство Народна култура, а днес е изпълнителен секретар на Академията за европейска култура Орфея Валира. Автор е на 15 книги с поезия и есеистика, на документални филми и пиеси, а негови творби са превеждани на различни езици. Разговорът ни ще премине през златния век на българската литература, ролята на превода като съзидателен духовен акт, през проглас към Евангелието и азбучна молитва, за да стигне и до тревожните въпроси на днешния ден. Състоянието на културата, книгоиздаването, пазарната логика. Добре дошли, господин Есенски.
1: Добре заварили, добра нощ.
0: Радваме се, че сте наш гост, дълго очакван в ефира на нашето нощно общество.
1: И то за един такъв ден и по един такъв повод, особено важен за България, особено важен за една огромна цивилизация, която започва преди няколко века у нас и която в

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.